Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmë.

0: Varza dhe mura, si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Odgjoni Radio Jehona.
1: Resin mbaj dhurata.
2: Mirë se vini
1: në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhuratat të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Radio 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 483

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

S'po të shof në të reziri. Mos i rire qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borë rire. Hajtë se të gjej undir manin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Përshëndetje të gjithëve, unë jam Osman Stafa dhe çfarë teme them si qytetar i angazhuar. Asnjëherë historia e Shqipërisë nuk i ka parë dhe nuk e ka parë një protest që zgjat prej 92 ditësh dhe nuk ja tim fundin, sepse në këtë betejë është ardhmja jonë dhe ardhmja e Shqipërisë. 92 ditë pa ndërprerje, një protest të tillë se ka parë kur historia e Shqipërisë. Po bani histori, po bani qëndres, rezistencë, po tregoni forcë, po tregoni dinjitet. Duhet jeni krenar për veten tuaj, që në këto temperaturat të nxehta, ju jeni këtu në shesh dhe po luftoni për të ardhmen tuaj. Ju e keni vrarë frikën. Ju nuk doni më që Shqipëria të jetë e vjedhur. Ju nuk doni më që Shqipëria të jetë e korruptuar. Ju doni një Shqipëri ku shqiptarët jetojnë me dinjitet, ku shqiptari i ndershëm ta ketë kokën lart. Dhe jo si që kanë bërë këta, që po shkove në institucione shtetërore, qofse nuk vjedh, është turp, qofse nuk vjedh, je budalla. Dhe kë vjedhin? Vjedhin njëri tjetrin para tona. Diçka duhet të them. Vetëm për para pak ditësh, 3 ditë më parë, kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale një status, një video të ministres së shëndetësisë Evis Sala. U tha se nga sot, pra 3 ditë më parë, qytetarët shqiptar me goditjen kokë, goditjet ishemike, do të kishin në shërbimin e tyre trombektomi dhe arteriografin. Dhe sot, pas 3 ditësh, unë po ju them se ata kënyhen. Sot e kësaj dite, shërbimi trombektomisë dhe arteriografisë nuk jepet për qytetarët shqiptar. Këta gënjejnë dhe mashtrojnë dhe bëjnë propagandë me vdekjen. Qëfar është kjo ndërhyrje e cila është një shmenduri që nuk ekziston në SHSUT? Shumë shqiptarve u bie goditje në kokë dhe të duhet kjo pajisje. Dësaja dhe të bëhet trombektomia që shqiptarët të shpëtojnë dhe në munges të saj, ose vdes, ose mbetë është i paralizuar, rrug tjetër nuk ka. Dhe këta, kryeministri i vendit dhe ministri e shëndetësisë, dali publikisht dhe mashtroj. Deri kur do i duroni, o qytetarë të nderuar, deri kur do duroni, që nuk jetë cëstojnë. I cojnë tek tigri një dhe tigri tre, tek shëndetësia jo. Aty ku shpëtohet jeta jo. Aty ku nëna dhe motra tona shkojnë spitalin onkologjik dhe nuk e kanë brakiterapin. Nuk e kanë një pajisje që shpëton jetët e nënave dhe motrave tona. Po këta jam rrasë. Deri kur do duroni, o qytetarë të këti vendi, të majtë dhe të djathë, vdekja nuk ka parti. Vdekja nuk ka parti. Shqiptarë duan një qeveri që të dali për Zotë, dhe jo një qeveri që të gënjej, që ti gënjej, ti mashtroj, ti vjedh. Vetëm për para partide është kam publikuar rastin e një zonje, Raimonda Kuka nga Maliqi i Korçës. 4 muaj më parë shkoi në spitalin onkologjik se kishte kancer në gjoks. E sorollatën e masakruan nga njëri spital e spitalin tjetër, sa që sot nuk kanë çfarë i bëjnë se një plagë e madhe i është hapur në gjoks. Dhe unë do të them, kur e quam projekt fundit dhe kur gjenë të që së utës janë lemeritur njerët mjekët, a e dini pse? Po e hanin krimbat për s'gjalli. Krimbat kishtë në gjoks se 4 muaj nuk e trajtuan e sorolatën. Ky është medhi që po përjetojnë sot shqiptarët. Dhe e dini që fa i bëjnë, e qojnë nga njëri spitalë.
1: E dytë radhësi, në opinionin tuaj, çfarë ka sjellur kjo protest për qytetarët shqiptarë, por edhe për ata të cilët sot nuk janë në shesh, ose ndjekin nga televizioni, nga mediat, nga rrjetet sociale, por edhe për ata që janë në kafe, për cilët është bërë thirrje, lëvizin në kafe, që janë në kafe?
5: Unë besoj se protesta ka vendosë një standard të ri, social, psikologjik, por edhe politik. Fakti që u tha stop, do më thënë ishte e paprecedent dhe vazhdon të jetë e paprecedent. Unë kam përshtypjen, politologët e dinë më mirë, por kam përshtypjen që ne mund të hyjmë edhe në histori me këtë lloj qendrese. Pra, e para që ka bërë është që ka thyer mitin që shqiptarët nënshtrohen, janë të lodhur, nuk kanë zë, nuk kanë gjak për të kundërshtuar, dhe psikologjikisht kjo është kryesorja, sepse kjo që po ndodh tani, besoj që për këdo që do jetë në pushtet nesër pas nesër, do tjetë një precedent. Dhe ky është standardi kryesor, mendojuni, i sovranit dhe i demokracisë. Ka hequr frikën. Do më thënë, ne të gjithë jemi më të lirë. Në shesh, kudo, shikojmë individ të gjitha grupmoshave, target grupeve, kategorive, her pasere kemi parë dhe tuaj, dhe turist, dhe shfyer frika, dhe psikologjikisht, të flasë dhe si psikologe tani, kjo ka një vlerë shumë të madhe, dhe është e paçmueshme në gjykimin tim, sepse përndryshimi vjen nga brenda, sigurisht që është edhe më i qëndrushëm. Pra, kur motivimi është i brendshëm, këtu ke individ që duket që janë pa qef, janë smur, vinë me fëmijë smur, këtë moshuar, ke njerëz me aftësi të kufizuara dhe vazhdojnë të jenë, sepse ajo që i shtyn për të ardhur këtu është më e madhe se pamundësitë që kanë. Kështu që këtë do t'i sugjeroja edhe gjithë të tjerëve. Megjithatë, unë nuk gjykoj, unë mendoj që, siç e kam thënë herë tjetër, që qoftë edhe një ditë s'kesh qenë protest, për mua je protestues. Rëndësi ka aje me kauzën, jo aje fizikisht këtu. Nuk mund të jenë çdo ditë gjithë fizikisht këtu. Ne kemi kaluar, mendoj unë, një sprovë më të madhe, që është pjesa e verës, vapa, gjitha këto, ka qenë maraton bashkë me ju në transmetim. Dhe sigurisht që mendoj që ndryshime pozitive do të vinë, jam shumë optimiste.
1: Në këto momente, dita 92 e protestet dhe protestuesi theksojnë se gjithçka do të vijojë, protesta nuk ndalet. Ndërkohë përballemi, nuk po them me indiferentizëm nga ana e qeverisë, por qeveria ka përgatitur një platformë të re, Pasqyrë Albania, dokumenti Besa, Pradhnia Besnike. Është një, në opinionin tuaj, një kundrapesh ose kundërpërgjigje nga ana e ekzekutivit ndaj gjithë çka ndodh në shesh?
5: Unë mendoj që ekzekutivi psikologjikisht nuk është i kthjellët. Mendoj që këto janë përpjekje jo në kontakt me realitetin, mendoj që janë përpjekje të dëshpëruara dhe të dështuara. Mendoj që mënyra se si qeveria reagon është ajo që ka bërë gjithmonë, që fillimisht është hequr si indiferente, si mohuese, dhe e shikoj të trëmbur, patjetër që e shikoj të trëmbur. E shikoj si përpjekjet e fundit të një strukture në rënje, e cila po është në grahmat e fundit. Kështu shikoj. Nuk është rastësore që mund të kenë zgjedhur fjalën besa, besnikëri etj. Është një lloj manipulimi, por mendoj që shqiptarët nuk gënjehen më. Dhe pikërisht kjo është një nga arritjet kryesore të protestës. Unë mendoj që ishte qerr maska edhe fasadës, sepse mendoj që për shumë vite, po sidomos këto vitet e fundit, është qeverisur vetëm nëpërmjet një amballazhi të mirë dhe brenda çdo gjë ka qenë kalbur dhe fasada ka rënë dhe ndërkombëtarisht dhe nuk mendoj se në gjuhën popullore do të thënë nuk i ha më njerëj këto.
1: Mendoni se protesta do të ketë një rezultat në fund të ditës?
5: Patjetër, deri tani unë mendoj që ka pasur rezultate për gjithë skeptikët, sepse individët në fillim mendonin që po të mos ndodhte javë të para rënja e qeverisë, atëherë dështoi, nuk është kështu. Kujtoj dhe rastin e Serbisë që ju desh një vit e gjysmë më më shumë, në mos gaboj, që të arrini një rezultati. Duhet kuptuar dhe një gjë, sa më se s'dua të them fjalën e keqe, po e keqe është në një farë, sa më e thellë, sa më të thella janë rënjët e të keqes, aq më vështirë është shkulet. Nuk mund të ç'bëhet në një muaj, dy muaj apo edhe tre muaj. Rënjët e një situate politike që është shumë e shumë e shumë vjeçare, është mentalitetaj. Dhe patjetër që po ndryshon dhe do të ketë. Patjetër që do të gjejë mënyrën, gjuhën dhe artikulimin e dur protesta, jo vetëm shesh, por unë shpresoj edhe më tej, edhe politikisht dhe nëpërmjet strukturave më vonë, por rëndësi ka që të jetë organike dhe kjo të vinë nga sheshi, domethënë, nuk po them për një demokraci të përfaqësuar 100% si Greqinë e lashtë, se e di që s'bëhet, por besoj se do gjehet mënyra e dur dhe çdo gjë duhet të jetë në unison me atë që njerëzit dhe qytetarët duan. Ky është ndryshimi këtë herë. Që çdo gjë që ndodh edhe këta që duken si grupe që okay kanë marrë role të caktuara, duhet kuptojnë dhe besoj se e dinë që askush nuk është më i rëndësishëm se askush tjetër aty. Është çështje role, është si në një shoqëri, un kam një profesion ti një tjetër, pa askush nuk është më i mirë se tjetri.
1: Ju tatë i shqesit të psikologe, jeni psikologe. Një kërkeset me shpesht e drejtuan edhe sistemi drejtësis SPAK-ut konkretisht. A mendoni se edhe SPAK-u gjendet përball një presion nga qytetarët?
5: Besoj se po, unë nuk jam ekspertë juriste, por psikologjikisht besoj se po, nisur edhe nga ngjarjet e fundit, normalisht ka kohë që eksponentët e caktuar do duhet ishin arrestuar, por besoj se është sepse ka një gjë presioni social, nuk ka njerëj aq të fortë, po themi psikologjikisht, që të mos jetë kaq i pandjeshëm apo kaq që mos ta përfili gjithë këtë presion. Në një farë mënyrë mlefi, inati dhe energjia që kanë njerëzit në protest është një forcë lëvizëse.
1: Faleminderit shumë.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar t'ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunel nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Audiolibri, audiolibri, emisioni edukativ kulturor, çdo të martë në orën 13, të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fondacionit Alsar. Na ndiqni

0: Radio Yehona ju paraqet
1: El Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
1: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Elhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alladhi Yehona,

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdrimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Pa knatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullumë. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zot i gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal-pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

대표 두 아나디 야호나.

أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

교주 은하지 예호나

0: Dersi i javës. Ligjëron Myftiu i Shkodrës, Imam Muhammed Sytari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbarsina Allah subhanahu wa ta'ala, nisim sonde në përkujtim të linës e pejgamberit ton alayhi salatu wa salam në këtë ditë 12 të muajit Rabiul Awwal, ku pjesa dërmuese e ulemave të Islamit e thonë se është dita kur ka lindur pejgamberi alayhi salatu wa salam, edhe pse ka mendime të tjera në lidhje me datën fikse të linës e pejgamberit alayhi salatu wa salam, por kjo nuk është në diskutim dhe nuk është në një çështje problematike për asnjënin prej nesh. Selbi i këtyre tubimeve është me nxit njëri tjetrin drejt dashnisë së pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Selbi i këtyre mexhliseve është me i kujtuar njëri tjetrit hakun e madh që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjithë secili prej nesh. Tamam, siç Allahu subhanahu wa taala urdhon në Kur'anin familjar të disa vende duke na nxitur për me e dashur pejgamberin alayhi salatu wasalam. Mirë, po nëse nuk mblidhemi për me folë për pejgamberin tonë, e me lezu jetën e pejgamberit tonë, e me lezu traditat e pejgamberit tonë, alayhi salatu wasalam, e me lezu cilësit e ti, si kemi me e njoftë zotnin e ti, sallallahu alayhi wasalam, nëse nuk i apim një hise të madhe të hytbëve të gjumase, të derseve të gjumase, derseve javore, jetës e pejgamberit tonë, sallallahu alayhi wasalam, në muajnë Rabiul Awwal e jeshtë ati muaj, si mund të njohim pejgamberin, alayhi salatu wasalam? Tamam, si shtot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'anin familart, a nuk e njohin ata të dërguarin e tyre? Dhe kjo është nxitja kryesore për me ishtu me xhliset dhe tubimet në të cilat ne i flasim për pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam dhe për mesajin me të cilin u dërgu me shirë për të gjitha krijesat. E kam titullu ciklin e këtyre me xhliseve, me xhliset e Shifa Sherifit. Edhe që është Shifa Sherifit? Është kë libër që unë kam në dorë. Është një libër voluminos që quhet Shifa, libri i shifas. Shifa i thonë shërimit në gjuhën arabe, edhe që flet për çdo gjë që lidhet me jetën edhe cilësinë e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, dhe që e ka shkruar një prej dietarëve më të mëdhej të fesë islame në shekullin e 5 të Hijretit, shekulli islami, imami el-Allama Hafizi i Pashoç, Shekhul Islam, Qadi Ebu al-Fadl Iyad el-Andalusi, nga Andaluzia, ka lindur në Septa në vitin 476 dhe ka ndruar jetë në Morakush në vitin 544. Ky libër, që për hir të vërtetës është amanet i hoxhës tonë Bebi Sulejmani rahmetullahi me e përkthyer dhe në gjuhën shqipe. E që elhamdulillahi rabbil alamin e ka bërë këtë punë më së miri një vëlla i joni shumë i dashur, edhe një hoxh i nderuar i Tetovës, i nderuar i zotni Besim Efendi Luma, e të cilin inshallah taala do ta ftojmë në qytetin ton për të kenë ligjërues në këto mëzhlise. Ky libër ka marr miradin edhe vlerësimet maksimale nga ajka e dietarëve të ummetit islam ndër shekuj, por jo vetëm. Fjala bie është thënë për të se ky është një libër që po të shkruhet me ar e të peshohet me lorin, do të ishte pak për peshen e tij edhe rëndësinë që ka ky libër. Ose sikurse thotë orientalisti francez Louis Massignon, thotë mjafton që Europa të njihet me jetën dhe cilësitë e Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam, po të përkthehesh ky libër në një përgjithësi të saj. Pra për peshen edhe madhështinë që ka ky libër. Vetë autori në parathanjen e tij e thotë se këtë libër e kam bërë për muslimanët. Pra ky libër është për përdorim të mbrëmshëm. Ky nuk është as më i mush mendjen ateistëve, as të pafeve, as atyre që nuk besojnë në Hazreti Pejgamberin alayhi salatu wasalam, se kush është Hazreti Pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ky libër është me na çu zemrat peshë ne, ummetit islam, dhe me na majtë të lidhur ne familjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam me pozitën e lartë të Hazretit pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Dhe kam zgjedhur që tani ciklin e këtyre mezhliseve nga një kapitull që është shumë i rëndësishëm, për nësë është më i rëndësishëm i kretë kapitullve të librit, edhe që është dashnia për pejgamberin alayhi salatu wasalam, sikur se përmendet në Kur'anin famëlar dhe në hadithet e Resulullahut sallallahu alayhi wasallam. Pikë së pari, në surën At-Tawbe, Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin 24 urdhon të thotë: Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum, thuaj, nëse baballarët tuaj, wa abna'ukum, edhe fëmijët tuaj, wa ikhwanukum, edhe vllaznia juaj, wa azwajukum, edhe grania juaj, wa ashiratukum, edhe parefisi juaj, wa amwalun iqtaraftumuha, edhe pasunit që keni fitu, wa tijaratun takhshawna kasadaha, edhe pasunin e tregtin për të cilën keni frikë se si do të shkojë e si do të menaxhohet, wa masakin tardawunha, edhe vendbanimet që i keni për zemër, nëse të gjitha këto tet janë ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi, janë më të dashura për ju se sa Allahu dhe i dërguari i tij, wa jihadin fi sabilillah, edhe sakrifica dhe jihadi në rrugën e Allahut, fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi, atë prisni se do të vi urdhri Allahut, pra do të vi poshtënimi dhe ndëshkimi për ju në këtë botë në jetën e përtejme, siç thon mufesirët e Kur'anit. Inna Allaha wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Allahu nuk e udhëzon një popull të shturur. Domethënë, çdo njeri që devion nga dashnia e Allahut, e dashnia e pejgamberit të tij, e dashnia për jihadin, sakrificën në rrugën e Allahut, duke u marrë mas një prej këtyre tet detajeve që i përmend Allahu Azza wa Jalla në Kur'an, është popull i humbur dhe i devijuar. Do ta shpjegojmë nëpërmjet haditheve se pse është kështu. Hadithi i parë transmetohet nga Hazreti Enes ibn Malik radiallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar dhe ka thënë: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas yajma'in. Thot, nuk ka arrit plotësinë e besimit asnjëni për jush derisa unë të jem më i dashur për të se sa fëmia e tij, e se sa prini i tij, e se sa krejt njerëzimi. Edhe me të pyet sot, do të thënë, kush është dashnia jote numër 1 në jetë? Ata bajnë provim me shkrim. Kush është dashnia numër 1 e jotja në jetë? Dikush të nana, baba, djali, vajza, pasunia, kjo ajo. Nëse nuk është pejgamberi alayhi salatu wasalam, siç urdhon Allahu subhanahu wa taala, ti ke ngel në klas. Nëse nuk është Hazreti pejgamberi alayhi salatu wasalam, ti nuk e ke punën në rregull. Do ta shpjegojmë sepse. Po ashtu ky hadith është transmetuar edhe nga Hazreti Ebu Huraira e të tjerë. Hazreti Enes radiallahu anhu na tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë një fjalë, dhe ju sa e madhe është kjo fjalë. Ky është rregulli i jetës për gjithë secilin prej nesh. Thot kështu: Salathun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Janë tre elemente që kush i ka e ka shiju ëmbëlsinë e besimit. A doni me shiju ëmbëlsinë e besimit? Cili nuk don me shiju ëmbëlsinë e besimit? Do thon popull, jam jo besimtar, edhe e shijoj besimin, edhe i lumjon në çdo hap, në çdo prym. Pa shak të fe. Domethënë për shijen edhe madhështinë edhe bekimin që Allahu subhanahu wa taala më ka dhënë nëpërmjet saj. Thot e para: En yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Me ken Allahu dhe i dërguari i tij më të dashur për të se sa kushdo tjetër. Do të thënë me dashur Allahun dhe pejgamberin në gjithçka, e gjithkënd. Një. E dyta: En yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Me e dashur tjetrin, el mërë. Me e dashur tjetrin, njëriun, shokun, kolegun, mikun, vëllan, veç se për hir të Allahut. Të du për hir të Allahut. Por të kam shok, të kam vëlla, të kam mik, të kam Allah. Të du për hir të Allahut. Me ken kret marrëdhënia e jote me gjithë kënd në jetë. Mor edhe me babën, edhe me nanën, edhe me gruën, edhe me fëmin. Me ken për hir të Allahut, që ti më shiju amëlsinë e besimit. Dhe e treta, أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. Me urë kthimin në femuhim, edhe thuj këtu në vepra të rështira, në vepra të ulta, në thashetheme, në gibet, të krejt gjunahet, me urë me u kthyjnë to, e me i vepru, si që uren edhe nuk donë me u hedhë në zjarë. Këmi tha ndikujt, hajde se të kena përgatit një dhurat të bukur, e sa dali një ashtë të dy është një pëllë me një flakadan edhe do të t'hi dhe shmërën në të në të. A është kush razime e bakte, më thënë, po, unë po vijë, dhe falimderit për dhuratën, i më thënë, ore, e normal ti? A ka në një që me zi shpret me u hellë në zjarë? Zotin arrujt nga zjarëi, në këte botë dhe njëtën e përtej, me thoni, amin. Ha? Dhe pejgamberi alayhis salam thot, me e urry këthimin në femuhim. E thuj, poshtë, këti emërtimi, çdo e keqe që hynë nën këte e qati, prej gjunaheve, e gabimeve, e veprimeve për cilat Allahu subhanahu wa ta'ala nuk është razi, e për cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk është razi. Dhe, ka një hadith shumë interesant që ka ndodhur me Hazreti Omerin. Hazreti Omer ibn al-Khattab, në rrburat më të mëdha të historisë së njerëzimit, në rrburat më të mëdha të historisë së sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, thot, një dit i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, ja Rasulullah, i tha pasha Allahun, ti je ma i dashur për mu se sa çdo gjë, përveç vetes time. Dhe u than, ty të du ma shumë se gjithë këtë përveç vetes time. Vedin e du ma shumë. I tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, len ju umina ahadukum, nuk do të besoj në njeni për jush, len, nër kategorike, nuk do të arri në plotësinë e besimit, as njeni për jush, deri sa të jem ma i dashtun për te se sa dhe vetja e ti. Dhe përën, donë për me kenë si duhet, duhet të më dasht mu ma shumë se qitë kënë. I tha Hazreti Omeri radiallahu anhu, walledhi enzela alejke l'kitab, pasha atë që të ka zbrit të librin, dhe përën, Kur'anin, le enta ahabbu i leja min nefsi leti i bejnë gjembej, dhe përën, ti e ma i dashtun për mua dhe se sa nefsi jenë. Sa shpirti jenë, të du ma shumë së sa vetën time. I tha, el ane ja Omar, ta shtip, ja Omar. Pyrë me vetën, dhe ta pysim vetën, në këte atmosferë të begat, të me vludi shëripit, po në gjithë ditë, për ditëve të jetë të sonë. Sa e du më në pejgamberin alayhi salatu wasalam? Edhe si e dërshmojmë ne, dashmin për pejgamberin alayhi salatu wasalam? Me pytin një për e të në rumbë, për e vlezërve tanë se si mundemi ne me edash pejgamberin alayhi salatu wasalam, ose si me edëshmu dashninë e pejgamberit, e që me idhuru pejgamberit alayhi salatu wasalam, si shenjë dashnis. Pyte vetën tane, bërë një letër e një laps, edhe regjistro cilësit e pejgamberit alayhi salatu wasalam, regjistro se që ka dasht dhe që nuk ka dasht pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe shife vetën se ku jeti, shenoj të gjithë këto, edhe vendos një rumullat, dy rumullat, dikun vendos tikun, dikun x. Aty ku e gjen veten, në rregull, ku nuk e gjen veten x. Aty ku do të gjesh x-e, bën shmos me i korrigju. Që me dëshmua edhe ti siç Hazreti Omeri radhiyallahu anhu, që tash të duhet më shumë se sa veten time. Edhe interesant. Me pyet veten gjithë secili për nesh, a duam ne pejgamberin alayhi sallatu wasallam më shumë se sa veten tonë? Dhe unë, a dumë një pejgamberin alayhi salatu wasalam ma shumë se sa fëmit, ma shumë se sa gratë, ma shumë se sa pasunia, shtëpia. Dhe unë, në uba fani, në rrugën e dashnisë për pejgamberin alayhi salatu wasalam. A jemi ne kështu? Allahumma amin. Është transmitu të dashurit e mi, nga Hazreti Enesi radiallahu anhu, se një burë, erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i bani një pyetje. I tha, ja Rasulullah, kur bëhet kiameti? Kur është kiameti? Ju përgjigj alayhi salatu wasalam, ma adet të leha. Dhe që ke përgatit të për kiametin? Dhe dhe me ditë se kur është kiameti, po, që ke përgatit? A i gati? Ashtë si me i thanë studenti, pedagogut, kur e kemi provimin? Dhe me i thanë, a i bëgati për provimin? A kemi su? Dhe me ta ba provimin i dhe shë, a i gati? I tha dhe, shpar ke përgatit për kiametin? I tha, ma adet tu leha min këthiri salatin, wala somin, wala sadaka. Dhe më tha, nuk kam përgatit, nuk kam shumë namaze, shumë agjërime, shumë sadaka. Jam i dopt. Walakinni uhibbu Allahe wa rasulahu. Por unë e dua Allahun dhe të dërguarin e ti. I tha sallallahu alaihi wasallam, ente ma amen ahbëbt. Ti je me atë që do. Ah, ja Allah. I tha nuk kam as namaz, as agjërime. Dhe tha namaz e na file. Agjërime na file, sadaka, shumë e tjere tjere. Dhe më tha jam i vogël, por e dua Allahun dhe dërguarin e ti. I tha ti do t'jesh me atë që do. Është e madhe. E imaginoni që me të ardhë pejgamberi alayhi salatu wasalam në anë, rrodhë me të thanë, ti ma që donë, masit ka të ka bak të pyti dhe ti i ke thanë, nëndu të ja, Rasulullah. O, me të falë botën. Botën me të falë. Për këtë dëshmi. Safani ibn Qudama, radiallahu anhu, thotë, emigrova drejt pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe e ardha për me etaku zotnin tonë, sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thash, ja Rasulullah, na vilni edhe ke u bajjake, ma jep dorën të jep besën. Ma jep dorën të jep besën. Edhe këtë duhet me e bajjit se cili për nesh, në gjdo cilësi e veprim, e dashamirësi të pejgamberit alaihi salatu wasallam, për cilën ne shpesh nuk jemi si gjduhet. Me Allah në dorën, dhe me thënë, ja Rasulullah, ma jep dorën të jep besën, se do të baj ashtu si qëtën ti. Dhe do jem si qëtën zëtënia e jote. I tha, ja Rasulullah, ma jep dorën të jep besën. Thot, fa na waleni jedahu, e zgjati dorën e ti, sallallahu alaihi wasallam. Fa kultu, ja Rasulullah, inni u hibbuka. I thashë, ja Rasulullah, unë të du ty. Allah. A mundemi ne në një moment reflektimi edhe qetësie shpirtënore, edhe duke na jetë vetëm në një mëzhlis dhikri, në xhami, në shtëpi, paradite, në darkë, mas mesnate, me e qundër mend pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe me e pa veten tonë në huzur të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe me i than pejgamberit në gjuhën e zemrës, ja Rasulullah, unë të du ty. Mirë po, kjo unë të du ty, ka qëmim të dashurit e mi. Kjo unë të du ty, nuk është thjesht një fjalë me u than në një gjendje emocionale të caktume. Kjo ka kosto. Unë të du ty, duhet me kenë besnik. Unë të du ty, duhet me kenë, si që dhe në pejgamberi, alayhi salatu wasalam, se, imagino më si i ki than unë të du ty, me të dalë për para, duke të pa, duke dhe pruti, që ka për cilën nuk është razi, as pejgamberi, as Allahu, as dhe vëgjët. Dhe imagino me të thanë, kështu me dëmë ti mu, të mërët fëtyra. Të mërët fëtyra. Në thoshtë se zëtënia i onë, Hoxha i onë dhe Suleiman Gaboqe, Rahmet Pasë, në thoshtë se kur tjeni duke ba një vepër, qonë ndërmend se e keni pejgamberin alayhi salatu wasalam njëtë me ju. Edhe nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam është njëtë me ju, a mundeni me bëj diçka për cilën pejgamberi nuk është razi? Nëse pejgamberi ke në krah, a mundesh me fol diçka për cilën pejgamberi nuk është razi? Pastaj thoshte, e nëse nuk mundesh, përfituro hoxhën tan, imamin tan, mësuesin tan. Nëse ti je në krah të hoxhës tan, imamit tan, mësuesit tan, a mundesh me shahe, me thyje, me vepru për diçka për cilën nuk është razi pejgamberi alayhi salatu wasalam? Kur ky zotnia tha këtë fjalë pejgamberit dhe këtë dëshmi të madhe, Rasulullahu alayhi salatu wasalam i tha, el mar'u ma man ahab. Njeriu është ma që don. Dhe më thanë, ti më don, edhe unë të du. Kem rrit. Nëse më don, ky është vend takimi. Edhe mirë se erdhe në botën e dashmisë, edhe shkrimjes për hir të Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. edhe dy hadithe edhe e përfundojmë mëzhlisin e kësaj dite. Është transmetuar se një person erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i tha: "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali." Ti je më i dashur për mua se sa familja ime dhe pasunia ime. O dëshmie e madhe. Wa inni la adhkuruka fama asbiru hatta ajia fa anzura ilayk. Edhe kur jam larg tejet, të kujtoj dhe me zipres me ardhë dhe me të pa. Allahu Ekber. Ka ken i bukur, ka ken i dritshëm, ka ken rrezatus, e kanë krahasu, edhe ka ken ma i bukur se sahana e plot. Madje nga dashnia dhe respekti për pejgamberin alayhi salatu wasalam, ka për tyre që kanë thënë nga dashnia për pejgamberin alayhi salatu wasalam, nuk i kam mush sy dhe nuk jam një duke e pa atë zotni sallallahu alaihi wasallam. Edhe thotë, pastaj un kujtoj vdekjen, do vdesim një ditë, ti do vdesësh, edhe un do vdes. Dhe e di se kur të hym në xhennet, zotnia jote ka me kenë në pozitat më të larta. E un, nëse do të hy në xhennet, do të jem në një vend shumë të ulët. Thot Allahu subhanahu wa taala, i shpalli pejgamberit alayhi salatu wasalam ajetin 69 të surës An-Nisa. Wa man yuti' Allaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Çdo të thotë, dhe kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit të Tij, ta din se të tillët do të jenë me ata të cilët Allahu azza wa jall i ka beqatuar prej pejgamberëve, të sinqertëve, shahidëve, njerëzve të mirë, e sa e mirë është shoqënia e tyre. Pra zbriti ky ajet kuranor me e marrë me të mirë hatrin e atij sahabiu që përmallohej për pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe vinte me të shpejtë në xhami me ungim, me pamjen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, mirë po me e marrë hatrin me të mirë dhe me i thanë: "Nëse ti je besnik i Allahut, e besnik i pejgamberit, edhe ecën sipas rregullave e disiplinës së Allahut dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam, kemë kënë pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe ma të mirët e racës njerëzore nesër në xhenetin e Allahut." Në një hadith tjetër, një person erdhi tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe nisi ta vështronte dhe nuk rrahte çepik. Ishte ngri duke e pa pejgamberin alayhi salatu wasalam. Edhe i tha pejgamberi: "Ma baluke, kjer, që ke?" Ishte ngri duke e pa. E që vështë ngri me Allah. I tha: "Që ke?" I tha: "Bi e bi o ummi, tu basha kurban me babë e nanë." I tha: "E te mëtta'u minën nëzori i lejkë." Pra, po e shioj vështrimin në thyrën e zëtnis tane. Dhe kur të jetë dita e kiametit, Allahu ka me të nalsu me mirësit e ti, e unë ku të t'jem? Thot, e zbriti Allahu Azawajel këte ajet që sapo e cituam. Dhe ky ajet të dashurit e mi, ashtë mushlim për të gjithë ne. Dikush të thot, çfarë duhet me bashkë me pa pejgamberin alayhi salatu wasalam në anër? Dikur sot e kam pa pejgamberin alayhi salatu wasalam në anër, po si me e pa pejgamberin, po si me ken me pejgamberin alayhi salatu wasalam? Zgjidhja është në Kur'an. Me ken besnik i Allahut, e besnik i pejgamberit alayhi salatu wasalam, ti garant ke me ken në Allahun dhe pejgamberin e tij alayhi salatu wasalam nesër në ditën e gjykimit. Edhe e fundit, hadithi i Hazreti Enesit radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka urdhëruar dhe ka thënë: "Men ahabbani kana ma'iya fil jannah." Ai që më don mua do të jetë me mua nesër në xhennet. Dhe gjitha këto mëxhlise që i bajnë për me i kujtu njëri tjetrit hakun e madh të pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe me e nxit dashninë e pejgamberit alayhi salatu wasalam tek gjithë secili prej pranishëve. Dhe të gjithë ata që në ndjekin për te këti me qëlisi, sepse të dashën të shtrejt, ma shumë se asgja tjetër në jetën tonë, ma shumë se gjithë shka, vlenë dashnia pejgamberit alaihi salatu wasalam. In kuntum të hibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah. Nëse e doni Allahun, më pasoni mua që t'ju doj Allahun. Dera ma garante për fitimin e dashnisë Allahut azza wa jall është dera e hazreti pejgamberit tonë alaihi salatu wasalam. Don me kenë me Allahun, don razillëku në Allahut, don bekimet e Allahut, don mirësinë e Allahut, don me të mlu Allahu azza wa jall, mos me të korrit, me të dhënë begati, me të dhënë mirësi, me të mbrojt, me të pasur kujdesin e tij, niç pejgamberin alaihi salatu wasalam. Sa më shumë që rritemi në dashnin për pejgamberin alaihi salatu wasalam, aq më shumë i dëshmojmë Allahut azza wa jall. Dëshirën tonë të vullnetin tonë me kenë me pejgamberin alaihi salatu wasalam e me kenë në rrugën e pëlqimit të Allahut te baraka wa taala. I lutëm Allahut azza wa jall me e begatu mejlisin e kësaj nate. Dhe gjitha mejliset tona dhe me nallan mbarësi dhe bekim që me i vazhdu këto mejlise sa të kemi jetë dhe prym. Dhe mos me unda

pëlqimit të Allahut të baraka wa ta'ala. I lutëm Allahut azza wa jall me e begatu me gjlisin e kësaj nate, dhe gjitha me gjlisit tona, dhe me nadhan mbarësi dhe bekim që me i vazhdu këto me gjlisit sa të kemi jetë dhe prym, dhe mos me unda

0: pëlqimit të Allahut të baraka wa ta'ala. I lutëm Allahut azza wa jall me e begatu me gjlisin e kësaj nate, dhe gjitha me gjlisit tona, dhe me nadhan mbarësi dhe bekim që me i vazhdu këto me gjlise sa të kemi jetë dhe prym, dhe mos me unda asinës, i cili kishe një tuf të madhe me deve, dhe kërkon dhe një person që ti bande hyzmet aty në deveve, dhe me than me u kujdes, për të me ila, me i pasru, me i dhan, me pi, këshu. Dhe i tha, një deve, hizmeti një deve, një grush me hurma, një tas me hurma, ashtu ishte qmimi, të anë, jo pare, po hurma, e pranoj aji. Edhe punoj, sa punoj dhe i mori ato hurma, dhe shkoj me një herë të kpej jo mbira, lehi sëratu sëram, dhe i eqërja të hurmat. Qa i tha pej jo mbira, lehi sëratu sëram, i tha, e të hibbu një akad, a me dënë ti mu një akad, dhe dhe në kjive prima është reflektimi dashni sane, kjo të dashnë të mi, duhet me nashëshnu në gjithdo moment të jetës. Me e pyt vete në gjithë se cili për njërë se qa jemi të aftë me ba për pejgamberin alayhi sallatu wasalam. Që me meritu atë pytje të madhe, a më donë ti mu? Se kur dikush e donë dikën, bën gjithë shka për atë. Kur dikush donë dikën me zemë, bën që nuk ta mërmendja. Kemi lexuar, kemi dëgjuar, shohim në jetën e përditshme. Pse se e donë atë? E donë. Po nëse personi që donë, edhe dashnia ma e madhe jetës tane, është ma i mirë i gjithësis. Ma i dashur një Allahut Azza wa Jall, Hazreti Pejgamberi alayhi salatu wa salam. Si ka me kënë gjenja? E të hibbu një akav? A me donë ti mu akav? Edhe pyte veten, a e donë ti Pejgamberin alayhi salatu wa salam? O, imagino me të artë, në anër sondo se me të artë ky flatë, më shire hynore, a e donë ti Pejgamberin alayhi salatu wa salam? A më donë ti mu o filani? Qa ki ba ti për me meritu këtë pytje? Qa kemi ba unë edhe ju për me meritu këtë pytje? A jemi ne të aptë edhe në pozitë të atilë që sot me emeritu këtë pytje? I lutëm Allahut Azza wa Jall me naba prej atyne që emeritojnë këtë pytje. Edhe i lutëm Allahut Subhanahu wa Ta'ala me naba me unaltësu në grade me ati që i thot pejgamberit, po da ki ishte për para, unë të duhet tyja, Rasulullah. Edhe unë ju duhet për hirtë Allahut edhe lutën për gjithë se cilin për jush. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammedin wa alihi, walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Dersi i javës. Ligjëron Mufti i Shkodrës Imam Muhammed Sytari.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Radhi e hona.

0: Ju flet Radio Erhona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erhona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erhona.
2: E martë, ora 7, prezantimi i programit. Ora 7:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 13, emisioni audiolibri. Ora 13:30, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 17:45, muzikë ballkanike. Ora 19:15, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 21, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:05, emisioni Monument ritransmetim. Ora 22:45, tinguj të mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapor Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja.

0: varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: kyrja dhe brudhijetës e përdishme por rritë gjithë një më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osovuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Bulletinet e lajmeve do dëgjoni rubrikat kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë, Stele Hënës dhe kolegu Hilmi Velagoshti, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Asle Jekëllmas.

0: Miqtë virë, një e fillimisht me titull e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kreu i komunikimeve të presidencës Buranetin Duran njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdogan do të udhëtojë në Bishkek, kryeqytetin e Republikës së Kirgjizis, për të marrë pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Zvëns presidenti Tyrkjes, Cevdet Yılmaz, deklaroi se pavarësisht pasigurive në ekonominë globale dhe tensioneve geopolitike, ekonomia turke u rrit me 2.3% në bazë vitore në 3 mujorin e dytë të vitit 2026. Një anije pasagjerësh në linjën në Girne tash u gjuë është përmbytur rreth 8 kilometra larg portit të Girnes në Republikën Turke dhe Qiprus Veriore. Autoritetet turke kanë nisur operacionet e kërkim shpëtimit me mjetet detare dhe aerore, ndërsa është ngritur edhe një shtab krize. Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett, njërësh liderës i partijës bashkë, deklaroi se vendi i tij është bërë një markë negative në opinionin publik amerikan, duke thënë se kur përmendet Izraeli, njerëzit mendojnë për gjenocid dhe vrasës foshnjash. Gazeta greko-qipriote Politis vlerëson se një humbje e Benjamin Netanyahut në zgjedhjet izraelite do të ishte një goditje e parashikueshme për liderin e Qipros greke Nikos Christodoulidis për shkak të afërsisë së tij me të. Artikulli kritikon afrimin e Christopoulidisit me Izraelin dhe bashkëpunimin e zgjeruar në fushën e sigurisë.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Kreu i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdogan do të udhëtojë në Bishkek, kryeqytetin e Republikës së Kirgjizisë, për të marrë pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Në deklaratën e publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, Duran tha: "Presidenti ynë, Zoti Recep Tayyip Erdogan, në përgjigje të ftesës së presidentit të Republikës së Kirgjizisë, Sadir Japarov, do të vizitojë Bishkekun në 31 gusht dhe 1 shtator 2026." për të marrë pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Në kuadër të vizitës, presidenti ynë të martën me 1 shtator do t'i drejtohet seancës së samitit, e cila do të zhvillohet në format të zgjeruar, si do të zhvillohet takime dypalëshe me liderët pjesëmarrës.
0: Zëvendës presidenti Tyrkjes Cevdet Yılmaz deklaroi se pavarësisht pasigurive në ekonominë globale dhe tensioneve geopolitike, ekonomia turke u rrit me 2.3% në bazë vjetore në 3 mujorin e dytë të vitit 2026. Sipas tij, rritja e pandërprerjes ekonomike ka arritur në 24.3 mujor, ndërsa produkti i brendshëm bruto i llogaritur në bazë vjetore është arritur në 1.71 trilion dollar. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, numri 2 Ankara zyrtare vlerësoi të dhënat e rritjes ekonomike për periudhën prill-qershor të këtij viti. Ai tha se ekonomia turke po ruan qëndrueshmërinë në një periudhë kur pritet për rritjen globale janë rishikuar në rënje. Bazuar në të dhënat e përshtatura për efektet sezonale dhe kalendarike, ekonomia u rrit me 1.1% në krahasim me 3 mujorin e mëparshëm. Në 6 muajt e parë të vitit, rritja ekonomike ishte 2.5%. Yılmaz-i tha se kjo tablo pasqyron vazhdimin e balancimit të kërkesës së brendshme, një kontribut pozitiv të eksporteve neto dhe rikthimin e industrisë në rritje. Nga pikpamja sektoriale, buqësia u rrit me 13.3%, ndërsa shërbimet shënuan një rritje prej 1.6%. Aktivitetet e ndërtimit u tkurën me 1.9%, industria pas tkurjes në 3 mujorin e mëparshëm për shkak të ngadalësimit të kërkesës së jashtme u rrit me 2.4%, duke treguar shenjëri më këmbje. Pa nga ana e shpenzimeve, konsumi total u rrit me 2.7%, ndërsa formimi bruto i kapitalit fiks u rrit me 0.6%. Investimet në makineri dhe pajisje u rritën me 1.6%, ndërkohë investimet në ndërtim u ulën me 0.9%, pasi aktivitetet e rindërtimit në zonat e prekura nga tërmetet e vitit 2023 kanë hyrë në fazën e normalizimit. Në tregtin e jashtëm, importet u ulën me 6.4%, ndërsa eksportet e ranë me 3.4%. Si rezultat, eksportet neto të maldrave dhe shërbimeve dhanë një kontribut pozitiv prej 0.6 pikësh në rritjen ekonomike. Zëvendës presidenti Yılmaz theksoi se politikat ekonomike do të vazhdojnë të përqendrohen në garantimin e qëndrueshmërisë së çmimeve, forcimin e stabilitetit makroekonomik, rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe teknologjike, si dhe mbështetjen e prodhimit me vlerë të lartë shtuar. Duke marrë parasysh rritjen prej 2.5% në gjysmën e parë të vitit, qeveria pret që rritja ekonomike për vitin 2026 të jetë disi nën objektivin e përcaktuar në programin afatmesëm, shtoi ai. Ndërkohë zhvillimet geopolitike rajonale dhe pasiguritë globale do të vazhdojnë të monitorohen nga afër.
1: Kryeministri i Republikës Turke të Qiprës së Veriut, Ünal Üstel, dha detaje mbi gjendjen e fundit pas përmbysjes së anijes së pasagjerëve pranë Girnes. Üstel tha se nga 267 persona që ndodheshin në bord, 237 janë shpëtuar, ndërsa 7 kanë humbur jetën. Për 23 persona të tjerë vjen në operacionet e kërkim shpëtimit. Ai theksoi se të gjitha kapacitetet e shtetit janë mobilizuar për operacionin dhe se autoritetet e Republikës Turke të Qipërës së Veriut kanë ngritur një shtab krize për koordinim dhe menaxhimin e situatës. Ysteli tha se operacionet përzhvillohen me pjesëmarrjen e një numri të madh ekipesh. Të plagosur të nxjerrë nga deti janë dërguar në spitale për trajnim. Trajtim, ndërsa Ministria e Shëndetësisë po ndjek nga afër gjendjen e tyre, ai shpreh ngushëllimet për familjarët e personave që humbën jetën dhe uroi shërim të shpejtë plagosurve. Ysel shtoi se autoritetet do të vazhdojnë të informojnë publikun për të dhënat e konfirmuara.
0: Ministria e Brendshme e Republikës Turke të Qipërës Veriore njoftoi se operacionet e kërkim të shpëtimit për rënien e pasagjerëve Filozhete, e cila pasoi një aksident pranë Gjirnës, po vazhdojnë. Sipas njoftimit, rania u nis më 30 gusht 2026 nga porti Gjirnës drejt portit Tashu Gjutomersinit me 259 pasagjerë dhe 8 anëtar ekipazh në bord. Rreth 4 milje detare lag portit, rania filloi të merrte ujë dhe u përball me rrezikun e fundosjes. Pas marrjes së alarmit në zonë dërguan ekipe të shumta nga Turqia dhe Republika Turke e Qipërs Veriore. Në kuadër të operacionit, roja bregdetare e Qipërs Veriore angazhoi 4 mjete detare si dhe anien e pasagjerëve Akyn Ler 3. Karoja bregdetare turke u dërguan 5 mjete detare dhe 2 helikopter. Gjithashtu komanda e forcave detare turke angazhoi 6 mjete detare për të mbështetur operacionet në zonë. Ministria theksoi se operacioni kërkimi e shpëtimit po vjon me kujtesë dhe në koordinim të plotë me sinjësive përkatëse.
1: Në kuadër të vizionit të Turqisë për zero mbjetje, po vijojnë përpjekjet për zgjerimin e mbarëvendit të sistemit të ambalazheve me depozit, ndërsa po përgatitet edhe promovimi i tij në nivel ndërkombëtar. Në këtë kuadër gjatë konferencës së 31 të palëve të konventës në kuadër të OKB-s për ndryshimet klimatike, që po zhvillohet në Antalya nga 9 deri në 20, që do të zhvillohet në Antalya nga 9 deri në 20 nëntor, planifikohet vendosja e makinave për kthimin e depozitës në ambientet e samitit dhe në pikat me fluks të madh vizitorësh. Pjesëmarrësit nga vende të ndryshme do të kenë mundësi të provojnë drejt për drejt sistemet Doha. Turqia synon të tregojë para komunitetit ndërkombëtar për parimin e saj në riciklim dhe kapacitetet teknologjike në menaxhimin e depozitave. Me funksionimin e plotë të sistemit, rreth 25 miliardë ambalazhe pijesh që konsumojnë çdo vit në Turqi pritet të përfshihen në skem. Me një norm grumbullimi prej 80% synohet që rreth 20 miliardë ambalazhe në vit të rikthehen në procesin e riciklimit. Ky sistem do të arrijë kapacitetin e plotë dhe parashikohet një ulje prej 35 deri në 40% të importeve të lëndëve të para, si dhe një kontribut vjetor prej rreth 1 miliard dollarësh për ekonominë. Turqia synon gjithashtu të zhvillojë prodhimin vendas të makinave të kthimit të depozitave, operacionet në terren dhe infrastrukturën e riciklimit, duke u shëndruar në një vend që zhvillon teknologji për menaxhimin e depozitave dhe i eksporton ato në tregjet ndërkombëtare.
2: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Mbledhja e parë e Komitetit të Strategjik Politikë dhe të Mbrojtjes, i cili parashikohet të krijohet me qëllim orientimin strategjik të aktiviteteve që do të zhvillohen në kuadër të marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës, dhe që do të përbëhet nga ministrat e jashtëm të mbrojtjes, si dhe shefat e shtabeve të përgjithshme të Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, po zhvillohet sot në Stamboll në mikpritjen e Republikës së Turqisë. Në mbledhjen ku delegacionet turke se përbëjnë ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan, ministri i mbrojtjes kombëtare Yashar Güler dhe shefi shtabit të përgjithshëm generali Selçuk Bayraktaroğlu, pritet të vlerësojnë çështje të tilla si siguria ndërkombëtare, zhvillimi i kapaciteteve të mbrojtjes, nxitja e rritjes së ndërveprueshmërisë ndërmjet forcave të armatosura të tre vendeve në kuadër. Cilësimi i bashkëpunimit në fushën e industrisë së mbrojtjes përfshir prodhimin e përbashkët dhe kërkimin e zhvillimin, si dhe forcimin e përpjekjeve të përbashkëta në luftën kundër terrorizmit. Gjithashtu në mbledhje parashikohet të përcaktohet kuadri i sekretariatit dhe mekanizmave të tjerë përkatës, të cilët do të drejtojnë punën në fushat e përbashkëta të veprimtarisë që do të përcaktohen nga Komiteti Strategjik Politik dhe i Mbrojtjes, si dhe të përcaktohet një udhërrëfyes për hapat që do ndërmerren në periudhën e ardhshme. Presidenti Recep Tayyip Erdogan, princi i kurorës së Arabisë Saudite Mohammed bin Salman dhe kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif nënshkruan më 7 gusht në Mekë marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes. Kjo marrëveshje me një qasje të përgjegjësisë së përbashkët dhe përvetësimit rajonal përballë paqëndrueshmërive në rritje në rajonet e tyre dhe në arenën ndërkombëtare, synon nxitjen e sigurisë, paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në nivel rajonal e global, si dhe rritjen e parandalimit të përbashkët. Marrëveshja në fjalë përcakton se një sulm i kryer ndaj cilit do prej shteteve palë do të konsiderohet si një sulm ndaj të gjitha palëve. Marrëveshja e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila synon zhvillimin e një kulture të re bashkëpunimi në rajon, mundëson pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve që respektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe ndajnë vizionin e përbashkët paqësor.
1: Siria, sipas Agjencisë Zyrtare të Lajmeve SANA, ka rihapur ambasadën e saj në Tripoli, kryeqytetin e Libisë, pas më shumë se 14 vitesh mbyllje. Ministri i Jashtëm Esad Hasan e Sheibani zhvilloi të dielën ceremoninë zyrtare të hapjes së ambasadës, ku morën pjesë diplomat arab dhe të huaj si dhe zyrtar të tjerë. Një delegacion teknik dhe diplomatik sirian që kishte shkuar në Libi në gusht 2025 kishte njoftuar se në kuadër të përgatitjeve për rihapjen, flamuri sirian ishte ngritur në ndërtesën e ambasadës së Sirisë në Tripoli. Ambasada ishte mbyllur në vitin 2012 pasi Këshilli Kombëtar i Tranzicionit i Libisë njohur revolucionin sirian. Marrëdhënien mbetën të ndërprerë gjatë periudhës së regjimit të Esadit dhe më 8 dhjetor 2024 revolucioni sirian arriti të jepte fund qeverisës së regjimit të Esadit. Para hapjes, kryeministri i Libisë Abdulhamid Dibeibe dhe Esh Sheibani diskutuan mënyrat për zhvillimin e marrëdhënieve dy palëshe dhe rivënjen në funksion të mekanizmeve të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve. Sipas një deklarate të bërë nga qeveria e Unitetit Kombëtar të Libisë, bisedimet u zhvilluan pasi Dibeibe u takua me Esh Sheibani në Tripoli pas mbërritjes së tij në kryeqytetin libian. Në deklaratë thuhet se të dyja palët diskutuan rivënjen në funksion të mekanizmeve të bashkëpunimit në Libi. Në deklaratë thuhet se të dyja palët diskutuan rivënjen në funksion të mekanizmeve të bashkëpunimit Libi-Siri, ngritjen e nivelit të përfaqësimit diplomatik, mbajtjen aktive të komitetit të përbashkët të lartë, si dhe forcimin e bashkëpunimit ekonomik në investime dhe në tregti. Në takim u trajtuan gjithashtu çështjet e ndryshme financiare dhe detyrimet të prapambetura ndërmjet institucioneve të dyja vendeve. Në takim u vlerësuan gjithashtu bashkëpunimi në fushën e sigurisë, lufta kundër terrorizmit, gjendja e shtetasve të dyja vendeve, shërbimet konsulore, si dhe çështjet që kanë të bëjnë me të burgosurit, të ndaluarit, refugjatët dhe personat e zhvendosur. Sipas deklaratës, Abdulhamid Dibeibe vetë theksoi rëndësinë e hapjes së një faqe të re në marrëdhënien ndërmjet Libisë dhe Sirisë, të bazuar në intereset e përbashkëta, bashkëpunimin praktik dhe trajtimin e çështjeve të pasgjitura në një mënyrë që do të shërbejë qytetarëve të të dyja vendeve.
0: Ndërkaq, në Libi është ndërmarrë një hap i ri që mund të jap fund përçarjes politike prej vitesh mes lindjes dhe perëndimit të vendit. Komiteti i vogël i dialogut 4+4, ku përfaqësohen qendrat kryesore politike dhe ushtarake të të dyja palëve, kanë shkruar një marrëveshje që synon ta çojë vendin drejt zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare brenda 24 muajve. Sipas marrëveshjes, zgjedhjet duhet të zhvillohen në mbikëqyrjen e institucioneve të përbashkëta dhe të një organi ekzekutiv të vetëm. Para zgjedhjeve, dy strukturat qeverisëse në Tripoli dhe Bengazi duhet të zëvendësohen nga një qeveri e bashkuar me autoritet në të gjithë vendin. Përçarja politike dhe ushtarake e Libisë u thellua pas rrëzimit të Muammer Gaddafit në vitin 2011. Në zonat perëndimore u konsoliduan administratat me qendër në Tripoli, ndërsa në ato lindore ndikim të madh patën dhoma e përfaqësuesve në Tobruk dhe forcat e gjeneralit Halifa Haftar. Në vitin 2019, ofensiva e Haftarit kundër Tripolit e përshkallëzoi konfliktin. Mbështetja e Turqisë për qeverinë e njohur nga Kombet e Bashkuara ndryshoi ekuilibrat në terren dhe procesi politik rifilloi pas tërheqjes së forcave të Haftarit nga rrethinat e kryeqytetit. Në tetor 2020 u nënshkrua marrëveshja e pushimit nën kujdesin e OKB-s. Në shkurt 2021, forumi i dialogut politik të Libisë zgjodhi qeverinë e unitetit kombëtar të drejtuar nga Abdulhamid Dibeibe dhe këshillin presidencial të kryesuar nga Mohamed Al-Menfi. Zgjedhjet e planifikuara për 24 dhjetor të poati i viti nuk u zhvilluan për shkak të mosmarrëveshjeve mbi kushtet e kandidimit, sistemin zgjedhor dhe mekanizmat e ankimit. Marrëveshja e re syron të zgjidhë disa nga këto çështje. Drejtimi i Komisionit të Lartë Kombëtar të zgjedhjeve do të riorganizohet në mënyrë që të përfaqësojë lindjen dhe perëndimin. Për zgjedhjet presidenciale do të merret sipas ligji nr. 28 i vitit 2023, ndërsa për zgjedhjet parlamentare ligji nr. 10 i vitit 2024. Ushtarakve do të lejohet të votojnë dhe të kandidojnë për president, por do të kërkohen masa ligjore dhe administrative për garantimin e neutralitetit të institucioneve ushtarake. Edhe shtetasit Libian me dy shtetësi do të mund të kandidojnë. Fituesi do të duhet të heqë dorë nga shtetësia tjetër për para betimit kushtetues. Kandidatët presidencial duhet gjithashtu të mbledhen të paktën 20.000 nënshkrime mbështetëse nga votues të regjistruar në rajonet të ndryshme të vendit. Nëse një kandidat merr më shumë se 50% të votave në raundin e parë, raundi i dytë nuk do të jetë detyrueshëm. Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare nuk do të lidhen me njëra tjetrën në mënyrë që një mosmarrveshje në njërin prej tyre të mos e zhvlerësojë procesin tjetër. Çështja e kushtetutës së përhershme do të lidhet parlamentit të ri pas zgjedhjeve. Për të ruajtur ekuilibrin mes tre rajoneve historike të Libisë, mbledhjet e parlamentit do të dhe të organit ekzekutiv planifikohet të zhvillohen me rotacion në Tripoli, Bengazi dhe Sapa. Dhoma e përfaqësuesve dhe Këshilli i Lartë i Shtetit kanë një muaj kohë për ta miratuar marrëveshjen. Nëse nuk e bëjnë këtë, parashikohet krijimi një mekanizmi kombëtar më të gjerë dhe kërkimi mbështetjes së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Megjithatë, zbatimi i marrëveshjes përballet që në fillim me pengesa. Komiteti 4+4 propozoi politikanin Dhahu Ibrahim Atia në krye të Komisionit të Lartë Kombëtar të Zgjedhjeve, ndërsa Muhammed El-Menfi po atë ditë rikonfirmoi Imad Al-Sayehun në këtë post. Kjo ka hapur debat mbi autoritetin e komitetit edhe mbi atë se kush do ta drejtojë institucionin që do të organizojë zgjedhjet. Edhe Këshilli i Lartë i Shtetit ka kundërshtuar procesin duke thënë se nuk është informuar mjaftueshëm për të gjitha pikat e marrëveshjes. Ndërkohë ende nuk ka një model të qartë për formimin e qeverisë së bashkuar që do ta drejtojë vendin deri në zgjedhje. Në muajt e fundit janë shënuar dhe disa hapa pozitiv. Institucionet e lindjes dhe perëndimit rënë dakord për herë të parë që nga viti 2013 mbi një buxhet të përbashkët prej rreth 190 miliard dinarësh libian, ndërsa krerët e shtabet përgjithshme u takuan në Korrik në Sirte për të diskutuar stërvitjet të përbashkëta, sigurinë kufitare dhe bashkimin e institucioneve ushtarake. Sidoqoftë, në perëndim vazhdojnë të veprojnë shumë grupe të armatosura që nuk i nënshtrojnë plotësisht autoritetet qendror, ndërsa në lindje fuqia ushtarake mbetet kryesisht në kontrollin e familjes Haftar. Prandaj siguria e zgjedhjeve dhe pranimi i rezultateve nga të gjithë aktorët e armatosur mbetën vendimtare. Ajo që e dallon marrëveshjen e re nga përpjekjet e mëparshme është pjesëmarrja drejtë për drejtë e aktorëve që kanë fuqi politike dhe ushtarake në terren. Mbështetja e Dbejbe dhe Haftar e rrit mundësinë e zbatimit, por sprova kryesore do të jetë nëse të dyja palët do të pranojnë të humbin kompetencat që kanë sot si rezultat i zgjedhjeve të mundshme.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti amerikan Donald Trump në intervistë për Fox News bëri vlerësime lidhur me luftën që nisi me sulmet e Shëbaz dhe Izraelit ndaj Iranit 28 shkurt. Trump tha se të gjithë, përfshirë dhe atë vetë, ishin të befasuar nga kundërpërgjigje e Iranit ndaj sulmeve të Shëbaz dhe Izraelit, përmes sulmeve hakmarrëse ndaj vendeve të rajonit të Gjirit. Dhe përsëriti, Irani nuk do të ketë armë bërthamore. Trump argumentoi se sulmet e Teheranit ndaj vendeve të rajonit të Gjirit tregonin se nëse Irani do të kishte një armë bërthamore, do ta përdorte edhe atë, duke pretenduar se kjo do të shkatërronte lindjen e mesme dhe Izraelin, ndërsa Evropa dhe Shëbaja do të bëheshin objektiva të radhës. Nëse unë nuk do të isha presidenti Shëbaz, Izraeli do të ishte zhdukur. Me shumë gjasa, as lindje e mesme nuk do të ekzistonte, tha ai. Trump argumentoi se bllokadat detare e Shëbaz dhe presioni ekonomik ndaj Iranit po japin rezultate, duke përsëritur se Irani është një vend që po shëmbet.
0: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se është kryer një sulm i kufizuar kundër forcave iraniane që minojnë ngushticën e Hormuzit. Përmes një deklarate në rrjetin social X lidhur me sulmin amerikan ndaj ishullit të Largut, CENTCOM-i pretendoi se sulmi u ndërmor për të mbrojtur marinarët civil, anijet tregtare dhe qarkullimin e lirë të tregtisë globale. Kujtojmë që ushtria amerikane kreu të tjera dy sulme në ishullin Lark pranë ngushticës Hormuzit, sipas të dhënave paraprake, në sulme u mbënjetën dy persona, mes tyre dhe një civil, ndërsa dy të tjerë u plagosën, kurse garda revolucionare e Iranit bëri me dije se në kundërpërgjigje të sulmit të Shëbaz, kishte goditur me raketa balistike bazat ajrore Muwafaq Salti dhe Mbreti Hussein në Jordani, të përdorura nga forcat amerikane. Ndërkaq, ushtria iraniane deklaroi se kishte sulmuar me 10 mjete fluturuese me telekomandim bazën ajrore Al Minhad në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku janë dislokuar trupa dhe helikopter amerikan.
1: Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett, njëherësh lider i Partisë Bashkë, deklaroi se vendi i tij është bërë një markë negative në opinionin publik amerikan, duke thënë se kur përmendet Izraeli, njerëzit mendojnë për gjenocid dhe vrasës foshnjash. Duke folur në podcastin e gazetarit Itai Segal, Bennett tha se Izraeli po përjeton ditët më të këqija në opinionin publik amerikan që nga themelimi i shtetit. Po ta pyes një student amerikan se çfarë i vjen në mendje kur thoni Izrael, ai thot gjenocid. Nëse i pyesni për Italinë, thon makarona, spageti. Nëse i pyesni në lidhje me Izraelin, thon vrasës foshnjash. Kjo është situata, u shpreh ai. Bennett deklaroi gjithashtu se mbështet dhënien e amnistisë për Benjamin Netanyahu në rast se ai të rriqet nga politika. Ai nuk është më një hebre i ri, nuk dua ta shoh me një uniform portokalli, u shpreh Bennett duke folur për Netanyahun.
0: Gazeta greko-qipriote Politis në një artikull të saj ka argumentuar se nëse Benjamin Netanyahu mbet zgjedhjet e 27 tetorit në Izrael, kjo do të përbënte një zhvillim jashtëzakonisht të pakëndshëm dhe të paparashikueshëm për liderin greko-qipriot Nikos Christodoulidis. Në një artikull të Kiriakos Peridisit me titull Çfarë do të bëjmë pa Netanyahun, gazeta shkruan se sondazhet para zgjedhjeve tregojnë mundësinë e humbjes së Netanyahut. Sipas artikullit, kjo do ta vendoste Christodoulidisin në një situatë të vështirë për shkak të afërsisë së tij të fortë me Netanyahun. Artikulli risjell në kujtesë se Christodoulidisi ka marrëdhënie shumë të ngushta me Netanyahun dhe pretendon se kryeministri izraelit ka synuar të krijojë me Izraelin në qendër dhe me Greqinë e Kiprën greke në krah një aleancë ndaj botës shiite dhe sunite. Politis parlemron për rreziqet rajonale të kësaj afërsie dhe thekson se humbja e Netanyahu do të ishte një goditje serioze për Christodoulidisin. Si pas artikullit, lideri greko-qipriot ka investuar në marrëdhëniet me Netanyahun me synimin për të fituar qasjen në shtëpinë e bardhë, duke llogaritur edhe mbështetjen e lobit të fuqishëm pro-izraelit në Washington, AIPAC. Gazeta pretendon se për këtë arsye, Christodoulidisi ka zgjeruar bashkëpunimin me Izraelin në siguri, armatime, shkëmbim inteligjencës, stërvitje të përbashkëta dhe lehtësira të ndryshme, edhe ndërsa lindja e mesme përballet me konflikte. Sipas së përditshmes Politis, opinioni publik është bindur se Izraeli qëndron në krah të Kipros greke si aleat dhe si kundërpesh ndaj Turqisë.
1: Generali serb i Bosnjës Ratko Mladic, i dënuar për gjenocid dhe krime lufte gjatë luftës në Bosnjë, ka vdekur të enter në një spital të paraburgimit të OKB-s në Hagë, në moshën 84 vjeçare, a i povon të dënimin me burgim të përjetshëm. Mladic komandoi forcat serbe të Bosnjës gjatë disa prej episodeve më të rënda të luftës përfshirë rrethimin e Sarajevës dhe gjenocidin e Srebrenicës në vitin 1995, ku vran mbi 8000 burra dhe djem boshnjak. Pas 16 vitesh në arratia ju arrestua në vitin 2011 dhe u shpall fajtor për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Në vitin 2017 u dënua me burgim të përjetshëm, vendim që u konfirmua në apel në vitin 2021. Mladic nuk shprehu asnjëherë pendesë për krimet e kryera nga ai dhe forcat nën komandën e tij. I lindur në vitin 1942 në Bosnjë, Mladic u diplomua në Akademinë Ushtarake Jugoslave në Beograd dhe u ngjit gradualisht në hierarkinë e Ushtrisë Popullore Jugoslave. Pas shpërbërjes së Jugosllavisë dhe shpalljes së pavarësisë së Bosnjë-Hercegovinës në vitin 1992, serbët e Bosnjës krijuan Republikën Serbe. Në maj të atij viti, Mladic mori komandën e forcave të saj. Sipas historianit Albinko Hašić, ushtria Jugoslave, kur u tërhoq zyrtarisht nga Bosnja, la pas një pjesë të madhe të armëve, pajisjeve infrastrukturës dhe personelit, të cilat më pas u përfshin në ushtrinë serbe të Bosnjës. Serbia dhe Republika Federale e Jugosllavisë ofruan gjithashtu armë, municione, karburant, paga, mbështetje logjistike dhe personel gjatë luftës së Bosnjës. Fushat e spastrimit etnik u zhvillua përmes operacioneve të koordinuara në qytete dhe fshatra. Civilët u rrethuan, u dërguan në kampe ose u dëbuan nga shtëpitë e tyre. Rrethimi i Sarajevës gjati 1425 ditë dhe ishte një nga rrethimet më të gjata urbana në historinë moderne. Forcet e Mladicit bombarduan qytetin dhe përdorën snajper kundër civilëve. Kur rrethimi përfundoi, rreth 13000 njerëz kishin humbur jetën. Në korrik 1995, rënia e Srebrenicës u bë simboli më i njohur i gjenocidit. Brenda pak ditësh mbi 8000 burra dhe djem boshnjak u nda nga familjet, u dërguan në vende të ndryshme dhe u ekzekutuan. Trupat u varrosën në varre masive të pashënuara. Pas përfundimit të luftës, Mladić qëndroi 16 vjet në Arati i mbrojtur fillimisht nga regjimi Slobodan Miloševićit dhe më pas nga rrjetet të tjera mbështetëse. Ai u arrestua në vitin 2011 në gjendje të rënduar shëndetësore. Gjyqi në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë zgjati më shumë se 500 seanca dhe dëgjoi rreth 600 dëshmitar. Në vitin 2017, gjykata e shpalli fajtor për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte dhe dënoi me burgim të përjetshëm, vendimi u konfirmua në vitin 2021. Dekja Mladićit nuk e mbyll për familjet e viktimave kapitullin e Srebrenicës. Për shumë boshnjak, betejë për kujtesën dhe përballjen me të kaluarën vazhdon. Historiani Albinko Hashiç e përmbledh këtë qendresë me fjalët: Mladić synonte t'i largonte përgjithmonë boshnjakët nga disa pjesë të Bosnjë-Hercegovinës. Më shumë se 30 vjet më vonë ne jemi ende këtu. Fëmijët tan janë këtu, gjuha jona është këtu, kultura jon është këtu. Bosnjë-Hercegovina është ende këtu.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 31 gusht. Si sot më 1876-ën, Sultan Murati I Pest u rrëzua nga froni Osman, a ju zvëndësua nga vla I ti Abdulhamiti I dytë. Në këtë datë të vitit 1907, Rusia dhe Mbretëria e Bashkuar nënshkruan konventën anglo-ruse, me të cilën Britania e Madhe njohu mbizotërimin rus në Persinë Veriore, ndërsa Rusia njohu e Persinë Britanike në Persinë Juglindore dhe Afganistan. Të dy fuqit u zotuan të mos ndërhynin në Tibet. Ky traktat I dha fund rivalitetit të gjatë anglo-rus në Azinë Qendrore. Të njëjtën ditë të 1913-s u themelua Republika Turke Trakisë Perëndimore. Jetëgjatësia e këtij shteti të ri ishte vetëm 57 ditë. Si sot në vitin 1939, Gjermania naziste organizoi një operacion me flamur të rrem në stacionin e radios së Gliwicës, duke krijuar në këtë mënyrë një justifikim për të sulmuar Poloninë të nesërmen dhe filluar kështu luftën e dytë botërore në Evropë. Sulmuesit u paraqiten si shtetas polak. Provat për sulmin në Gliwicë nga trupat SS u siguruan nga oficeri gjerman Alfred Neujochs më 1945. Në këtë datë të 1949-s u lind në Filadelfia aktori dhe producenti I shquar amerikan Richard Gere. Ai filloi të shfaqet në filma në vitet 1970, duke luajtur një rol dytësor në Looking for Mr. Goodbar dhe një rol kryesor në Days of Heaven. Për protetizimin e Billy Flynnit në muzikalin Chicago, laureati I çmimit të Akademisë, ai fitoi Globin e Art dhe një çmim të aktorëve të ekranit. Të njëjtën ditë të vitit 1969 u nda nga jeta në moshën 45 vjeçare ish bokseri profesionist amerikan Rocky Marciano. Ai garoi nga 1947 deri më 1955-ën dhe mbajti titullin botëror në peshat të rënda mes viteve 1952-1956. Marciano është I vetmi kampion I peshave të rënda që e ka përfunduar karrierën e tij si I pamposhtur. Ai njihet si një nga boksierët më të famshëm në botë. Si sot më 1986, një avion pasagjerësh I Meksikës u përplas me një aeroplan të vogël në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë aksident vdiqën të 67 udhëtarët në bordin e avionit dhe 15 veta në tokë. Po atë ditë dhe vit, një anije udhëtarësh sovjetike u përplas me një anije cisternë në detin e Zi. Në ngjarje vdiqën 423 njerëz. Të njëjtën ditë të 1991-shit, Kirgizia u shkëput nga Bashkimi Sovjetik dhe shpalli pavarësinë. Si sot në vitin 1997, princesha Diana e Walesit, shoqëruese dhe partneri I saj Dodi Fayed, si dhe shoferi Henry Paul, humbën jetën në një aksident me makinë në Paris, ndërsa truproja e tyre, Trevor Rhys-Jones, mbjetoi me lëndime të rënda. Në këtë datë të 1999-s, avioni I pasagjerëve të shoqërisë Lapa u rrëzua gjatë nisjes në kryeqytetin Buenos Aires të Argentinës. Në aksident vdiqën 80 veta dhe u plagosën 26 të tjerë. Të njëjtën ditë të vitit 2005, si pasojë vërshimit të madh nga paniku I njerëzve të mbledhur në një urë të Bagdadit, humbën jetën më shumë se 1000 irakianë. Si sot më 2010, me fjalimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, përfundoi zyrtarisht lufta e Irakut. Miq të vjetër, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 31 gushtin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

mund të jetë befasuese të mësoshë se patatinat, të cilat kanë zënë një vend të shumë të veçantë në kulturën ushqimore të të gjithë botës, edhe pse është e diskutueshme, se sa na e bëjnë jetën më të lehtë ato, janë zbuluar rastësisht nga një kuzhinier në një moment zemërimi. Por kjo është e vërteta. Çështja që nuk duhet harruar është se patatet e skuqura dhe të thara, të cilat u zbuluan për herë të parë në vitin 1853, u shërbyen për shumë vite si një shije e veçantë në tapaka argjendi në restorantet e hoteleve me 5 yje ose në anije të mëdha turistike që kalonin oqeanet. Kur bëhet fjalë për shpikjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lëvdata të zakonisht i marrin emra të tillë si Graham Bell për gjetjen e telefonit, vëllezrit Wright për shpikjen e aeroplanit, Nikola Tesla ose Thomas Edison për transmetimin e energjisë elektrike dhe transmetimet radiofonike. Por, ndoshta tani duhet i shtojmë kësaj liste edhe George Cramin, njeriu gjysmë lëkurkuq, gjysmë zezak, të cilin revista American Heritage në vitin 1976 e quajti Edisoni i lubrifikimit. Sepse patatinat e mrekullueshme të Cramit janë konsumuar me miliarda herë që nga zbulimi i tyre i rastësishëm. Në vitin 1853, George Cram, një kuzhinier i famshëm që punonte në një restorant me emrin Moon's Lake House në Saratoga të New Yorkut, pjatën e tij me mish e shërbeu duke e shoqëruar me patate të skuqura. Mirëpo, kjo nuk i pëlqeu një klienti të pasur që merre me transport dhe hekurudha në atë kohë. Klienti e kthen pjatën në kuzhinë dhe kërkon që patatet të priten hollë dhe të skuqen. Cram nuk e refuzon këtë kërkesë dhe përgatit një pjatë të re, por klienti dëshiron që patatet e skuqura të jenë edhe më të holla, aj të holla sa të mos kapen dot me pirun. George Cram, i cili është shumë inatosur që klienti i pasur po ja kthen pjatën për herë të dytë dhe e sheh këtë si një fyrje ndaj tij, shfaq të gjithë talentin e tij këtë herë dhe skuq fetat e patateve duke i prerë ato pothuajse të holla sa një letër dhe ja shërben klientit duke ushtuar sipër krip dhe erza të ndryshme. Cornelius Vanderbilt, klienti i pasur, mbetet aq i impresionuar nga fetat e holla dhe krokante të patateve të skuqura të Kramit saqë u rekomandon të gjithë të njohurve të tij. Pas kësaj, të gjithë fillojnë të kërkojnë Kramit patatet të skuqura në të njëjtën mënyrë dhe patatinat bëhen shpejt pjata e preferuar e restorantit të tij. Pas një kohe, patatet të skuqura të ngjashme u prodhuan nga anvisat, por George Cram dhe motra e tij Kate Weeks, të cilët në vitin 1860 hapën restorantin e tyre, vendosën standardet për patatet e skuqura dhe filluan të paketojnë dhe të shesin shpikjen e tyre të re. Patatet e skuqura dhe të thara shpejt u bën zgjedhja e parë e njerëzve në qytetin e New Yorkut për të shuar urinë në lëvizje. Ndërkohë, nuk kalon shumë kohë që patatet e skuqura, të cilat bëhen të famshme me emrin Saratoga Chips, hynë në kuzhinat restoranteve të tjera të mëdha dhe të anijeve turistike dhe fillojnë të përhapen si një shije e veçantë, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Evropë. Shpikja e çuditshme e patatinave të George Cramit bëri që ai të shpallej kuzhinieri më i famshëm në Shtetet e Bashkuara nga një gazetë në vitin 1889. Njerëzit e interesuar në historinë e ushqimit amerikan e konsiderojnë Kramin, si dhe motrën e tij, Kate Weeks, si një nga arkitektet e këtij zbulimi. Madje në shumë artikuj që dolën më vonë, u kërkua që titulli i shpikësit të patatinave t'u jepej edhe emrave të ndryshëm.
kurse patate skuqura e të thara, të cilat prej shumë vitesh mbajtën emrin Saratoga Chips, që atëherë janë prodhuar në miliona ambalazhe nga marka të ndryshme dhe janë konsumuar me kënaqësi, veçanërisht nga fëmijët dhe të rinjtë. Kurse sot, normat kufizuese për patatinat, të cilat janë të pasura me yndyrë dhe kripë, janë përfshirë në rregulloret ushqimore të pothuajse të çdo vendi. Tashmë pranohet gjerësisht se konsumimi i tepërt i patatinave mund të çojë në obezitet dhe sëmundje kardiovaskulare, por duket se patatinat do të vazhdojnë të kënaqin qiellin ton me kusht që ato të konsumohen siç duhet dhe me mas. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

Rrethi Hanak i Ardahanit, një qytet kufitar që ndodhet në rajonin e Anadolit Lindor të Tyrkisë, është shtëpia e një varieteti djathi shumë autentik me prodhimin dhe shijen e tij. Djathi

Mbledhur nga lopët në periudhën qershor-shtator dhe i përpunuar çdo ditë në mënyrë manuale, i nështohet proceseve të ngrohjes, fermentimit, kripjes dhe ftohjes. Djathi me fije i hanakut për prodhimin e 1 kg të cilit nevojiten afërsisht 13 litra qumsht të papërpunuar, ka një trasi maksimale prej 4 mm për fije dhe një struktur shumë fleksibel që mund të shtrijet deri në 6 metra. Djathi që ka ngjyrë të verdhë të çelur, përmban aroma lulesh të tilla si zhabin, kamomil, karafil dhe lule kuqe, pasi kafshët ushqehen gabimësia natyrore. Procesi i kripjes bëhet me krip guri dhe për këtë arsye, rekomandohet që djathi, i cili ka një afat të qëndrueshmërisë prej 2 vitesh, të mbahet të për pak kohë në ujë para konsumit, veçanërisht për ata që janë të ndjeshëm ndaj kripës. Produkte turke me tregues gjeografik.

0: Të ndërruar dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i Komunikimeve të Presidencës, Burhanettin Duran, njoftoi se presidenti Recep Tayyip Erdoğan do të udhëtojë në Bishkek, kryeqytetin e Republikës së Kirgjizisë, për të marrë pjesë në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit. Zëvendës presidenti Tyrkisë, Cevdet Yılmaz, deklaroi se pavarësisht pasigurive në ekonominë globale dhe tensioneve gjeopolitike, ekonomia turke u rrit me 2.3% në bazë vjetore në tremurin e dytë të vitit 2026. Njani e pasagjerësh në linjën Girne-Tash Ucu është përmbysur rreth 8 kilometra larg portit të Girnes në Republikën Turke të Kiprës së Veriut. Autoritetet turke kanë nisur operacionet e kërkim shpëtimit me mjetet detare dhe aerore, ndërsa është ngritur edhe një shtab krize. Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett, njëherësh lider i Partisë Bashk, deklaroi se vendi i tij është bërë një markë negative në opinionin publik amerikan, duke thënë se kur përmendet Izraeli, njerëzit mendojnë për gjenocid dhe vrasës foshnjash. Gazeta greko-shqipriote Politis vlerëson se një humbje e Benjamin Netanyahut në zgjedhjet izraelite do të ishte një goditje pa parashikueshme për lidhjen e Kiprës greke për shkak të afërsisë së tij me të. Artikulli kritikon afrimin e Nikos Christodoulidis me Izraelin dhe bashkëpunimin e zgjeruar në fushën e sigurisë. Të nderuar dëgjues, ky është transmetimi i TRT-s në Shqip. Unë Stella Anës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues, çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakjo, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek

0: nga e gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Nëse i në Shkodër dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

Haji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjë unë dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jeni për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Shqetësimi që ngrihet sot është shqetësim që nuk është zyrtar, si e di vetën rrugë zyrtare, si tjetë në të qartë. Problemi ka ngritë nga Gzimi dhe nga Vladimiri, që jashtë të nëu cenu pruna. Mas disa ditë që ka ndarë të Adhamjanën, kua, kam pa disa makina të transporturon. Ka shkon kjo ranë, ishte pytja normale. Kjo ranë e bjen një firme nërtu një hecë. Eu, po si nërtu të heci, pa një konsult me publikun, pa një konsult me kryetarën e fshatit, pa asë një dojë zjojët, kjo është zjojë e me qudiqë. Unë nuk jam kundër investimeve. Por, investimi duhet vinë të dere e Gzimit dhe Vladimirit, investitorit. Duhet të qojnë hallet me Gzimin, me familjen e Gzimit, me atat Amerikës. Do të nërtojmë një veper. Si do bëhet? E dyta, do të pyetet gjithë lazja. Si do bëhet? Kush janë përfitimet dhe kush janë dëmtimet? Atëherëna, kur të bëhen bas të rregullave, bas ligjeve, me miratimin e zotit tu.
5: Para disa ditësh janë po disa persona të bëhë mas dhe nuk kena asë një lojdi njët se qëfar do të bëhen. Flitet si do të bëhet një digë cila do të qohet 2 metrë lartë. Ku 30 metrë lartë kësaj digë kam shpijën dhe token. 10 metrë lartë digë sa është një urë e bëhme private. E kemë bëhme forca tona. Këtu, për në këtë vend ku jim, diga po u ban, është një gjën si ban një përmytje totale, jëtë shpis dhe toks dhe si e kem me fare me fis, për bahet edhe komplet përmytja e lagjes nga këtu dhe deri ku ka kënë ropart jo shtarak, si e din. Këtu siper kem livadin, kem token, kem shpin, ku e kanë pas të partë tonë, nuk është e banusme, por janë temelet, dhe muret, tok buket, arë, si atje, si këto, afer digës, ku bahet. Në emën të fëmijëve të Nua Gjirgjit, nipave, dhe stërnipe, i baj thirrje, ati i personit, i cili thonë se e ka emnin Kol Tirana, nuk jenë atakuar kur me ta, nuk kam lidhë lagjen, as katunin, as fshatin, as nuk ka as një loj përfitimit, fshat, tri fshat, në kosh, në vukel, nikës, në këtë marrje ujt përveç tharjen e cemit dhe hyrjen e ujt në tuba. Dhe kjo digë, si bahet këto, ban një përmytje totale në shtëpijat tona, në lagjen tonë.
1: Panoj kësaj lagje, si mendohet më bon, i hec si poftite. Unë jam mbështetje banorëve, nuk jam kundra ashtu, me di se si bëhet e se si kthehet, a kupton? Kanë dalë, e kanë pre, gjithë kanë përbuz kanalit, ku mua, hana, qasë kanë ma, pa ditë gjonë, janë zotë në Amerikë, edhe s'kanë thonë hishë që jim atë. Me kanë dikush, bile, pak në këshia, o mos me kanë plak i lasë, dhe s'këshia me kanë atë. E kam horizont tjetër. Ka ble tokë, po flitet pejtë e qëndralja, ti ku ma të hecë, një dekë, ka ble i mjetër tokë, buzë kanalit gjithë kanë. Po si ble tokë, a kuja ka ble? Do të me ditë kuja ka ble. Na kërkojnë betë me dalë ata këto, e mu mërë vesh, si kjo plaku, plaku të tonë lagja, mu mërë vesh me ta. Kunda është nuk jenë, për mu banë, si që këta është zotë i tokë, si ka tokë në të hujtë. Kas kisha?
6: Unë jam kundra për këtë hec, për arsye se nuk sill asë një loj përfitimit. Kësë sill, para qëtë rëzik shmëri, kjo nëse nërtohet 2 metra si shtonë, mëtë mullinin, gatrin, ish mullin, ta 700 vjetë, si që tha Lëgzemi, dhe toka komplet. Ky ajrë dhe ky trofta që është këtu, përfundimisht, dhe më thënë, kur kaloi në përmes korantit, kjo dëmtohet. Ujtë peshit një vetë, gjatë verës nuk ka, edhe na i bajmë thirje, kolgjonit, që të silin letrat, dhe shofim letrat, dhe të shofim a kur janë ba, ku shikoa ba, si janë ba, si është regulli, këto e tha kryeplaku. E le të cilësoj mirë e shumë mirë.
7: Me kërkesë të banuarve këna më rritë sot të në vukel për një interes si flitet si dënë më nërtu një hecë në vukel. Tashë nuk du me i ra gjatë edhe me ba loj fjallësh. Jo a shte toka me letra, jo pa letra. Une nuk kam tokë pe i kopliku dhe në vukel. Këa pe i vuklit. A toka e vetë. Nuk ashte asa ati si dënë më nërtu hecin, asa atina, asa atina. Unë në përmet mikrofonit tuj i baj thirje kompanis si të vinë tullet me banor, shofin interesin e dy palve, jo vesh njënës pal, për më nërtu këhec. Na nuk jena kuna investimeve. As banort nuk janë kuna as një dhej investimit.
8: I baj thirje ati zëtnis, si karë këto si puna e hajdutit, për me ba hecin, se si e ka marraj din ajë, unë do t'i thëmë vetëm këte, në emër të gjithë gjakut tonë, e gjithë fshatit këtu, që janë këtu, që ai të mendohet mirë kur të niset edhe një herë tjetër, në qofë se ai ka dokumenta, e le thotë që kam dokumenta nga...
9: Kumja është i traditë, jona që është vetëm e qytet, që i përkëndetëm qytetit të Elbasanit, dhe nuk besoj të ketë asë në Balkan. Është dhe 4-4 që përnoj këtu, e kam trajim një nga prindrit, nga gjyshi, nga gjyshja, gjyshja i bante për shumë dhe në shpi, për vetë shpi dhe bashkën dhe për këpëshit e njani tjetërit, dhe vijesha dhe vetë si kërkurs pas taj që kushe ka bama të mirë. Prindrit kanë qenë të unë, kam fillu këtu isha 30 vjetë, që ndi muaj për në gjatë dohë, dhe gradualisht pas taj duke vërrit, duke vada studimet dhe vija përnoj. Fillu me balakumet e afërsisht, që nga viti 92, 93, kishe kërkesa, ishin më të pak të se shumica të vibrëshin shpi në të kohë. Vinë klientë jo vetëm nga gjithë Shqipëria, por edhe nga diaspora. Me fjallë të kërë, në gjaj që kanë kërkesa, për shumë dhe që janë pikët më të lartë edhe në Amerika, po në Anglia, po në Suedia, po në qytetet e tjera të Europës. Kudo që ka një fjalë shqiptar. Dita niset në ora 4:45 në mëngjesit, edhe prodhimi vjen deri në drekë. Të pjesën e personave që mund mbesin, diçka e vogël mund mbesin nga këto drekët apo në gjak kështu. Shumica dhe i dorojmë njerëz që nuk i kanë mundësinë të blejnë dot, e dinë edhe vinë disa edhe i marrin. Faleminderit. Ëndra ime më e madhe është tani kjo është dekada 4 që punoj, nuk e di se sa kemi mirë të ka shkruar Zoti, do jem këtu deri në fund. Do kisha dëshirë që një nga fëmijët ta vazhdonte këtë traditë.
10: Çfarë ndodh trurit ton kur kaloj morë të tëra duke shfletuar pafund në TikTok, Reels dhe Shorts? Studiuesit kanë nisur të zbulojnë disa prirje shqetësuese. Një kërkim shkencor i vitit 2026 analizoi 42 studime që përfshinin afro 47.000 persona të moshës 25 vjeç e poshtë. Përthithja e tepërt dhe pastrukturuar e videove të shkurtra, zakonisht 4 ose më shumë orë në ditë, u lidh me vëmendje më të dobët dhe kontroll më të ulët të impulseve. Studiuesit konstatuan gjithashtu rënjen e dy aftësi të rëndësishme njohëse: kujtesën e punës, e cila ju ndihmon të mbani dhe të përdorni përkohësisht informacionin, dhe vetë rregullimin, që është aftësia juaj për të kontrolluar vëmendjen, emocionet dhe sjelljen. Shikimi i tepërt u lidh gjithashtu me nivele më të larta ankthi, depresioni dhe stresi. Dhe studiuesit po fillojnë të kuptojnë se çfarë ndodh brenda trurit, ndërsa kalojnë pafund nga një video te tjetra. Në një tjetër studim të vitit 2026, 56 të rinj u vendosën në një skaner fMRI, ndërsa shikonin video të shkurtra. Kur i shikonin deri në fund videot që u pëlqenin, dy zonat e trurit të përfshira në kontrollin njohës shfaqnin aktivitet dukshëm më të ulët sesa kur i kalonin videot që u pëlqenin më pak. Këto zona na ndihmojnë të rregullojmë sjelljen, të kontrollojmë impulset dhe të vendosim se kur duhet të ndalojmë. Në fjalë të tjera, përmbajtja që ju mban duke parë mund të ulë përkohësisht edhe aktivitetin e pjesëve të trurit që ju thon të ndaloni. Pastaj është mërzia. Një analist tjetër e vitit 2026 e 58 studimeve që përfshinin afro 97.000 persona, zbuloi se konsumimi i videove të shkurtra lidhej ngushtë me nivele të larta mërzie. Ai lidhej gjithashtu me depresionin, ankthin, stresin dhe vetminë. Por shkencëtarët nuk po thonë se kalimi i vazhdueshëm nga një video te tjetra e dëmton trurin në mënyrë të përhershme. Shumica e këtyre hulumtimeve tregojnë lidhje, jo marrëdhënie shkak-pasojë, dhe studiuesit thonë se nevojiten më shumë studime afatgjata. Ajo që i sugjerojnë është shfletimi i tepërt mund të ketë një kosto për aftësitë njohëse: vëmendjen tuaj, kujtesën tuaj të punës, kontrollin tuaj të impulseve, aftësinë tuaj për të toleruar mërzinë, dhe ndoshta edhe aftësinë tuaj për ta lënë telefonin më njëherë, të gjitha për vetëm edhe një rëshqitje në ekran.
11: Mua më pëlqejnë vallët shqiptarët se kur kërcen më duke si fluturon. Dua të bëj valltare si Liliana Cingu. Një mbëdhje përqare. Jetojnë në Melbourne, Australia. Mami edhe babin tim jam për në manastir. Mua më vend mali për vendin tim. Më pëlqejnë të vallëzojnë.
12: Ke ndonjë valltare të preferuar?
11: Po, unë shumë pëlqejnë Liliana Cingu.
12: Cilat vallët të pëlqejnë më shumë?
11: Vallja Tropojes.
13: Ne zakonisht nga kjo pjesë jemi Toskë, po Vesa i përqen pjesët të Veriut dhe vazhdimisht fillon ditën me vallën e Tropojës dhe mbaron me vallën e Tropojës.
11: Mua më pëlqen valla shqiptare se kur kërcen më duke si fluturon.
13: Ajo vazhdimisht në shtëpi sa zgjohet nga gjumi, të lëshon televizionin, kanalet shqiptare dhe 24 orë në shtëpitë e ne gjëmon kënga shqipe.
11: Pëlqen të këndoj. Po ku ka si ty o Shqipëria ime.
13: Ne si prinder je e nxitëm vajzën, jo vetëm vajzën, po dhe vajzën tjetër edhe djalin, tre fëmijët që të jem pjesë të një grupi folklorik. Ëndra ime është mos përfundojmë atje ku jemi, po të kthehemi në vendlindje, dhe me mundësi që Vesa të bëhet pjesë e ansamblit të këngëve të valleve të Republikës së Shqipërisë. Por ata tregimin konkretisht për manastirin jo ta dëgjojnë nga tregimet tona, por të jetojnë me historinë të manastirit, dhe kjo histori nënkupton tradita, besa, morali, të gjitha këto nëpërmjet këngës dhe valle shqipe, të cilat simbolizojnë shumë më tepër se një vallëzim.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
14: 107.6 MHz. Radio juaj.
15: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
16: Biznesit tuaj.
15: Kontakto në Radio Erona.
16: Radio Erona.
15: Numër telefoni 067-66-483-88.
17: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent. Dekor Shop Lent. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por inovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lëndë drusore për qati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 80 25 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Përshëndetje gjithëve, un jam Osman Stafa dhe çfarë themë them si qytetar i angazhuar. Asnjëherë historia e Shqipërisë nuk i ka parë dhe nuk e ka parë një protest që zgjat prej 92 ditësh dhe nuk ja tim fundin, sepse në këtë betejë është ardhmja jonë dhe ardhmja e Shqipërisë. 92 ditë pa ndërprerje, një protest të tillë se ka parë kur historia e Shqipërisë. Po bani histori, po bani qëndres, rezistencë, po tregoni forcë, po tregoni dinjitet. Duhet jeni krenar për veten tuaj, që në këto temperatura të nxehta ju jeni këtu në shesh dhe po luftoni për të ardhmën tuaj. Ju e keni vrarë frikën. Ju nuk doni më që Shqipëria të jetë e vjedhur. Ju nuk doni më që Shqipëria të jetë e korruptuar. Ju doni një Shqipëri ku shqiptarët jetojnë me dinjitet, ku shqiptari i ndershëm ta ketë kokën lartë. Dhe jo si që kanë bërë këta, që po shkove në institucione shtetërore, qofse nuk vjedh, është turp, qofse nuk vjedh, je budalla. Dhe kë vjedhin? Vjedhin njëri tjetrin para tona. Diçka duhet them. Vete për para pak ditësh, 3 ditë më parë, kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale një status, një video të ministres së shëndetësisë Evis Sala. U tha se nga sot, pra 3 ditë më parë, qytetarët shqiptar me goditje në kokë, goditje ishemike, do të kishin në shërbimin e tyre trombektomi dhe arteriografin. Dhe sot, pas 3 ditësh, unë po ju them se ata gënyen. Sot e kësaj dite, shërbimi trombektomis dhe arteriografis nuk jepet për qytetarët shqiptar. Këta gënyen dhe mashtrojnë dhe bëjnë propagandë me vdekje. Qëfar është kjo ndërhyrje e cila është një shmenduri që nuk ekziston në SSOT? Shumë shqiptarve u bie goditje në kokë. Dhe të duhet kjo pajisje. Të saja dhe të bëhet trombektomia që shqiptarët të shpëtojnë dhe në munges të saj, ose vdes, ose mbetet që i paralizuar, rrugë tjetër nuk ka. Dhe këta, kryeministri i vendit dhe ministri e shëndetësisë, dalin publikisht dhe mashtrojnë. Deri kur do i duroni, o qytetar të nderuar? Deri kur do duroni, o shqiptar? A nuk e kuptoni që po ju vrasin? Mungesa e trajtimit të kësaj, mungesa e kësaj pajisje të çon në vdekje, të çon në paralizë. A keni parë ju të keni familjarët tuaj që nuk flasin e nuk lëvizin, i keni të vdekur për së gjalli. Çfarë duroni më? Edhe shëndetësi nuk po japin, sepse parat i qojnë ku ata duan. I qojnë të kopsh të jetën, i qojnë të kinceratorët që nuk eksistojnë. I qojnë të tigri një dhe tigri tre, tek shëndetësia jo. Aty ku shpëtohet jeta jo. Aty ku nënët dhe motra tona shkojnë spitalin onkologjik dhe nuk e kanë brakiterapinë. Nuk e ka një pajisje që shpëton jetët e nënave dhe motrave tona. Po këta jam rrasë. Deri kur do duroni, o qytetarë të këti vendi, të majtë dhe të djathë, vdekja nuk ka parti. Vdekja nuk ka parti. Shqiptarët duan një qeveri që të dali për Zotë, dhe jo një qeveri që të gënjej, që ti gënjej, ti mashtroj, ti vjedh. Vetëm për para partide është kam publikuar rastin e një zonje, Raimonda Kuka nga Maliqi i Korçës. 4 muaj më parë shkoj në spitalin onkologjik se kishte kancer në gjoks. E sorollatën e masakruan nga njëri spital e spitalin tjetër, sa që sot nuk kanë çfarë i bëjnë se një plagë madhe i është hapur në gjoks. Dhe unë do t'a them, kur e quam projekt fundit dhe kur gjenca që sotës janë lemeritur njerët mjekët, a e dini pse? Po e hanin krimbat për s'gjalli. Krimbat kishte në gjoks se 4 muaj nuk e trajtuan e sorollatën. Ky është melli që po përjetojnë sot shqiptarët. Dhe e dini çfarë i bëjnë? E çojnë nga njëri spital.
4: Në opinionin tuaj, çfarë ka sjellë kjo protestë për qytetarët shqiptar, por edhe për ata të cilët sot nuk janë në shesh, ose ndjekin nga televizioni, nga mediat, në rrjetet sociale, por edhe për ata që janë në kafe, për cilët është bërë thirrje, lëvizin në kafe, çonin në kafe?
5: Unë besoj se protesta ka vendosur një standard të ri, social, psikologjik, por edhe politik. Fakti që u tha stop, do më thënë ishte e pa precedent dhe vazhdon të jetë e pa precedent. Unë kam përshtypjen, politologët e dinë më mirë, por kam përshtypjen që ne mund të hyjmë edhe në histori me këtë lloj qendrese. Pra, e para që ka bërë është që ka thyer mitin që shqiptarët nënshtrohen, janë të lodhur, nuk kanë zë, nuk kanë gjak për të kundërshtuar, dhe psikologjikisht kjo është kryesorja, sepse kjo që po ndodh tani, besoj që për këdo që do jetë në pushtet nesër pas nesër, do tjetë një precedent. Dhe ky është standardi kryesor, mendojuni, i sovranit dhe i demokracisë. Ka hequr frikën. Do më thënë, ne të gjithë jemi më të lirë. Në shesh, kudo shikojmë individ të gjitha grupmoshave, target grupeve, kategorive, her pasere kemi parë dhe tuaj, dhe turist, dhe shfryer frika. Dhe psikologjikisht, të flasë dhe si psikologët tani, kjo ka një vlerë shumë të madhe. Dhe është e paçmueshme në gjykimin tim, sepse kur ndryshimi vjen nga brenda, sigurisht që është edhe më i qëndrueshëm. Pra, kur motivimi është i brendshëm, këtu ke individ që duket që janë pa qef, janë smur, vinë me fëmijë smur, ke të moshuar, ke njerëz me aftësi të kufizuara dhe vazhdojnë të jenë, sepse ajo që i shtyn për të ardhur këtu është më e madhe se pamundësitë që kanë. Kështu që këtë do t'i sugjeroja edhe të gjithë të tjerëve. Megjithatë, unë nuk gjykoj, unë mendoj që, siç e kam thënë herë tjetër, që qoftë edhe një ditë s'kesh qenë protestë, për mua je protestues. Rëndësi ka ajë me kauzën, jo ajë fizikisht këtu. Nuk mund të jenë çdo ditë gjithë fizikisht këtu. Ne kemi kaluar, mendoj unë, një sprovë më të madhe, që është pjesa e verës, vapa, gjitha këto, ka qenë maraton bashkë me ju në transmetim, dhe sigurisht që mendoj që ndryshime pozitive do të vinë. Jam shumë optimiste.
4: Në këto momente, dita 92 e proteste dhe protestuesi theksojnë se gjithçka do të vijë, protesta nuk ndalet. Ndërkohë përballemi, nuk po them me indiferentizëm nga ana e qeverisë, por qeveria ka përgatitur një platformë të re, Pasqyr Albania, dokumenti Besa, Pradhnia Besnike. Është një, në opinionin tuaj, një kundrapesh ose kundërpërgjigje nga ana e ekzekutivit ndaj gjithë çka ndodh në shesh?
5: Unë mendoj që ekzekutivi psikologjikisht nuk është i kthjellët. Mendoj që këto janë përpjekje jon kontakt me realitetin, mendoj që janë përpjekje të dëshpëruara dhe të dështuara. Mendoj që mënyra se si qeveria reagon është ajo që ka bërë gjithmonë, që fillimisht është hequr si indiferente, si mohuese dhe e shikoj të trembur, patjetër që e shikoj të trembur. E shikoj si përpjekjet e fundit të një strukture në rënje e cila po është në grahmat e fundit, kështu e shikoj. Nuk është rastësore që mund të kenë zgjedhur fjalën besa, besnikëri etj etj. Është një lloj manipulimi, por mendoj që shqiptarët nuk gënjehen më. Dhe pikërisht kjo është një nga arritjet kryesore të protestës. Unë mendoj që ishte qerr maska edhe fasadës, sepse mendoj që për shumë vite, po sidomos këto vitet e fundit, është qeverisur vetëm nëpërmjet një amballazhi të mirë dhe brenda çdo gjë ka qenë e kalbur, dhe fasada ka rënë dhe ndërkombëtarisht dhe nuk mendoj se në gjuhën popullore do të thënë nuk i ha më njerëj këto.
4: Mendoni se protesta do të ketë një rezultat në fund të ditës?
5: Pa tjetër, deri tani unë mendoj që ka pasur rezultate për gjithë skeptikët, sepse individet në fillim mendonin që po të mos ndodhte javët e para rënja e qeverisë, atëherë dështoj, nuk është kështu. Kujtoj dhe rastin e Serbisë që ju desh një vit e gjysmë së më shumë në mos gaboj që të arrini një rezultati. Duhet kuptuar dhe një gjë, sa më se s'dua të them fjalën e keqe, po e keqe është në një farë mënyrë, sa më të thellat janë rënjët e të keqes, aq më vështirë është shkulet. Nuk mund të ç'bëhet në një muaj, dy muaj apo edhe tre muaj. Rënjët e një situate politike që është shumë vjeçare, është mentalitetaj. Dhe patjetër që po ndryshon dhe do të ketë. Patjetër që do të gjejë mënyrën, gjuhën dhe artikulimin e dur protesta. Jo vetëm shesh, por unë shpresoj edhe më tej, edhe politikisht dhe nëpërmjet strukturave më vonë, por rëndësi ka që të jetë organike dhe kjo të vinë nga sheshi, domethënë, nuk po them për një demokraci të përfaqësuar 100% si Greqinë e lashtë, se e di që s'bëhet, por besoj se do gjehet mënyra e dur dhe çdo gjë duhet të jetë në unison me atë që njerëzit dhe qytetarët duan. Ky është ndryshimi këtë herë. Që çdo gjë që ndodh edhe këta që duken si grupe që okay kanë marrë role caktuara, duhet kuptojnë dhe besoj se e dinë që askush nuk është më i rëndësishëm se askush tjetër aty. Është çështje role, është si në një shoqëri, un kam një profesion, ti një tjetër, pa askush nuk është më i mirë se tjetri.
4: Ju thate se çështje të psikologe, jeni psikologe. Një kërkesat me shpeshta e drejtuan edhe sistemi drejtësisë SPAK-ut konkretisht. A mendoni se edhe SPAK-u gjendet përballë një presioni nga qytetarët?
5: Besoj se po, unë nuk jam ekspertë juriste, por psikologjikisht besoj se po, nisur edhe nga ngjarjet e fundit, normalisht ka kohë që eksponentë caktuar do duhet ishin arrestuar, por besoj se është, sepse ka një gjë presioni social, nuk ka njëri aq të fort, po themi psikologjikisht, që të mos jetë kaq i pandjeshëm, apo kaq që mos ta përfili gjithë këtë presion. Në një farë mënyrë mlefi, inati dhe energjia që kanë njerëzit në protest është një forcë lëvizëse.
4: Faleminderit shumë.
2: Ngjarja e ditës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell Yxha Kafe turke,
6: dhe Yxha Cafe Express, kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioshtë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije, po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshtet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur pesh. Bustina për ekspres dhe turke, për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: A e dini se

0: Shpella Panargjëzy, e cilë është shpella më e gjatë e Turqisë, ndodhet 8 km larg nga nën prefetura Yenisar Bademli të Spartas brenda pyllit Çajdere. Diferenca e nivelit mes fillimit dhe fundit të shpellës është 720 metra dhe eksplorimi i plotë i shpellës nuk ka përfunduar ende. Si rezultat i hulumtimit afatgjatë të kryerë deri në vitin 1995, u arrit të matë pjesa e gjatë 16 km. Hapsirë të madhe në shpellë zënë liçenet e madhësive të ndryshme, ujvarat, pishina dhe të gjitha llojet e stalaktiteve. Në hyrje është e mundur të hasni në një erë të fortë me një shpejtësi prej 150 deri në 160 km në orë. Shpella Panargjëzy, që pranohet si shpella më e gjatë në Evropë, ndodhet brenda kufive të parkut kombëtar Këzëllda, në të cilën gjuetia në lumenjë dhe tokë është plotësisht e ndaluar.
1: A e dini se

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Kanyon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të

0: shop.
1: E për ata që duan diçka në të lehtë,
0: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Gjabije dhe Yxha Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Yehuda.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Jeni në valet të Radio Jehona. Resin by Dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by Dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi I krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri I kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
5: Biznesit tuaj.
4: Kontakto në Radio Erona.
5: Radio Erona.
4: Numër telefoni 067 66

Zemrën brapa sy të para me ndje shua Pa ditur se ku do të shkoj Me shpërej

pistoletën e një qos. Dikush e anë në babane fërë.

dashurin fitova, jetën ndërtova, sigurin e kam, se jam shqiptar number one.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
2: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Radio Ehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës, përballë Hotel Argenti, në Baçadhëp, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Varza gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours.

0: ju falemnerës. Falemnerës gjithë.
1: Radio Hona 107.6 MHz. Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Hona. Numër telefoni 067 66 48

Autoservis de Roli, gjithja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radio Jehona. Jetzt in der Stadt Big Just Megahertz.
1: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Kamarier, një çaj të lutem.
3: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
6: Për festat tuaja familjare nuk ka më rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
7: Sigurisht që ka.
6: Sigurisht që ka.
7: Dekor Shop Landing.
6: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmit tuaj.
7: Dekor Shop Landing.
6: Adresa Dekor Shop Landing. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Paruci Sabolettini. 100 meter pasurës Dervish Beg, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Sotit, Gjuhe Nolit, Enaimit, E Buzukut, Kastriotit, Gjuhe Ëmbël e Bilbilit.

0: Podgioni Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo

0: Radio Jehona, the number one.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Jeni në valet, jeni në valet e Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

Po rinovoni banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Cutter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës, përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

0: Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Radio Jehona.
2: 107.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
0: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Shqetësimi që ngrihet sot është shqetësim që nuk është zyrtar, si e di vetën rrugë zyrtare, si ti jetë në të qartë. Problemi ka ngritë nga Gzimi dhe nga Vladimiri, që jashtë të nau cenu pruna. Mas disa ditë që ka ndarë të Adhamjanën kua, kam pa disa makina të transporturon. Ka shkon kjo ronë, ishte pytja normale. Kjo ronë e bjen një firme nërtu një hecë. Eu, po si nërtu të heci, pa një konsult me publikun, pa një konsult me kryetarën e fshatit, pa asë një dojë zjojët, kjo është zjojë e mërë qudiqë. Unë nuk jam kundër investimeve. Por, investimi duhet vinë të dere e Gzimit dhe Vladimirit, investitorit. Duhet të qojnë hallet me Gzimin, me familjen e Gzimit, me atat Amerikës. Do të nërtojmë një veper. Si do bëhet? E dyta, do të pyetet gjithë lazja. Si do bëhet? Kush janë përfitimet dhe kush janë dëmtimet? Atëherëna, kur të bëhen bas të rregullave, bas ligjeve, me miratimin e zotit të...
5: Para disa ditësh, janë po disa persona të bëhë mas, le nuk kena asë një lojdi njët se qëfar do të bëhen. Flitet si do të bëhet një digë cila do të qohet 2 metrë lartë. Ku 30 metrë lartë kësaj digë kam shpinë dhe tokën. 10 metrë lartë digë sa është një urë e bëme private. E kemë bëme forësat tona. Këtu, për në këtë vend ku jim, diga po u bën, është një gjën si bën një përmytje totale, jo të shpis dhe toks, dhe si e kemë me fare me thisë, për bëhet edhe komplet përmytja e lagjes nga këtu dhe deri ku ka kënë ropart i ushtarak, si e dinë. Këtu sipër kemë livadin, kemë token, kemë shpinë, ku e kanë pas të partë tonë, nuk është e banonësme, por janë temelet, dhe muret, tokë buket, arë, si atje, si këtu, afër digës, ku bëhet. Në emën të fëmijëve të Nozirgjit, nipave, dhe stërnipe, i baj thirrje ati i personit, i cili thonë se e ka emnin Kol Tirana, nuk jenë atakuar kur me ta, nuk kam lidhë lagjen, as katunin, as fshatin, as nuk ka as një loj përfitimit, fshat, tri fshat në kosh, në vukël nikësh, në kytë marje ujt përveç tharjen e cemit dhe hyrjen e ujt në tuba. Dhe kjo digë, si bëhet këto, ban një përmytje totale në shtëpijat tona, në lagjen tonë.
1: Panoj kësaj lagje, si mendohet më bon, i hecë si poftite. Në, unë jam pështetje banorve, nuk jem kundra është po, me di se si bëhet e se si këhet, a kumëton? Ka ndalë, e kanë prej, zhe kanë përbush kanalit, ku mua, kana, qas kanë ma, pa ditë zhjo, janë zotë në mërik, e së kanë thonë hitë që jem atë. Me kanë dikosh, bile, pak në këshia, o mos me kanë plaku i lasë, e së këshia me kanë atë. Në, e kam orizant tjetër. Ka ble tokë, po flitet pejtë e qëntrali, ati ku ma të hecë, një dekë tokë, ka ble i mjetër tokë, bush kanalit zhjo kanë. Po si ble tokë, a kuja ka ble? Duhet me ditë kuja ka ble. Na kërkojnë betë me dalë ata këto, në mu mërë vesh, si kjo plaku, plaku të tonë lagja, mu mërë vesh me ta. Kunda është nuk jenë, për mu banë, si që këta zotë i tokë, si ka tokë në të hujtë. Kas kisha?
3: Unë jam kundra për këtë hecë, për arsye se nuk silë asë një lojë përfitimit. Kësë silë, para qëtë rëzikë shmëri, kjo nëse nërtohet 2 metra si shtonë, mëtë mullinin, gatrin, ish mullin, ta 700 vjetë, si që tha Lëgzimi, dhe toka komplet. Ky ajrë dhe ky trofta që është këtu, përfundimisht, dhe më thënë, kur kaloi në përmes korentit, kjo dëmtohet. Ujtë peshit një vetë, gjatë verës nuk ka, edhe na i bëjmë thirje, kolzionit, që të silin letrat, dhe shofim letrat, dhe të shofim a kur janë ba, ku shi ka ba, si janë ba, si është regulli, këto e tha kërë plaku. E lejtë si coj mirë e shumë mirë.
6: Me kërkes të banorve, këna më rritë sot të në vukel për një interes si flitet, si dënë më nërtu një hec në vukel. Tashë nuk du me i ra gjatë edhe me ba loj fjallsh. Jo, a, shte toka me letra, jo pa letra. Une nuk kam tokë pe i kopliku dhe në vukel. Këa pe i vuklit, a toka e vetë. Nuk ashtë asë ati si dhe në më nërtu hecin, asë atina, asë atina. Une në përmet mikrofonit tuj i baj thirje kompanis si të vinë, tullet me banor, shofin interesin e dy palve, jo vesh njënës palë, për më nërtu këtës. Na nuk jena kuna investimeve. As banort nuk janë kuna as një dhej investimit.
7: I baj thirje ati zëtnis, si karë këto si puna e hajdutit, për me ba hecin, se si e ka marraj din aji, unë do t'i thëmë vetëm këte. Në emër të gjithë gjakut tonë, e gjithë fshatit këtu, që janë këtu, që ai të mendohet mirë kur të niset edhe një herë tjetër, në qofë se ai ka dokumenta. E le thotë që kam dokumenta nga...
8: Kumja është i traditë, jona që është vetëm e qytet, që i përkëllit në qytet të Elbasanit, edhe nuk besoj të ketë asë në Balkan. Është dekada katër që punoj këtu, e kam trazhim një nga prindrit, nga gjyshi, nga gjyshja, që gjyshja i bante për shumë dhe në shpi, për vetë shpi dhe bashkën dhe për kërshit e njani tjetër, dhe vijesh edhe vetë si kërkurs pas taj që kushe ka ba matë mirë. Prindrit kanë qenë këtu, unë kam fillu këtu, isha 13 vjetë, që ndi muaj për në gjatë dohë, dhe gradualisht pas taj duke rritë, duke vade studimet edhe vija punoj. Fillu me balakumet e armësish, nga viti 92, 93, kishe kërkesa, ishin më të pak të se shumicat i bëshin shpi në të ko. Vim klientë jo vetëm nga gjithë Shqipëria, por edhe nga diaspora. Me fjallë kërë në gjaj që kanë kërkesa, për shumë dhe që janë pikët më të lajtë edhe në Amerika, për në Anglia, për në Suedia, për në qytetet tjerë të Europës. Kudo që ka me fjallë shqiptarë. Dita njësët në ora, 4:30, 5 në mëngjesit, edhe prodhimi vjen deri në drek. Të pjesën e personat që mund mbesim, diçka e vogël mund mbesim nga këto breket apo në gjak kështu. Shumica dhe i durojmë njerëzit që nuk i ka mundësinë t'i blenë dot, e dinë edhe vinë disa edhe i marrin. përmëngjes. Ëndra ime më e madhe është tani kjo është dekada 4 që punoj, nuk e di se sa kemi mirë të ka shkruar Zoti, do jem këtu deri në fund. Do kisha dëshirë që një nga fëmijët ta vazhdonte këtë traditë.
9: Çfarë ndodh trurit ton kur kaloj morë të tëra duke shfletuar pafund në TikTok, Reels dhe Shorts? Studiuesit kanë nisur të zbulojnë disa prirje shqetësuese. Një kërkim shkencor i vitit 2026 analizoi 42 studime që përfshinin afro 47.000 persona të moshës 25 vjeç e poshtë. Përthithja e tepërt dhe pastrukturuar e videove të shkurtra, zakonisht 4 ose më shumë orë në ditë, u lidh me vëmendje më të dobët dhe

0: videos, shfaqni një aktivitet dukshëm më të ulët se sa kur i kalonin videot që u pëlqenin më pak. Këto zona na ndihmojnë të rregullojmë sjelljen, të kontrollojmë impulset dhe të vendosim se kur duhet të ndalojmë. Në fjalë të tjera, përmbajtja që ju mban duke parë mund të ulë përkohësisht edhe aktivitetin e pjesëve të trurit që ju thon të ndaloni. Pastaj është mërzia. Një analist tjetër e vitit 2026 e 58 studimeve që përfshinin afro 97.000 persona, zbuloi se konsumimi i videove të shkurtra lidhej ngushtë me nivele të larta mërzie. Ai lidhej gjithashtu me depresionin, ankthin, stresin dhe vetminë. Por shkencëtarët nuk po thonë se kalimi i vazhdueshëm nga një video te tjetra e dëmton trurin në mënyrë të përhershme. Shumica e këtyre hulumtimeve tregojnë lidhje, jo marrëdhënie shkak-pasojë, dhe studiuesit thonë se nevojiten më shumë studime afatgjata. Ajo që sugjerojnë është se shpjetimi i tepërt mund të ketë një kosto për aftësitë njohëse, vëmendjen tuaj, kujtesën tuaj të punës, kontrollin tuaj të impulseve, aftësinë tuaj për të toleruar mërzinë, dhe ndoshta edhe aftësinë tuaj për ta lënë telefonin më njan, të gjitha për vetëm edhe një rëshqitje në ekran.
1: Mua më pëlqejnë valla shqiptare se kur kërcen më duket si fluturon. Dua të bëj valltare si Liliana Cingu. Një mbëdhje përqare. Jetoj në Melbourne, Australia. Mami edhe babin tim jam për në manastir. Mua më vend mali për vendin tim. Më pëlqejnë të valzojnë.
2: Kendo një valltare të preferuar?
1: Po, unë shumë pëlqejnë Liliana Cingu.
2: Cilat valla të pëlqejnë më shumë?
1: Valja Tropojes.
3: Ne zakonisht nga kjo pjesë jemi Toska, po Vesa i përqen pjesët të veriut dhe vazhdimisht fillon ditën me valen e Tropojës dhe mbaron me valen e Tropojës.
1: Mua më pëlqejnë valla shqiptare se kur kërcen më duket si fluturon.
3: Ajo vazhdimisht në stëpi sa zgjohet nga gjumi, të lëshon televizionin, kanalet shqiptare dhe 24 orë në shtëpitë ne gjemon kënga shqipe.
1: Pëlqen të këndoj.
4: Po ku ka si ti o Shqipëria ime.
3: Ne si prinder je e nxitëm vajzën, jo vetëm vajzën, po dhe vajzën tjetër edhe djalin, tre fëmijët që të jem pjesë të një grupi folklorik. Ëndra ime është mos përfundojmë atje ku jemi, po të kthehemi në vendlindje. Dhe me mundësi që Vesa të bëhet pjesë e ansamblit të këngëve të valleve të Republikës së Shqipërisë. Por ata tregimin konkretisht për manastirin jo ta dëgjojnë nga tregimet tona, por të jetojnë me historinë të manastirit. Dhe kjo histori nënkupton tradita, besa, morali, të gjitha këto nëpërmjet këngës dhe valle shqipe të cilat simbolizojnë shumë më tepër se një vallëzim.
5: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
7: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
8: Biznesit tuaj.
7: Kontakto në Radio Jehona.
8: Radio Jehona.
7: Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci.

shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë lëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar.
0: Marr nga libri, Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Feja në kulturën bashkohore, konsumeriste. Zemrat tona nuk i takojnë Indis, Romës apo Damaskut. Adheuën i vetëm është Islami. Muhammed Iqbal. Konsumerizmi, murtaj e kohës. Pothuajse rregullisht jemi në pozitë që të bisedojmë, debatojmë e madje edhe të ndezim gjakrat me njerëz të zanateve të ndryshme, të afërm, koleg, gazetar, kuazi intelektual. Pothuajse rregullisht temë bisedimi është Islami dhe muslimanët, edhe politika botërore, që për arritje të shikueshmërisë i prekin televizionet e ndryshme apo portalet e rrjetet e shumta sociale. Dikush shtron pyetjen, por në shumicën e rasteve jo për të mësuar diçka të re, po për të fuqizuar njohuritë e tij paragjykuese për plot mangësi ose edhe për të imponuar bindjet e tyre, edhe pse ai mund të jetë një bozaxhi apo kundraxhi i mirë. Por me njohuri fetare, asa të ilmihalit, kurse ti paka shumë një ekspert i fushës. Polemizuesit e tillë, edhe pse musliman të deklaruar, nuk janë zbatues të obligimeve fetare, mbase edhe si pas parimit të kulturës përëndimore, shfrytëzoje dhe hidhe, e cila nuk e pranon të vjetrën si të mirë, madje edhe përpiqet të të mbyllin gojen nëse dëshiron t'i thuash se disa parime kur nuk vjetrohen, as nuk vdesin. Theksuam se këtë gjendje të komunikimit bashkohor pak a shumë e ka mundësuar fryma moderne e medjave, e cila çdo gjë e sheh me thjerrën laike, dhe temat që kanë një peshë më të rëndë, një ndjeshmëri më sensitive, i kanë relativizuar si tema të rëndomta, të prekshme për të gjithë, të cilat e dikur i ka trajtuar vetëm ulemaja e rangut të lartë. Përveç tekave njerëzore që shprehen të disa njerëz, problemi kryesor i njerëzit modern është ndikimi i perceptimit konsumerist modern të botës, përkatësisht i kulturës konsumeriste moderne. Me këtë më së shpeshti kuptohet shkapërderdhja e pasurisë, por edhe e kohës. Njeriu nuk ngopet me gjësende të reja, edhe oreksi i tij është në rritje e sipër. Shpesh herë polemizuesit e tillë me vetë polemikën duan të legjitimojnë pikpamjet e veta konsumeriste, sepse ai, njeriu modern, është shëndruar në një makinë të gjallë të kapitalizmit, profil krejtësisht tjetër konsumerizmit. Konsumerizmi është nocion me të cilin përshkruhet qëndrimi sipas të cilit lumturia e njeriut varet nga konsumimi i të mirave dhe shërbimeve, përkatësisht të posedimit të mirave materiale. Ka të bëjë me synimin e tepruar për të poseduar dhe bler gjëra. Konsumerizmi në ekonomi, domethënë politikat ekonomike të cilat kanë për qëllim shpenzimin. Si dukuri, konsumerizmi u shfaq në SBA në mesin e shekullit 20 për të arritur kulmin e saj në fillim të mijëvjeçarit të tretë. Globalizmi e ndihmoi konsumerizmin, por edhe dehumanizoi shoqërinë. Për më tepër, shiko Ali Bajaziti, fjalori sociologjisë, botimi i dytë, Logos A, shkup 2017. Konsumerizmi është edhe lëvizje shoqërore me qëllim të mbrojtjes së qytetarëve nga shitësit dhe reklamuesit e shitjes. Fejtë si Krishterimi dhe Islami e kritikojnë rrept konsumerizmin sepse ndikimi i konsumerizmit ka filluar të zbehë pikpamjet shpirtërore të bajrameve, festave dhe vetë Ramazanit si muaj i kursimit dhe zvoglimit të shpenzimeve. Për më tepër shiko Mustafa Mahmud, Prej dyshimit deri në besim, Shkup 1994.

ky profil i ri i konsumatorit është ndryshe nga ata të më hershmit. Derisa ata dikur planifikonin kohën e lirë, mënyrën e banimit, vendin e qëndrimit, llojin e ushqimit e të tjera. Njeriu postmodern nuk mund të vendos vetvetiu çfarë i nevojitet. Ai ka nevojë për ndihmë në përkufizimin e nevojave të veta, ndaj edhe i serviren reklamacionet, veklat e shumta, modat e veshjes, pamjet, ushqimet, rekuizitat në përqaf, vesh, fytyrë, krah e duar. Shikimi i njeriu postmodern të vënë në dilemë për identitetin e tij. Njëra anë e fytyrës e bën atë aborigjen Zelandas, tjetra zezak afrikan Zululu Zululu i hershëm. E lartë është eskimez e në gjymtyr i ngjason Robin Hoodit apo skleverve të Kaligulës. Nga njëra anë kemi njeriu me identitet të humbur e nga ana tjetër kemi nxitjen e rritur për një trend të tillë. E vetmja rrugë për të ruajtur statusin në shoqëri apo në komunitet, apo edhe mënyrën e vetë dëshmimit dhe vetë mohimit, kjo është dy njëriun të vishet me markën e fundit, të blej botimet e fundit, të pi kafen me emrin e fundit, të vendos syzet nga firma botrore e fundit, të blej telefonin e fundit Samsung apo iPhone. Këto janë nevojat e njëriut edhe brezit konsumerist, por këtu kemi një vrap, sepse përparimi teknologjik na shtyn në hapin tjetër për të ruajtur prestigjin, por edhe të bëhem shpenzime krejtësisht të panevojshme. Thjesht, shoqëria konsumeriste nuk bën garë për funksionalitetin e veglës së caktuar, por bën garë për prodhimin e fundit sa më reprezentativ. Është krijuar bindja se prodhimi i ri është më i mirë dhe më i dobishëm se i vjetri. Madje, e pohojmë se ky produkt i ri është vetëm përkohësisht, sa të dalë në shitje produkti i ri vijues. Parimi konsumerist shfrytëzoje dhe hidhe pararendësisht pranohet si rregull i mirë, i cili nuk duhet penguar. Kultura e punës së brezit konsumerist është nxitimi dhe padurimi në garë e sipër për produktin e ri dhe nuk është kultura, durimi, këmbëngulja, mendje mprehtësia për cilësinë e çmimit të arsyeshëm. Këtë trend e ndihmon edhe çrregullimi i kokës postmoderniste. Përkatësisht, kapitalizmi neoliberal, mes dëshirës edhe nevojës, sepse më njeriu nuk e di kur dëshiron diçka edhe kur ka nevojë për diçka. Këto fjalë janë bërë sinonimi njëra tjetrës. Dëshirat janë pa fund dhe vrapi ynë është një maraton e pa fund.

Dëshira për famë e imponim. Konsumerizmi është shumë dhojesh. Kështu që sot janë të tillë edhe shikuesit e televizionit, dëgjuesit e radios, antarët e rrjeteve sociale, lexuesit e revistave, të librave e tjerë. Kurse drejtuesit e këtyre institucioneve, organizatave planifikojnë, prodhojnë për konsumatorët e tyre. Madje, konsumator quhen edhe individ ose grupe me nevojat e tyre emocionale apo shpirtërore. Synimi i tyre është që dëshirat t'i bëjnë realitet. Fet standarde të hidhen poshtë e të zëvendësohen me ideologji të ndryshme. Dashuria familjare të zëvendësohet me dashuri çasti kudo dhe sido. Duke ju nënshtruar standardeve të reja, vjen shkatrimi i individit, familjes, bashkësisë, me arsyetimin se duhet të dominoj liria. Televizionet dhe rrjetet sociale, në vend që të merren me tema të lehta, imponojnë tema të rënda, që kapërcejnë edhe nivelin e deputuesve të gjerë të dëgjuesve. Por kjo nuk zgjat shumë, sepse zëvendësohen me tema të reja e të vjetra hidhen si të pavlefshme. Në këtë mënyrë, ne krijojmë opinionin jo stabil që nuk njeh vlerat, por që mashtrohet pas dekorit, ngjyrave, zhurmave, vlerë quhet shundi e kiçi, vlerë quhet degenerimi, vlerë quhet lajthitja, ndërsa vlerat e mirëfillta quhen arkaike, qesharake dhe episode të tej kaluara. Ky konsum nuk plotëson nevojat shoqërore, por vetëm të një grupi njerëzish manipuluesish. Ata i pasuron, atyre u jep fuqi, atyre u jep famë, por dëmton shumicën e popullsisë botërore, e cila është larg mundësisë edhe për të ngopur barkun me gjërat elementare, ushqimore e të veshmbathjes. Shikoni reklamat televizive, shikoni marketingun e veshmbathjes, të ushqimit, i tërë me lakuritësi absolute. Madje, kjo ka arritur edhe të filmat e animuar, filmat vizatimor, ku bebet ose kafshet i shprehin dashuri njëri tjetrit, krejt kjo në emër të emancipimit seksual, sepse në të kaluaren prindrit tan nuk pas kanë ditur nga marketingu, nuk pas kanë kuptuar dashurin, nuk pas kanë ditur të veshmbathen, por çudi, ata lindën nga disa fëmijë, edukuan pasardhësit, ndërsa ne sot bashkëtojmë dhe ecim me qenë përdore.

Mihali është i pazë vendosueshëm. Islami është fe e përkryer. Sot, u apërsosa fejnë tuaj dhe u aplotsova begatin time nda jush dhe jam i kënaqur që feja islame të jetë fe e juaja. Surja El-Maide, ajeti 3. Kurani dhe hadithi janë dy burime kryesore të islamit. Nga të interpretuarit e Kuranit edhe hadithit kemi ehli sunetin edhe gjematin, pasuesit e sunetit edhe komunitetit, pjestarët shumicë të muslimanve në botë. Dietarët e fesë islame kanë shpjeguar çdo gjë që xhamati ka pasur nevojë, por gjithnjë duke e kursyer masën popullore nga shpjegimet elitare, sepse ato do të çonin në ndarje të xhamatit. Futja e çdo kujt dhe gjithkujt në shpjegimin e fesë kohët e fundit hap shtekun e devijimit, sepse bota muslimane që prej 15 shekujsh ka transmetuar rrugën e drejtë të shpjegimit në frymën e burimeve kryesore. Askush nuk ka dobi që të hedhim poshtë mësimet e verifikuara e të pranojmë mësimet të disa rebelve, qofshin ata edhe nga qendrat më të shenjta, si Mekka dhe Medina, Pakistani, Egjipti apo Turqia. Islami është artikull që u nënshtrohet ligjeve të konsumerizmit, as kapitalizmit neoliberal, as më herët komunizmit, as nesër ndonjë izmi të ri. Islami ka Ilmihalin e vet. Facebooku apo Twitter nuk do të zëvendësoj Ilmihalin, as imamin, as xhamin, as mektebin. Ata mund të ndihmojnë nëse janë në mendjen e duar të shëndoshta dhe nga burime të sigurta, por jo nga askushi që me emra të rrejshëm japin fetva dhe përfitojnë vlera materiale marramendese. Besimtarët nuk guxojnë të japin fetva që i kanë lexuar apo dëgjuar diku. Ata, këtë dije të mësuar, duhet ta ruajnë ekskluzivisht për vete. Fetvat japin ekipet kompetente dhe i interpretojnë imamet kompetent. Jo çdo imam, jo çdo hoxh. Ndaj, në vend që të merremi me tema se kush është besimtar e kush jo prej muslimanëve, është më mirë t'i drejtohemi Ilmihalit dhe ta lexojmë shpesh. Ai është rruga më e mirë e drejtë rrugës së Kuranit dhe Sunetit.

modestia si parim, edukimit të fëmijëve. Konsumerizmi, në kuptimin figurativ, është një polip me nevoja të shumta për secilin mbrit. Hyrje. Koha e postmodernizmit me tër infrastrukturën e vet të plotësimit të nevojave në çast, dinamika globale e të menduarit dhe të vepruarit kërkon nga njeriu mendësi konsumeriste dhe ndjekjen hap pas hapi të tyre në harxhime gjithnjë e më të mëdha në ushqim, veshmbathje, argëtim e të tjera. Këto mendësi vetëm një numër i vogël njerëzish mund ta përballojnë, kurse shumica dërmuese do të shndrohen në borxhli tek instrumentet politiko-ekonomike të vendit e ndërkombëtare. Për këtë na joshin kartelat e ndryshme dhe gjoja favoret që ata ofrojnë. Natyra e konsumerizmit nuk ka prekur vetëm paratë dhe gjërat materiale, por edhe kohën e lirë dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore ndër ne, të cilat janë bërë viktima të shpenzimit të shpejtë. Nëse mungojnë mekanizmat ekonomik për të frenuar konsumerizmin gllavërues, nuk mungon ndërgjegjja, e cila është një kriter i brendshëm shpirtëror për ta shmangur egzagjerimin në shpenzime dhe për ta gjetur rrugën e matur. Kjo maturi është në gjendje të nxjerrë shumë njerëz nga çmenduria konsumeriste.

shkaqet e konsumerizmit. Konsumerizmi në kuptimin figurativ është një polip me nevoja të shumta për secilin brith. Edhe njeriu konsumerist shfrytëzon çdo çast për të shpenzuar jo për nevoja reale, po për të shuar ndjenjen e vetmisë ose për ngushëllim, për t'ia dalë mban me stresin dhe pak njëtësit e ndryshme. Gjithnjë e më shumë bëhemi të varur nga reklamat, të cilët na i dërgojnë në formë letrash, në televizion, në telefon, laptop e tjerë. Nga një herë, nga ndjenja që të jemi pjesë një grupi shokësh, kolegësh, ku jetojmë dhe veprojmë, blejmë veshmathje markë. Blejmë shumë e pa nevojë reale, duke mos pyetur veten, a kemi vërtet nevojë për ato gjësënde, kjo edhe për shkak të prestigjit, apo edhe të kompleksit të inferioritetit. Është mjaft interesant, gjithnjë dëshirojmë diçka të re. Por, rrallë herë pyesim veten sa është e qëndrueshme dhe objektive kjo dëshirë, e bukur e thot dikush këtë gjendje. Sa më pak vend në dollapet tona, aq më shumë zbrastite ne. Blerjet e shpeshta janë të pasuksesshme në përmbushjen e zbrastisë së brendshme. Kjo gjendje e të rriturve, prindrit, mësuesit, komshiu, fatkeqësisht po reflektohet negativisht edhe të fëmijët tanë. Fëmijët, të cilët në mas të konsiderueshme, imponojnë prindrit dhe mësuesit me kalimin e kohës, bëhen të pangopshëm edhe të pak kënaqur.

të blejmë apo jo. Disa individ apo grupe të përbadhur me këtë gjendje të filozofisë së konsumerizmit pohojnë se duhet të refuzuar çdo gjë, duke ikur nga të mirat materiale. Natyrisht, kjo është e skajshme edhe nga njëri gabim ikim në gabimin tjetër. Duhet pasur vëmendje. Nëse konsumojmë në pajtim me nevojat edhe mundësit materiale, pa shka përderdhje edhe pa ngushtësi e barrës, nëse diçka nuk mund ta kemi apo ta blejmë, atëherë nuk ka problem. Problemi konsiston në shprehinë që gjësendet t'i vendosim në epiqendër të interesit ton dhe dëshiren për blerje në epiqendër të zemrës son. Kjo është një mani që duhet luftuar vendosmërisht. I përshkruhet Hazreti Aleut, Allahu qofti kënaqur me të, ka thënë: "Zuhdi nuk është në atë që ti të mos kesh asgjë, por që asgjë mos të të ketë ty." Thelbi i çështjes është që kur shtrohet pyetja e të blerit diçka, nuk duhet më njëherë të nxitojmë në dyqan, por të analizojmë atë që tashmë e kemi, ose të huazojmë diçka nga ndonjë i afërm, ose diçka që e kemi të riorientojmë drejt asaj që kemi nevojë. Në këtë mënyrë, do të kursejmë dhe së bashku me familjarët të gjejmë zgjidhjen më të lehtë. Fëmijët duhet të bëjnë propozime, e pse jo edhe ndonjë aktivitet për të siguruar gjërat e nevojshme pa i blerë ose duke blerë ndonjë gjë në mënyrë të kufizuar. Sjellja jonë do të ndikojë edhe të fëmijët që të fitojnë përvojë, të formojnë karakter të qëndrueshëm edhe shprehi pozitive.

kufizimet e mbrojnë fëmijën nga shprehjet e këqija. Fëmijët lindin pa dëshirën e tyre. Nuk kanë njohuri për familjen e tyre, as shtëpinë e tyre. Nuk kanë njohuri për gjuhën, kulturën dhe qytetërimin që kanë të afërmit e tyre. Pikërisht, kjo gjendje pohon se fëmija nuk di gjë për vendin dhe rolin e tij në botën e re. Se kush janë prindrit e tij? Do të mësoj me rritjen e tij. Për shprehit familjare, edukatën apo mos edukatën, do të mësoj më vonë. Me rritjen e tij, fëmija kërkon. Pastaj edhe këmbëngul, sepse ajo i sjell plotësimin e nevojave të tij konsumeriste. Prindrit, duke dëshiruar të arrisin fëmijën mirë e bukur, lëshojnë pe edhe kur nuk duhet, ndaj edhe gabojnë në mënyrë afatgjatë. Fëmija fiton betejë pas betejë dhe një ditë bëhet tmerr i vetvetes. Prandaj, për hir të dashurisë që kemi ndaj fëmijës, duhet të vendosim edhe kufizime të caktuara. Pak nga pak, fëmijës duhet i tregohet çka është e mirë për të dhe çka nuk është, kur është e mjaftueshme dhe kur është e tepruar. Fëmija duhet të edukohet drejt, e kjo do të thotë që në shkollë apo në lagje të mos bëjë konkurrencë me shokët, duke krahasuar telefonat e mençur, këpucët e shtrejta, bluzën e filan firme, apo duke shfaqur fotografi nga fundjava e fundit në restorantet e shtrejta e tjerë. Kjo ideologji e mbrapsht është bërë trend, është mod edhe temë qendrore për muhabet mes fëmijëve edhe të rriturve. Më i respektuari është ai person që ka telefon më të shtrejt, automjet më të mirë, orë të shtrejt, pse jo jaht, aeroplan, shtëpi jashtë vendit, në qendra turizmi e tjerë. Kemi dy pasoja të rënda. Njëra pal rrit oreksin për dominimin e imponimit, kurse pala tjetër vuan nga kompleksi i inferioritetit, tërheqja në vetvete dhe shfaqja agresivitetit si rezultat i zilis, inatit, varfëris. Krijimi i kastave është i dëmshëm për shoqërinë, sidomos në mjediset muslimane, ku kërkohet një barazi e njerëzve, sepse kemi një baba dhe nën, të gjithë jemi nga fise e popujt të caktuar, kurse më i miri ndër ne është më bujari, më i devotshmi e jo përkatësia gjuhësore, racore, klanore. Shiko surën El-Huxurat, ajeti 13.

falënderimi dhe modestia. Siç është normale të ushqejmë fëmijën me furnizim të lejuar, siç është normale të veshim me rroba normale, t'i blejmë një biçikletë të mesme, është normale dhe t'i tregojmë pjesën tjetër, se shumë fëmijë në botë, por edhe rreth nesh nuk i kanë këto. Ndaj, nuk duhet kërkuar më e mira, më e shtrejta, dhe kur kemi mundësi materiale. Dominimi emocional, pa mbikëqyrje fetare, na çon në dëme të rënda. Gjithnjë të falenderojmë Allahun dhe të mbëltojmë ndjenjen e modestisë, kënaqësisë më të paktën dhe falenderimin për të shumtën. Si shembuj, mund të marrim jetën dhe veprën e pejgamberëve të ndryshëm, ku pasqyrohet pasuria dhe përdorimi i saj, dhe varfëria dhe durimi gjatë kësaj gjendje. Mund të bëhet një arkë kursimi dhe çdo tepërcë ta hedhim në të. Kjo duhet të diskutohet me fëmijën, dhe ai të vetë dijesohet se disa familje kanë nevojë për ndihmën e të pasurve, ose të atyre që kursejnë. Në tërë këtë, nuk duhet tepruar as në kursime, as në shpenzime. Po ashtu as prindrit nuk duhet të ndahen në mendime e veprime sepse do t'i shkaktojnë fëmijës konfuzion. Prindrit duhet t'i bindin fëmijët që blerja e gjësendëve të tepërta për të harruar trazirat dhe pakënaqësitë e brendshme do të arrijë efektet e kundërta. Çdo teprim çon në të huajësimin dhe ikjen nga vetvetja. Prandaj dhe vendet më të pasura perëndimore kanë edhe shkallë të lartë të vetvrasjes. Materialja është e nevojshme, e mirë, por jo gjithçka. Fëmija është i kënaqur me atë që ka. Natyra njerëzore është kurështare. Gjithnjë dëshiron diçka për te të njohurës. Sidomos bota fëmijore është aq kurështare sa gjithnjë synon të kalojë të lejueshmen. Pyetjet e shpeshta të fëmijës janë më tepër të natyrës për të parë vendosmërinë e prindërve sesa për dije. Me rritjen e tij shtohen edhe pyetjet, me insistimet edhe pakënaqësi. Përgjigjet tona duhet të jenë të arsyeshme, vendimtare edhe të përshtatshme për moshën e tij. Shembujt duhen zakonisht të merren nga pejgamberët, sahabët ose të tjerë nga historia vendore muslimane. Shpjegimet e drejta dhe të arsyeshme, vendosmëria dhe sjellja e mirë e prindërve do të jenë shtigje që edhe fëmia do t'i ndjek në jetën e vetë.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13. Të njëjtën në orën 17 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri, organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelbura, si më keni një sët, më keni një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Resin mbaj dhurata.
1: Mirësevini
0: në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përball Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje të gjithëve, unë jam Osman Stafa dhe çfarë teme them si një qytetar i angazhuar. Asnjëherë historia e Shqipërisë nuk i ka parë dhe nuk e ka parë një protest që zgjat prej 92 ditë

0: përpara pak ditësh, 3 ditë më parë, kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale një status, një video të ministres së shëndetësisë Evis Sala. U tha se nga sot, pra 3 ditë më parë, qytetarët shqiptar me goditjen kokë, goditjet ishemike, do të kishin në shërbimin e tyre trombektomin dhe arteriografin. Dhe sot, pas 3 ditësh, unë po ju them se ata gënyen. Sot e kësaj dite, shërbimi trombektomis dhe arteriografis nuk jepet për qytetarët shqiptar. Këta gënyen dhe mashtrojnë e bëjnë propagandë me vdekje. Çfarë është kjo ndërhyrje e cila është një shmenduri që nuk ekziston në SHSUT? Shumë shqiptarve u bie goditje në kokë. Dhe do duhet kjo pajisje. Të saja dhe të bëhet trombektomia që shqiptarët të shpëtoj dhe në munges të saj, ose vdes, ose mbetesh i paralizuar, rrug tjetër nuk ka. Dhe këta, kryeministri i vendit dhe ministra e shëndetësisë, dalin publikisht në mashtroj. Deri kur do i duroni, o qytetar të nderuar? Deri kur do duroni, o shqiptar? A nuk e kuptoni që po ju vrasin? Mungesa e trajtimit të kësaj, mungesa e kësaj pajisje të çon në vdekje, të çon në paralizë. A keni parë ju të keni familjarët tuaj që nuk flasin e nuk lëvizin, i keni të vdekur për së gjalli? Çfarë duroni më? Edhe shëndetësinë nuk po japin, sepse parat i çojnë ku ata duan. I çojnë të kopsht tjetër, i çojnë të kinceratorë që nuk ekzistojnë. I çojnë të tigri 1 dhe tigri 3, tek shëndetësia jo. Aty ku shpëtohet jeta jo. Aty ku nëna dhe motra tona shkojnë spitalin onkologjik dhe nuk e kanë brakiterapin. Nuk e kanë një pajisje që shpëton jetën e nënave dhe motrave tona. Po këta janë vrasës. Deri kur do duroni, o qytetar të këti vendi, të majtë dhe të djathë, vdekja nuk ka parti. Vdekja nuk ka parti. Shqiptarë duaj një qeveri që të dali për Zot, dhe jo një qeveri që të gënjej, që ti gënjej, ti mashtroj, ti vjedh. Vetëm për para pak ditë është kam publikuar rastin e një zonje, Raimonda Kuka nga Maliqi i Korçës. 4 muaj më parë shkojnë spitalin onkologjik se kishte kancer në gjoks. E sorollatën e masakruan nga njëri spital e spitalin tjetër, sa që sot nuk kanë çfarë i bëjnë se një plagë e madhe i është hapur në gjoks. Dhe unë do ta them, kur e çuam projekt fundit dhe kur gjenë sa që sotës janë lemeritur njerët mjekët, a e dini pse? Po e hanin krimbat për sqalli. Krimba kishte në gjoks se 4 muaj nuk e trajtuan e sorollatën. Ky është merri që po përjetojnë sot shqiptarët. Dhe e dini çfarë i bëjnë? E çojnë nga njëri spital.
1: Në opinionin tuaj, çfarë ka sjellur kjo protestë për qytetarët shqiptar, por edhe për ata të cilët sot nuk janë në shesh, ose ndjekin nga televizioni, nga mediat, në rrjetet sociale, por edhe për ata që janë në kafe, për cilët është bërë thirrje, lëvizin në kafe, çojnë në kafe?
2: Unë besoj se protesta ka vendosur një standard të ri, social, psikologjik, por edhe politik. Fakti që u tha stop, do më thënë ishte e pa precedent dhe vazhdon të jetë e pa precedent. Unë kam përshtypjen, politologët e dinë më mirë, por kam përshtypjen që ne mund të hymë edhe në histori me këtë lloj qëndrese. Pra, e para që ka bërë është që ka thyer mitin që shqiptarët nështrohen, janë të lodhur, nuk kanë zë, nuk kanë gjak për të kundërshtuar, dhe psikologjikisht kjo është kryesorja, sepse kjo që po ndodh tani, besoj që për këdo që do jetë në pushtet nesër pas nesër, do tjetë një precedent. Dhe ky është standardi kryesor, mendoj unë, i sovranit dhe i demokracisë. Ka hequr frikën. Do më thënë, ne të gjithë jemi më të lirë. Në shesh, kudo, shikojmë individ

0: Të gjitha grupmoshave, target grupeve, kategorive, her pasere kemi parë dhe tuaj, dhe turist, dhe shfryer frika, dhe psikologikisht, të flasë dhe si psikologët, tani, kjo ka një vlerë shumë të madhe, dhe është e paçmueshme në gjykimin tim, sepse kur ndryshimi vjen nga brenda, sigurisht që është edhe më i qëndrueshëm. Pra, kur motivimi është i brendshëm, këtu ke individ që duket që janë pa qef, janë smur, vinë me fëmijë smur, ke të moshuar, ke njerëz me aftësi të kufizuara dhe vazhdojnë të jenë sepse ajo që i shtym për të ardhur këtu është më e madhe se pamundësitë që kanë. Kështu që këtë do t'i sugjeroja edhe të gjithë të tjerëve. Megjithatë, unë nuk gjykoj, unë mendoj që siç e kam thënë herë tjetër që qoftë edhe një ditë s'kesh qenë protest, për mua je protestues. Rëndësi ka ai me kauzën, jo ai fizikisht këtu. Nuk mund të jenë çdo ditë gjithë fizikisht këtu. Ne kemi kaluar, mendoj unë, një sprov më të madhe, që është pjesa e verës, vapa, gjitha këto, ka qenë maraton bashkë me Jun Transmetim dhe sigurisht që mendoj që ndryshime pozitive do të vinë. Jam shumë optimiste.
1: Në këto momente, dita 92 e protestet dhe protestuesit theksojnë se gjithçka do të vijojë, protesta nuk ndalet. Ndërkohë përballemi, nuk po them me indiferentizëm nga ana e qeverisë, por qeveria ka përgatitur një platformë të re, Pasqyrë Albania, dokumenti Besa, Pradhnia Besnike. Është një, në opinionin tuaj, një kundrapesh ose kundërpërgjigje nga ana e ekzekutivit ndaj gjithë çka ndodh në shesh?
0: Unë mendoj që ekzekutivi psikologjikisht nuk është i kthjellët. Mendoj që këto janë përpjekje jo në kontakt me realitetin, mendoj që janë përpjekje të dëshpëruara dhe të dështuara. Mendoj që mënyra se si qeveria reagon është ajo që ka bërë gjithmonë, që fillimisht është hequr si indiferente, si mohuese dhe e shikoj të trembur, patjetër që e shikoj të trembur. E shikoj si përpjekjet e fundit të një strukture në rënje e cila po është në grahmat e fundit, kështu e shikoj. Nuk është rastësore që mund të kenë zgjedhur fjalën Besa, Besnikëri etj etj. Është një lloj manipulimi, por mendoj që shqiptarët nuk gënjehen më. Dhe pikërisht kjo është një nga arritjet kryesore të protestës. Unë mendoj që ishte qerr maska edhe fasadës, sepse mendoj që për shumë vite, po sidomos këto vitet e fundit, është qeverisur vetëm nëpërmjet një amballazhi të mirë dhe brenda çdo gjë ka qenë e kalbur dhe fasada ka rënë dhe ndërkombëtarisht dhe nuk mendoj se në gjuhën popullore do të thënë nuk i ha më njerëj këto.
1: Mendoni se protesta do të ketë një rezultat në fund të ditës?
0: Patjetër, deri tani unë mendoj që ka pasur rezultate për gjithë skeptikët, sepse individët në fillim mendonin që po të mos ndodhte javë të para rënja e qeverisë, atëherë dështoi. Nuk është kështu. Kujtoj dhe rastin e Serbisë që ju desh një vit e gjysmë se më shumë, në mos gaboj, që të arrini një rezultati. Duhet kuptuar dhe një gjë. Sa më se s'dua të them fjalën e keqe, po e keqe është në një farë mënyrë, sa më të thellat janë rënjët e të keqes, aq më vështirë është shkulet. Nuk mund të ç'bëhet në një muaj, dy muaj apo edhe tre muaj. Rënjët e një situate politike që është shumë vjeçare, është mentalitetaj. Dhe patjetër që po ndryshon dhe do të ketë. Patjetër që do të gjejë mënyrën, gjuhën dhe artikulimin e dur protesta. Jo vetëm shesh, por unë shpresoj edhe më tej, edhe politikisht dhe nëpërmjet strukturave më vonë, por rëndësi ka që të jetë organike dhe kjo të vinë nga sheshi, domethënë, nuk po them për një demokraci të përfaqësuar 100% si Greqinë e lashtë, se e di që s'bëhet, por besoj se do gjehet mënyra e dur dhe çdo gjë duhet të jetë në unison me atë që njerëzit dhe qytetarët duan. Ky është ndryshimi këtë herë. Që çdo gjë që ndodh edhe këta që duken si grupe që okay kanë marrë role të caktuara, duhet të kuptojnë dhe besoj se e dinë që askush nuk është më i rëndësishëm se askush tjetër aty. Është çështje role, është si në një shoqëri, un kam një profesion, ti një tjetër, pa askush nuk është më i mirë se tjetri.
1: Ju thate se çështje të psikologe, jeni psikologe. Një kërkesat me shpeshta e drejtuan edhe sistemi drejtësisë SPAK-ut konkretisht. A mendoni se edhe SPAK-u gjendet përballë një presioni nga qytetarët?
0: Besoj se po, unë nuk jam ekspertë juriste, por psikologjikisht besoj se po, nisur edhe nga ngjarjet e fundit, normalisht ka kohë që eksponentë caktuar do duhet ishin arrestuar, por besoj se është, sepse ka një gjë presioni social, nuk ka njëri aq të fort, po themi psikologjikisht, që të mos jetë kaq i pandjeshëm, apo kaq që mos ta përfili gjithë këtë presion. Në një farë mënyrë mlefi, inati dhe energjia që kanë njerëzit në protest, është një forcë lëvizëse.
1: Faleminderit shumë.
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numërin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yauna. Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilë ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: Kjo është Radio e Hon, Radio e Hon. 107.6 MHz. 6 MHz. Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngroht me kosto zero.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtete të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabor Litini, 100 metra pas urës Dervishbek. Na kontaktoni

0: 61. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

Radio Jehona. Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Jehona
1: 107 6 MHz
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Ehona.
3: Radio Ehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme. Ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative.

Zotën, për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.

0: Prodigioni Radio Jehona.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidroteknika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroht me kosto zero.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza dhe mura, si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkurri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike. Bileta avioni, trageti dhe autobusi. Ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706. 067 40 53 707. 067 40 53 709. 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata. Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

Haji, spëtëshëf në të rezire. Mosëri reqa milu se barova nga të nëzeti, zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin, në, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, xl, e pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Dita e bëmjes tashmë është një manifestim tradicional në Ulqin që i kushtohet përgatitjes së kësaj bime në forma të ndryshme, sikurse llate vendore, duke marrë karakter ndërkombëtar. Këtë veprimtari organizon Pallati Venecia në kalanë e Ulqinit me përkrahjen e komunës dhe organizatës turistike.
5: Komuna Ulqinit pa rezervë mbështet ditët e bëmjes, duke siguruar që në pazarin e qytetit, në sheshin e poshtëm, ku quhet edhe Kepi Bajrakut, të kemi muzik, është Eliza Markiçi dhe Isko Asanaga, është grupi akustik, por që është më rëndësishme edhe gastronomët e Ulqinit, marrin pjesë si shoqat, të ofrojnë atë që kemi në më të mirë nga ushqimi jonë. Kjo është një vetëm nga ofertat të cilat komuna i bën, dhe mos të marrë shumë kohë, t'ju le të gjithë juve të shijoni atë më të mirën tonë. Nga ushqimi, por edhe sigurisht edhe nga muzika. Kam krejsi që edhe një herë të hap ditët e bëmjes dhe të gjithë të shijoni këtë ditë.
6: Ky manifestim nuk është vetëm një rrëfim për një gatim dhe një produkt tradicional, është një rrëfim për traditën tonë, për kuzhinën tonë, për zakonet tona, për njerëzit punëtorë dhe mënyrën e si në Ulqin gjithmonë është pritur me safiri, me zemër të hapur dhe me tryezë të plotë. Organizata turistike e Ulqinit është përkrah e ditës së bëmjeve që nga fillimi, sepse besojmë pikërisht manifestimet e tilla i japin një vlerë të veçantë ofertës tonë turistike. Atë ruajnë atë që është e jona, ndërsa njëkohësisht ua prezantojnë edhe këtë, domethënë të gjithë mysafirëve që vinë të njohin në Ulqinin tonë.
4: Bëmja e përgatitur në mënyrën ulqinake është bërë produkti i nënt i mbrojtur me shenjën e cilësisë dhe produkti i parë në Maltezi i mbrojtur si specialitet tradicional i garantuar.
7: Ndërroj gjithë se cilin që një ardhë satë këtë tavolin të hapën, kja është një tavolin e hapën, më ndajtë se nuk është asë konferenë shtypit, është më shumë një tavolin e hapën nërmjet gjithë pjestarëve të akademisë, gjithë pjestarëve të vlaznisë, gjithë dashamisave tonë, me dhe medjave gjithashtu, që të shi unë ka morë, gjatë saj ty në dy ditve ka morë me cina mesaje nga tifoza, nga miqë, nga dashamirësa, nga gjithë për një situatë e cila mendoj që nuk është thelbi i diskutimit sot, mendoj që thelbi i diskutimit e tej kalon situata caktuar, sepse Këtu është u bua disa kohë, që qeni tonë djenie e njekni vazin me gjithë dëshiren e pasionin e me gjithë dashamirësinë, dashninë që kena për këtë ekip. U bua disa kohë që praktikisht po ndodhen në me situatave jo normale në pjesën kryesisht të arbitrimit ndeshjeve. Edhe të organizimit mund të them disa pjesë saj, por pjesa arbitrimit me të vërtet është bë një gangren. Vitet e fundit faktikisht kemi munduar me qu zonin në mënyrë institucionale vazhdimisht. E kemi kërkuar edhe në anën institucionale FSHF-s herë mas herë për problematikat. Ka pas reagime, por mendoj që periudhën e fundit ne mendoj që janë muhu realisht, është muhu mundi e dirësa e gjithë secilit lojtar, pjestar, tifozave, njënat e tyne janë muhu në këtë sistem që përndaj që kena përbalë. Edhe sezonin e kalum, kemi lona dhe me pamje, kemi pa problematika që janë qarta, janë konfirmume nga fetë shëfëja, nga gjithë mediat që Vllaznisë është hangër hapo, janë hangër gola, janë hangër pikë. Ne ishim me Elbasanin para dy ditëve, për mua ishte kulmi, ishte një moment si realisht, si më thonë, të shi parë momenti që edhe kja tavolinë, po edhe qindra tifoza, edhe mira tifoza që janë për te kësoj tavolinët, realisht vendoset në diskutim besueshmëria e futbolit, besueshmëria e sistemit. Dhe kja për mua është pjesa më e rëndësishme dhe më e rëndë që ne në fund të ditës për çka punojmë. Për çka lojtarët sakrifikojmë, për çka ju gjithë që jeni pjesëmarrë të ekipit, jeni duke djarë djersën lojtarët, unë investimin, qyteti, njënjat, tifozëria, zjarë shkodrone, për çka në finale ne lojmë kur nuk kena kriju një sistem të ndershëm, një sistem nuk po thëmë të pak kontestushëm, sepse kja nuk mund të egzistojnë perfektja, por një sistem që të arrinë të minimizojnë maksimalisht gabimet e saj. Dhe kjo është për mu thebi i diskutimit, sepse nuk është qështja se që ka nëllë, qështja është se që do të nëllën. Për çka na do të luftojmë në ta objektivat, në ta performancën, në të lojen që bëhen fush, për çka nesër ne do të punojmë. Kja është edhe më shumë pyetja që vetë në diskutim. Nuk është bëhë kja mledhje sigurisht për i diçka që mund të kënë nëllë në ishe me Elbasanit. Sigurisht se ekipi, Vllaznia, është klubi më korrekt në besej në Shqipni, ku i ka dënu vazhdimisht, pavarësisht se në është hangër hako, e kemi dënu vazhdimisht lunën, e kemi dënu vazhdimisht çdo gjë që është për te sportit. Por kemi mundu vazhdimisht më organizu mënyrë perfekte, neshet, edhe në Shkodër, si shdijet, edhe jashtë kemi qenë besej ekipi model. Të shi këto është, kja tavullin e hapën, unë do të kisha kërku gjithë se cilit për josh, si të njerëve, mediat si është shumë rëndësishme, dashamisëve tonë, sponsorave, pjesë qytetit, korenci, si gjithë se cilit për josh të përqojnë këtë mesaj aty ku duhet me përqojnë. Tjena gjithë bashkë, bashkum, që të luftojmë të keqen edhe të dalim me një zo kundër sistemit që duhet me ndryshu, se për ndryshe nuk ka futbol. Futbol i mora në këto. Të shi ne flasim vengishtin ku është hajduti, por nuk e vengishtin.

0: fatësi të Liga Profesioniste, për unë kam bëj propozim konkret faktikisht, që në bashkëpunim me federatën krijohet një sistem mikqyrje më I fortë në lidhje me arbitrimin. Sepse është çështja më sensitive mendoj në këtë momente në futbollin shqiptar. Kjo është për mua mesazhi më I duhur. Faleminderit që keni ardhur, sepse gjithë bashkë vetëm nuk jena gjendje me përçu një mesazh, por kur jena gjithë bashkë mendoj se jena gjendje me përçu një mesazh të duhur aty ku duhet vepruar, duhet ndryshuar sistemi, sepse nëse ecim me idenë, dakord, të dënojmë Lunën, po nëse ecim me idenë të mbështesim ata që shkaktojnë, ata që janë pjesë e sistemit që I bëjnë dëm futbollit, atëherë mos ai na bëna pjesë e tyre. Vllaznia asnjë moment nuk kërkon favore, kërkon vetëm drejtësi. Kjo është pjesa për mua më e rëndësishme që duhet me diskutuar dhe duhet me emrojt fuqishëm në sistemin e futbolit, sepse Vllaznia është një emblem, është një klub që shkon për te futbolit, është një dashni për tonë qytetin dhe askush nuk mundet mu utall me njënat e kësoj skuadrët, askush nuk mundet mu utall me mundin e dirësen e gjithë secilit që bën fushë edhe për te soj. Kjo është për mu gjendje alarmante, nuk është një gjendje normale, kemi pas probleme, po të vjen një moment që akumulimi arrin në pikën maksimumi dhe si shtojnë asaj shpreje, është dardhë gota, është dardhë. Aja, të shi duhet me vepru, unë I bejthire, Federatë Shqiptohet Futbolit, President Armand të Duka, që bosh me klubet, të ullëna, diskutojmë, sepse ne jemi pjesë e sistemit, jemi antarë të Federatë Shqiptohet Futbolit, të una të mrojmë të nërshmin, të mrojmë arbitrat, absolutisht të nërshmin, por aty ku është problemi, ku është plaga, aty të vërprojmë. Kryemi sistem pikëzimit, kryemi sistem që gjithë se cilit të morin vlerësimin si mas meritokracis, sigurisht do ketë kontestime, po edhe në pjesën e vlerësimit të morin pjesë një panelit gjonë specialisat, mos ta besojmë vlerësimit të një individ, të një televizion, të një individ bile, të një emision, se nuk duhet të flasë në emër të televizionit, që vendos gishtin, nuk e vendos gishtin aty ku është problemi, por do ta vendosin gishtin për me deviju problemin. Dhe kjo për mua është moron. Është moron që në 12 Federata Shqiptare e Futbollit del me një deklaratë ku të morën po të markuren merret një vendim. Kësaj I thënë me bëj gjyq publik. Nuk mund të ekzistojë gjyq I publik. Nuk mundet, sepse na nuk mund shkojmë tu imitu problemet që mund të ketë sistemi politik apo tjera. Ne na futbolli. Dhe në emër të futbollit në emër të gjithë aty në pjesëmarrëve që janë futbollit, të ulën dhe të përmirësojnë sistemin. Kjo është për mua mesazhi më I rëndësishëm. Dhe edhe herë pa përsëris, mendoj që duhet jena tonë bosh në këtë mesazh dhe ju që jeni këtu ta përçojmë edhe në qytet, edhe te gjithë dashamirësat në mënyrë që sigurisht që unë thash kam pas me qindra mesazhe në celular, si në konë marë gjatë sa javet, sigurisht se njerëzit janë shumë të acarum, realisht janë shumë të acarum, por në finale, kjo acarim prodhohet nga diçkaja. Kështu që kjo është më rëndësishme për mua që është rëndësishme për me vepru, për me ndryshu një diçka si Vllaznia është duke e pasur shumë të mohuar. Dhe kjo nuk është vetëm për Vllaznin, mendoj se është për gjithë klubet dhe gjithë futbollin, sepse drejtësia e mon sistemin. Drejtësia mon botën. Po nuk kena drejtësi, na kena mbaru.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa.

0: ujë se nuk kam depozit.
1: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
3: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vinire. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Centrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069 numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservice Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara nga gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: I don't feel.
1: Radio Emoto.
2: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.

I banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robusta e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

0: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
1: Biznesit tuaj.
0: Kontakto në Radio Erona.
1: Radio Erona.
0: Numër telefoni 067 66 4

gjithë yjet rrezar, me gjithë lumli qenë blu shëmbëllej. Sytë e tu, qesha tje fytyrë.

0: Radio Yauna.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulto me zemër të qetë, ulto me Anatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anatours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: heronjt të janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike. Më mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngroft me kosto zero.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Pohen që i kushtuat këtij takimit, sepse është i takim me familjes, është i takim me kryesisht me strukturat e klubit, por jo vetëm me dashamirës të ekipit, edhe me median, kryesisht median lokale, që i ka ndaj gjithmonë gati ekipit edhe futbolit edhe sportin në tansi në qytetin tonë. Këtë takim u menu që është djetë se janë në kontakte të vazhdueshme edhe me drejtuesi me Albania edhe me tjerët, që duke marrë shkas nga ngjarja e Elbasanit, jo për të mbrojt ata incident që ka ndodhë në Elbasan, sepse a incident duhet ketë kosto, edhe kostat nuk i mërëjmë na, se në asti qytet tjetë dhe pa i përmendë me emin, që një veprim që e bojmë me mëshe, ma ato rregullore që ka Federata Shqiptare Futbolit, se cili për ato gabime në qose kanë gabu, le të penalizohen, e nuk ashtë qeshtje këtu për me kërku mëshirë, ose tolerim, lidhë me që ka ndodhë, jashtë mas neshës, gjithmonë bëjnë të fjallë. Ju s'keni kënë një pjesë e madhe në atë nëreshe, sepse ka kënë një kufizum edhe numër i tifozë, për ne ka kënë shumë i kufizum, kurse për ekipin tjetër jo ka shumë. Ashtë një incident që mund të kishtë ndohë edhe vitin tjetër, sepse ka kënë mënyrë të vazhdueshme ekipi jonë në në këtë tërësni, edhe të organizimit kryesisht. Albani përmeni arbitrimin, por edhe arbitrimi ka këtë shakun e organizimit brand, sepse një organizimi keq, lehet me dashje edhe me shkak. Edhe ndeshja në Elbasan në bani që na të mblidhëm dhe diskutojmë, jo për me fajsu arbitrin, sepse nëllë që edhe në kampionat botënor të mohojt një goli regullë, të ikun dhe kampionati botënor ka nëllë që i kena pa nështë për një penalti të, me Gjermaninë ose një ekipi tjetër, nuk është kjo, asë kërkon Shkodra kur një gjatë tjilë që i meni gabim të arbitrit të justifikon na edhe për nivelin e ekipit, edhe për gjendjen, edhe për performancën. Por është një, janë disa veprime, janë disa kohë që ekipi jon penalizohet në mënyrë të vazhdueshme nga këto arbitrime, nga këto organizime, sepse unë se ndaj kurrë asnjëherë arbitrimin me organizimin. Arbitrimi është në varësi shumë të organizimit, sepse janë të organizuar me gjanat edhe për arbitrimin. Nështë këtë takim është shkak edhe për me nërshu diçka edhe në klubet tjera, sepse shofim që është fillim kampionatit, që flitet, kundë në për tavolina, që filan ekipi ka 4 nëshjet fitume. Filan ekip dhe të lanë nëshjet këti. Këto ekipe, që edhe faktikisht për dalin nëshjet ashtu, që është javën e parë dhe dytë, të regon që kampionatit ka me kenë shumë i fështirë. Disa fusha kanë me kenë të pa përbadhushme për kulturën e qytetit ton, për formën se si luni ekipi jon, për formën se si sponsorizohet dhe menaxhohet ekipi jon. Unë e quaj fatmall që kanë një president që me atë shumësi sa ka, me kontribute të veta financiare edhe menaxheriale, marrë ekipin e Vllaznis, marrë një kundër futbollit shqiptar. Këtë gjë kam dhënë te ekipi i vajzave, sepse janë në të njëjtin pozicion, në të njëjtin hall përbashkë, sepse nuk kena një lidhje sponsorizimit, nuk kena asnjë lloj pështetje financiare, vetëm me menaxhimin dhe me financat dhe me mundësitë minimale që krijojnë për me mbajtë futbollin. E shohim tan, po nuk e pranojmë shpesh nëpër media që shumë ekipe nuk menaxhohen si Vllaznia. Vllaznia luan futboll, luan fush, ekipet tjera i shohim me sy hapun, menaxhohen edhe kanë marrë ekipet ato që nesër mund të bëhen edhe sheik të Shqipërisë. Nuk do të më paraqyku pasionin e kërkujt, absolutisht, por janë zona që flitet kudo që kjo lloj pasionie po futet në futboll. Edhe kjo ta keni sigurt që Vllaznin e penalizon edhe ka penalizuar, do ta penalizojë edhe më shumë sepse ato që kanë vuar pasionin nuk e kanë vuar siç e kanë vuar na ose disa të tjerë, por ashtu siç kanë vuar pasionin, ashtu mendojmë fitu edhe trofet edhe titujt edhe ndeshjet. Prandaj kjo është një alarm i madh, është alarm për jo vetëm për Albanin, si drejton se Albani mund e dhunja tranzit këtu. Vllaznia ka jetuar, do të jetojnë edhe pa ne, por është problem për tanë, sepse janë ndjenjat, janë emocionet e një qyteti, edhe për te, sepse Vllaznia nuk është vetëm edhe Shkodranë, se ka edhe për te Shkodrës që jetojnë Vllaznin, sepse është një qytet që historikisht ka kriju emocion, historikisht i ka qëndru të në derbëve të Tiranës për 100 sa vite, jo vetëm sa qyteti që ku është themelu shumë gjana, po futbolin veçanti, edhe sulmohet falë këti menaxhimit të nërshëm. E di tanë që jetojmë kohët fështira, jetojmë në kohën e krimit, në kohën e bandave, i shiftit të tanë, tanë i dini, tanë i flitni në për tavolina, në do t'i folë edhe këtu. Në qose në nuk e mërëjmë, këtë fanel, qose në nuk e mërëjmë Vllaznin, tanë bashkë një person, në vetë nuk kanë që e bajnë. Për balë këti lloj menaxhimit, duhet përgjësi e male. Edhe përgjësi do t'a morim tanë bashkë. Nuk është dështim i Albanit, as i emi, e këtë gjë kam vujtur në ekipin e vajzave. E vuj vazhdimisht, ka vite që sulmohem në tana format, sepse duhet të shpërndaj kampionati në një formë ose tjetër. Incidenti i Elbasanit nuk ka lidhje absolutisht me ose këtë që bëjmë na për me toleru. E kanë ekzagjeruar pak shumë dhun, kaq dhun sa është bën mas ndeshjes në Elbasan, se kam kënd të ndeshja. Ta keni sigurt që bën 80% ndeshje të kampionatit shqiptar, po bëhen jashtë kamerës, bëhen jashtë stadiumit, bëhen nëpër kafe, i shkojnë te shtëpia arbitrit. Edhe nuk merret vesh asnjë gjë. Ky incident që ka ndodhur incident nga shkaku që krijoi arbitri, edhe më keq është që sot është me var. Gaboi arbitri fush, shkoi e bën gabimin e tjetrit më të madh që e shef në kondicionin e mend, rastin edhe pranojnë tan. Çështja, kjo është një hajni. Unë nuk dua të aludoj edhe gjëra të tjera sepse për tek kësaj këto njerëz që menaxhojnë sportin këtë formë mund të kenë edhe gjëra të tjera. Unë jam i kompleti mendimit që kjo ndeshje edhe të jepet prokurisë. Shkojmë për të merrë njerëzit me ta. E di se s'ka më pas gjë. Absolutisht. Se s'po i bën gjë kërkush. Por në të paktën janë të pastër që kjo ndeshje ka diçka mbrapa. Kjo ndeshje nuk është e pastër. Nuk është e pastër në organizim. Kanë hi 15 vjet ekipit ton me listë edhe kanë ndaj 1 orë mas deri të prit, derisa ju tek aty në siguritet. Ekipi Elbasanit me çantën brez, se çka kishin çanta, kishin shishe ujtë. A kishin gjatë tjera, nuk e dim, se si janë dhe nami kontrolu, a si kontrolu dhe një gjatë, ne këta naja aty, 90 minuta, minut parë, dherë sa kam arrulloja, të parë të bramë futbolistë të Vllaznis, stafin të Vllaznis, tuk janë na aty, aty kishte kryetarë bashkijet, aty kishte rektorë dhe universitetit, aty kishte presidenta, këta janë të organizume, shajt ekipi për me vunën presion, dhe një gjujtjet e shishe për një palat miralitarit e tjere tjere. Pra na i këto në këto incidente nuk janë rasisht. Rasisht shani tifoz nolkja, nolku da. Po janë në kërë ose të organizume dhe të mërëtën me polici, me siguriti me tana. Edhe kjo që i tha dhe Albani për para, na duhet me full fjallën tonë si ekipi që kanë apërdu futbol, që ekipi që lozim fair, mendojmë që janë në rrugën e duhun me asë mundësi sa kanë. Me problemi financiare pa tjetër, sepse s'ka një linë sponsorizimit, me kostët malë për ata që e drejtojnë, me kostët malë për ju që përnëni e sakrifikoni për me tanë ekipet, me median që rrinë shumë afer ekipit, që e promovën gjithë rezultat Por edhe këta problematika që imrën, ta në bashk, ne mund të këthejmë futbolin nështë në shindet e duen. Dikuj mund i duket kjo takim ose kjo mledhje ose kjo të rez, sigur në përdojnë me mërejt incidentin. Jo. Edhe Kemineli, kur vetë e 70 vetë, thotë, unë jam përpa që bile këtë kanë fillu bëhen edhe pesim të arbrapa, edhe në Universitet me mërejt asë si gjanë që ka njëllë, për mu ka njëllë shumë pak aty që duhet me njëllë. Sepse emocioni është maj malë se sa një gabimi Albiti që e banë me dashje. Emocioni kalën për te një një të mijat, kalën për qytetin. Kështu që këto gabime janë gabime të orkestrume, edhe ta në bashkë në mundëna me bëjnë diçka në të mirë të futbolit, jo vetëm Shkodrës, po dhe të futbolit shqiptar. Nuk janë ta në ekipet që kërkojnë me marrë këndeshjet në tavolinë, ka ekipet të investume, me pare të pastërta, ata dojnë me mërët investimin, kurse ekipet tjera janë këto që kanë mundë e shprap, i kanë aprovu edhe këtu në stadiumin tonë, që dvinë edhe me polici, dvinë edhe të bajnë dhunë edhe këtu kanë ba. Nuk i shfrizu këtë kulturën, këtë bikpritit që rranë shpa kur bënë gëllë kundështari, normal kështu duhet me kenë, por e merë shpesh për dopsi, kështu që ne në kushtën. Edhe këtë takim të shëbenë për të ardhmen, duhet bëhen edhe takime tjera, jo, pëtham prapë, se dikush më në morë që na pa dalë mërëjtjet të incidentit, absolutisht jo, aja që ka nëllë, le të marrin masat ashtu si që janë rregullore, sepse të është gjykuar me qetësi, nuk është në gjykim sikur është në 90 minutat e ndeshjes, por që janë në javën e tretë këtë javë, qysh këtë javë, ekipit këtë më organizim, na të janë më të organizuar, që ekipi mos të bjenë prej absolutisht të këtyne veprimeve, por janë na, ju tanë bashkë qyteti, sepse janë një numër i madhë edhe tjerë persona, tifoza që janë gati për me reflektu për situatën që ka kriju edhe që mendojmë që ka për kriju, sepse i keni pa në rrjetet sociale, janë përnësur shumë edhe njerëz diasporës, njerëz që jetojnë futbollin, kanë kontribuar në vitet, medias edhe të sportit të futbollit luajtën. Por nuk mjaftojnë, duhet sensibilizim qytet, që ky ekip të mbrohet, ky futboll të mbrohet, ky të gjë që mund të bëjmë ne mund të shërbejmë me futbollin shqiptar sepse jo të gjitha ekipet thashë janë që mund të presin e formën e menaxhimit që e dëmton futbollin. Normalisht ne na pjesë e Federatës Shqiptare të Futbollit nuk akuzojmë absolutisht federatën sepse një arbitër nuk përfaqëson federatën, por federata gjithmonë duhet të jetë ajo që është në qendër të vëmendjes për me ruajt balancën, me ruajt investimet, ashtu siç ruhet do të ruhet arbitri, ashtu siç ruhet delegati, veçguesi etj etj. Por gjithmonë edhe fajtorët sepse vetëm po ti bash një kronologji gabimeve që janë bën në Dam Vllazni sezonin që e kaluam, mund të ishte ekipi kampion. Kënë shku për medalë kampion disa vite, në lanë për i gol, në lanë për i pik, në lanë për i ditë fjatë vogël, kështu që këtë të tregon që aja shtysa që duhet me kenë, ose aja forca, jashtë për të i sportit dukasht, se nga s'kena asë mështetje politike, edhe s'duhet me pasë realisht, asë mështetje nga këto segmentet që përmenda manet. Fatmirësisht, futbolin Shkodër, dherën këto moment ashtë i pasër, edhe kështu kërkoj, ashtu si që kanë punu 100 vite, brenzat, paranesh, që kanë punu dhe tjertë, që të kjo fanel të rrët e pasër, kjo futbol të rrët e pasër, edhe kjo është qëllimi edhe këti takimi që na të sensibilizojmë qytetarët, dashamirës në Vllaznis, që të pregatitna për ndeshje edhe më të vështira, për situatë më të vështira, sepse ka fjalë, ka që nuk janë edhe të pabazume, që kampionati duhet të jetë shumë i vështirë, edhe të gojë edhe java sa po mëllë, që një ekipit me investime serioze, i mohojnë 2 gola për 3-4 minuta, edhe vetë ato movjelistat që bajnë edhe movjolin, bajnë edhe drejtusat e arbitrimit, e pranojnë që janë gola, po atëherë që me thonë, bajnë këtu gol, së ta jep, kemi bajnë në ishtë tjetës ta jep, kampionati ato pik janë, nuk është të thonë se du t'i mërsh kërë të bajnë kampionati, pranoj, tjenë ato në konshent, tjenë ato në vedishëm që situatat janë edhe matë fështira në ditë në vazhdim, sepse ekipet tjera nuk janë menaxhuar ashtu siç mendojmë na, të paktën, edhe kanë informacione që nuk menaxhohen si ekipi jonë.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Jehona 107.6 MHz.
3: Radio Jehona.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Ehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plot për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi, deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis. Polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107.6 MHz. 6 MHz.
1: Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri.

numri telefonit 069 20 98 410, web faqja veatgroup.com, Instagram Yxha Coffee Shop. Veat Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

0: Radio Yauna. Resin by Dhurata. Mirësevini në botën e Resin by Dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by Dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by Dhurata, TikTok Resin by Dhurata, Facebook Resin by Dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by Dhurata.
1: Kamarier, një çaj të lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shio dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrevullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, darse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Resin mbaj dhurata. Mirësevini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Hidrotehnika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067-22-66-091 ose në numrin 067-44-37-177. Email info@hidrotehnika.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram. Hidrotehnika TLD Albania. Hidrotehnika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos rire qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej undir manin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Dita e bamjes tashmë është një manifestim tradicional në Ulqin që i kushtohet përgatitjes së kësaj bime në forma të ndryshme, sikurse llate vendore, duke marrë karakter ndërkombëtar. Këtë veprimtari organizon Pallati Venecia në Kalanë e Ulqinit me përkrahjen e komunës dhe organizatës turistike.
5: Komuna Ulqinit pa rezervë mbështet ditët e bamjes, duke siguruar që në pazarin e qytetit, në sheshin e poshtëm, ku quhet edhe Kepi Bajrakut, të kemi muzikë, është Eliza Markiçi dhe Isko Asanaga, është grupi Akustik, por çka është më rëndësishme, edhe gastronomët e Ulqinit marrin pjesë si shoqat, të ofrojnë atë çka kemi në më të mirë nga ushqimi jon. Kjo është një vetëm nga oferta të cilat komuna i bën dhe mos të marr shumë kohë. T'ju le të gjithë juve të shijoni atë më të mirën tonë. Nga ushqimi, por edhe sigurisht edhe nga muzika. Kam krejtësi që edhe një herë të hap ditët e bamjes dhe të gjithë të shijoni këtë ditë.
6: Ky manifestim nuk është vetëm një rrëfim për një gatim, për një produkt tradicional, është një rrëfim për traditën tonë, për kuzhinën tonë, për zakonet tona, për njerëzit punëtorë dhe mënyrën e si në Ulqin gjithmonë është pritur me safiri, me zemër të hapur dhe me tryezë të plotë. Organizata turistike e Ulqinit është përkrahës e ditës së bamjeve që nga fillimi, sepse besojmë pikërisht manifestimet e tilla japin një vlerë të veçantë ofertës tonë turistike. Atë ruajnë atë që është e jona, ndërsa njëkohësisht ua prezantojnë edhe këtë, domethënë të gjithë mysafirëve që vijnë të njohin në Ulqinin tonë.
4: Bamja e përgatitur në mënyrën ulqinake është bërë produkti i nënt i mbrojtur me shenjën e cilësisë dhe produkti i parë në Maltezi i mbrojtur si specialitet tradicional i garantuar.
7: Këndërëj gjithë se cilin që një orë satë këtë tavolin të hapën, kja është një tavolin e hapën, më ndajtë se nuk është asë konferencë shtypit, është më shumë një tavolin e hapën nërmjet gjithë pjestarëve të akademisë, gjithë pjestarëve të vlaznisë, gjithë dëshamisave tonë, me dhe medjave gjithashtu, që të shi unë ka morë, gjatë saj ty në dy ditve ka morë me cina mesaje nga tifuza, nga miqë, nga dashamirësa, nga gjithë për një situatë e cila mendoj që nuk është thelbi i diskutimit sëtë, mendoj që thelbi i diskutimit e te i kalen situatat saktume, sepse Këtu është u bua disa kohë, që qeni tonë djenie e njekni vazin me gjithë dëshirën e pasionin e me gjithë dashamirësinë, dashninë që kena për këtë ekip. U bua disa kohë që praktikisht po ndodhen me situatave jo normale në pjesën kryesisht e arbitrimit ndeshjeve. Edhe të organizimit mund të them disa pjesë saj, por pjesa arbitrimit me të vërtet është bo një gangren. Vitet e fundit, faktikisht, kemi mundu me qu zonin në mënyrë institucionale, vazhdimisht, e kemi kërku edhe në institucionale FSHF-s herë mas heret për problematikat, ka pas reagime, por mendoj që periudhën e fundit, ne mendoj që janë muhu realisht, është muhu mundi e dirësa e gjithë se cilit lojtarë, pjestarë, tifozave, njënat e tyne janë muhu në këtë sistem që mendoj që kena përballë. Edhe sezonin e kaluar, kemi lënë edhe me pamje, kemi pa problematika që janë qarta, janë konfirmume nga FSHF-ja, nga gjithë mediat që Vllaznisë është hangër hapo, janë hangër gola, janë hangër pikë. Ne ishim me Elbasanin para dy ditëve, për mua ishte kulmi, ishte një moment si realisht, si më thonë, të shi parë momenti që edhe kja tavolin, po edhe qindra tifoza, edhe mira tifoza që janë për te kësoj tavolinet, realisht vendoset në diskutim besueshmëria e futbolit, besueshmëria e sistemit. Dhe kjo për mua është pjesa më e rëndësishme dhe më e rëndë që ne në fund të ditës për çka punojmë. Për çka lojtarët sakrifikojmë, për çka ju gjithë që jeni pjesëmarrë të ekipit, jeni duke djarë djersën lojtarët, unë investimin, qyteti, njënjat, tifozëria, zjarë shkodrone, për çka në finale ne lojmë kur nuk kena kriju një sistem të ndershëm, një sistem nuk po them pa kontestueshëm, sepse kjo nuk mund të ekzistojnë perfektja, por një sistem që të arrin të minimizojnë maksimalisht gabimet e saj. Dhe kjo është për mua thelbi i diskutimit, sepse nuk është çështja se çka ka ndodh, çështja është çka do të ndodhin. Për çka na do të luftojmë në ata objektivat, në ata performancën, në atë lojen që bëhet në fush, për çka nesër ne do të punojmë. Kjo është edhe më shumë pyetja që vetë diskutim. Nuk është bërë kjo mbledhje sigurisht për diçka që mund të kenë ndodhur në ishën me Elbasanit, sigurisht se ekipi Vllaznia është klubi më korrekt besoj në Shqipni, ku i ka dënuar vazhdimisht, pavarësisht se na është hangër hapo, e kemi dënuar vazhdimisht llunën, e kemi dënuar vazhdimisht çdo gjë që është për te sportit, por kemi mundu vazhdimisht më organizu në njërë perfekte neshet, edhe në Shkodër, si shdijet, edhe jashtë kemi qenë besej ekipi model. Të shi këto është, kja tavolinë e hapën, unë do të kisha kërku gjithë se cilit për josh, si taj njerëve, mediat si është shumë rëndësishme, dashamisëve tonë, sponsorave, pjesë qytetit, korenci, që gjithë se cili për jështë të përqojnë këtë mesaj aty ku duhet me përqu. Tjena gjithë bashkë, bashkum, që të luftojmë të keqen edhe të dalim me një zo kundër sistemi që duhet me nëshu, se për nëshë nuk ka futbol. Futbol i mëra në këto. Të shi ne i flasim, vem gjishtin ku është hajduti, por nuk e vem gjishtin ku është hajduti, pa vem gjishtin ku është klubi apo një problematike saktume. Gjithë problematike dhe ka një shkak pasoj. Dhe nejna këtu duke diskutu vesën e shkakut. Pse shkaktuhet kjo gjo? Dhe mendoj se kja është pjesa më rëndësishme, në dëdojnë dhe propozimi konkret edhe me Federatën Shqiptare të Futbollit, në mënyrë që të ketë një rol ma vendimor së klubet, nuk po flasë për Vllazninë, se nuk ka qeshe Vllaznia, nuk ka qeshe një albini, nuk ka qeshe avare, qeshe asistimi. Të ketë një përfaqësi të liga profesioniste, por unë bëj propozim konkret faktikisht, që në bashkëpunim me federatën krijohet një sistem mikqyrët më i fort në lidhe me arbitrimin. Sepse është çështja më sensitive, mendoj, në ta momente në futbolin shqiptare. Kjo është për mu mesajë i moj duhun, falendrë që keni orë, sepse gjithë bosh, vetëm nuk jena gjendje me përqu një mesajë, po kërë jena gjithë bosh, mendoj që jena gjendje me përqu një mesajë të duhun aty, ku duhet vepru, duhet në shu sistemi. Sepse në qo se ecim me idin, dakord, të dënojmë lunen, po në qo se si me idin, të mështesim ata që shkaktojnë, ata që janë pjesë e sistemit që i bojnë dëmë futbolit, atërë mësaj në bojnë a pjesë e tyne. Vaznia asë moment nuk kërkon favore, kërkon vetëm drejtësi. Kja është pjesë për mu më rëndësishme që duhet me diskutu edhe duhet me emrojt fuqishëm në sistemin e futbolit. Sëpse Vaznia është një emblem, është një klub që shkon për te futbolit, është një dashni për tonë qytetin dhe askush nuk mundet mu utall me njënat e kësoj skuadrët, askush nuk mundet mu utall me mundin e dirësen e gjithë secilit që bën fushë edhe për te i soj. Kjo është për mu gjendje alarmante, nuk është një gjendje normale, kemi pas probleme, po të është vini moment që akumulimi arrin e piken maksimumi dhe si shtojnë asaj shpreje, është dardhë gota, është dardhë. Aja, të është i duhet me vepru, unë i bejthire, Federatë Shqiptohet Futbolit, President Armand të Duka, që bosh me klubet, të ullëna, diskutojmë, sepse ne jemi pjesë e sistemit, jemi antarë të Federatë Shqiptohet Futbolit, të ullëna të mrojmë të nërshmin, të mrojmë arbitrat, absolutisht të nërshmin, por aty ku është problemi, ku është plaga, aty të vërprojmë. Kryemi sistem pikëzimit, kryemi sistem që gjithë se cilit të morin vlerësimin si mas meritokracis, sigurisht se do ketë kontestime, po edhe në pjesën e vlerësimit të morin pjesë një paneli gjonë specialisat, mos ta besojmë vlerësimit të një individ, të një televizion, të një individ bile, të një emision, se nuk du të flasë në emër të televizionit, që vendos gishtin, nuk e vendos gishtin aty ku është problemi, por do ta vendosin gishtin për me deviju problemin. Dhe kjo për mua është moron. Është moron që në 12 nos Federata Shqiptare e Futbollit del me një deklaratë ku të morën po të markuren merret një vendim. Sa i thënë me bëj gjyq publik, nuk mund të ekzistojë gjyq i publik, nuk mundet, sepse na nuk mund shkojnë të imitu problemet që mund të ketë sistemi politik apo tjera. Ne na futbolli. Dhe na mund futbollit në emër të gjithë aty në pjesëmarrësve që janë futbollit, të ulën dhe ta përmirësojnë sistemin. Kjo është për mua mesazh i shumë i rëndësishëm. Dhe edhe herë pa përsëris, mendoj që duhet jena tonë bosh në këtë mesazh. Dhe ju që jeni këtu, ta përqojmë edhe në qytet, edhe të gjithë dashamirësat, në mënyrë që sigurisht që unë thash kam pas me qindra mesazhe në celular, si në konë marë gjatë sa javet, sigurisht se njerëzit janë shumë të acarum, realisht janë shumë të acarum, por në finale, kjo acarim prodhohet nga diçkaja. Kështu që kjo është më rëndësishme për mua që është rëndësishme për me vepru, për me ndryshu një diçka si Vllaznia është duke e pasur shumë të mohuar. Dhe kjo nuk është vetëm për Vllaznin, mendoj se është për gjithë klubet dhe gjithë futbollin, sepse drejtësia e mon sistemin. Drejtësia mon botën. Po nuk jena drejtësi, nuk jena mbaro.
3: Ngjarja e ditës.
2: 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja natyrës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor shop landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor shop landing.
0: Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek dekor shop landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor shop landing.
0: Adresa? Dekor shop landing. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor shop Lend. Dekor shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Kjo është Radio Jehon, Radio Jehon. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz. Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat për gjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Niçin beştar?
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Po kërkurri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rren në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Anda Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.

Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kanë.

0: praktikamenta për ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkuruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Sunerg nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'ju përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh të makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Ujë ngroft me kosto zero.
2: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Pohen që i kushtuat këtij takimit, sepse është i takim me nga familjes, është i takim me kryesisht me strukturat e klubit, por jo vetëm me dashamirës të ekipit edhe me median, kryesisht median lokale, që i ka ndaj gjithmonë gati ekipit edhe futbolit edhe sportin të nësi në qytetin tonë. Këtë takim u menu që është dje si janë në kontakte të vazhdueshme edhe me drejtuesi me Albani edhe me tjertë, që duke marrë shkas nga ngjarja e Elbasanit, jo për të mbrojt ata incident që ka ndodhur në Elbasan, sepse ai incident do të ketë kosto, edhe kostat nuk i mbrojmë na, si na asnjë qytet tjetër pa i përmendur me emrin, që një veprim që e bëjmë me mëshë, me ato rregullore që ka Federata Shqiptare e Futbollit, secili për ato gabime nëse kanë gabu, le të penalizohen, nuk ka çështje këtu për kërku mëshirë ose tolerim lidhje me çka ka ndodhur jashtë masnëshës, gjithmonë bëhet fjalë. Ju s'keni kënë një pjesë e madhe në atë ndeshje, sepse ka kënë një kufizum edhe numri i tifozëve. Për ne ka kënë shumë i kufizum, kurse për ekipin tjetër jo kaq shumë. Është një incident që mund të kishte ndodhur edhe vitin tjetër, sepse ka kënë mënyrë të vazhdueshme ekipi jonë në këtë tërësi, edhe të organizimit kryesisht. Albani përmendi arbitrimin, por edhe arbitrimi ka këtë shkakun e organizimit brenda, sepse një organizim i keq, lehet me dashje dhe me shkak. Edhe ndeshja në Elbasan na bani që na të mbledhëm dhe diskutojmë, jo për me fajsu arbitrin, sepse ndodh që edhe në kampionat botënor të mohohet një gol i rregullt, të ikun nga kampionati botënor ka ndodhur që kena pa ndoshta për një penalti me Gjermaninë ose një ekipi tjetër, nuk është kjo, as e kërkon Shkodra kur një gjë të tillë që mendi gabim të arbitrit të justifikon na edhe për nivelin e ekipit, edhe për gjendjen, edhe për performancën. Por janë disa veprime, janë disa kohë që ekipi jon penalizohet në mënyrë të vazhdueshme nga këto arbitrime, nga këto organizime, sepse unë se ndaj kurrë asnjëherë arbitrimin me organizimin. Arbitrimi është në varësi shumë të organizimit, sepse janë të organizuar me gjanat edhe për arbitrimin. Ndoshta ky takim është shkak edhe për me ndryshu diçka edhe në klubet tjera, sepse shofim që fillon kampionatit, që flitet kundër

0: për tavolina që filan ekipi ka 4 ndeshje fitume. Filan ekip do të lënë ndeshjet këti. Këto ekipe që edhe faktikisht po dalin ndeshjet ashtu, që është javën e parë dhe dytë, tregon që kampionati ka me kenë shumë i vështirë. Disa fusha kanë me kenë të papërballueshme për kulturën e qytetit tonë, për formën se si luan ekipi jonë, për formën se si sponsorizohet dhe menaxhohet ekipi jonë. Unë e quaj fat mall që kanë një president që me atë shmundësi sa ka, me kontribute të veta financiare edhe menaxheriale, marrin ekipin e Vllaznisë, marrin ikonën e futbollit shqiptar. Ky gjë kam dhënë unë te ekipi i vajzave sepse janë në të njëjtin pozicion, në të njëjtin hall përbashkë, sepse nuk kanë një lidhje sponsorizimit, nuk kanë asnjë lloj pështetje financiare, vetëm me menaxhimin dhe me financat dhe me mundësitë minimale që krijojnë për me majtë futbollin. E shohim tan, po nuk e pranojmë shpesh nëpër media që shumë ekipe nuk menaxhojnë si Vllaznia. Vllaznia luan futboll, luan fush, ekipet tjera i shohim me sy hapun, menaxhohen edhe kanë marrë ekipet ato që nesër mund të bëhen edhe sheik të Shqipërisë. Nuk dëna me paraqyku pasionin e kërkujt, absolutisht, por janë zona që flitet kudo që kjo lloj pasionie po futet në futboll. Edhe kjo ta keni sigurt që Vllaznin e penalizon. Edhe ka penalizu, do të penalizuje nga ma shumë, sepse ato që kanë vuat pasionin, nuk e kanë vuat si që kanë vuat na ose disa tjerë, por ashtu si që kanë vuat pasionin, ashtu me ndojmë fitu edhe trafet, edhe titujt, edhe neshet. Pra ne, kjo është një alarm i malë, është alarm për, jo vetëm për Albani që i drejtonë, se Albani mund edhe unja të nëzitë këtu, Vllaznia ka jetu, do të jetojnë edhe pa ne, por është problem për tanë, sepse janë njënjat, janë emocionit një qyteti, edhe për te, sepse Vllaznia nuk është vetëm edhe Shkodranë, nëse ka edhe për te Shkodës që e dojmë Vllaznin, sepse është një qytet që historikisht ka kryu emocion, historikisht i ka qëndru të në derbëve Tiranës për 100 sa vite, jo vetëm sa është qyteti që ku është themelu shumë gjana, po futbolin veçanti, edhe sulmohet falë këti menaxhimit të nërshëm. E di tanë që jetojmë kohët fështira, jetojmë në kohën e krimit, në kohën e bandave, i shiftit e tanë, tanë i dini, tanë i flitni në për tavolina, në do t'i folë edhe këtu. Në qovë se ne nuk e mbrojmë, këtë fanel, qovë se ne nuk e mbrojmë Vllaznin, tanë bashkë një person, në vetë nuk kanë që e bajnë. Për balë këti e lloj menaxhimit, duhet përgjësi e male, edhe përgjësi do t'a morim tanë bashkë. Nuk është dështim i Albanit, as i emi. E këtë gjë kam vujtë në të ekipi vajzë. E vuj vazhdimisht, ka vite që sulmohëm të anë format, sepse duhet shpërnda kampionati një formës një tjetër. Incidenti Elbasani nuk ka lidhe absolutisht me, ose këtë që bëjmë na, për me të leru. E kanë egzageru pak shumë, lunë, ka që lunë, sa është banë mas nëreshës në Elbasani, së kam kënë të nëreshja, ta kini sigur që banë 80% nëreshës në kampionati shqiptar, për banë jashtë kamerë, bahen jashtë stadiumit, bahen në për kafe, i shkojt të shpia albitin, edhe nuk merët veshtë asë i gja. Ky incident që ka nëllë incident nga shkaku që kërjoj albitin, edhe ma kje që ashtë që sët ashtë me varë. Ga bëj albitin, fush, shkoj e bënë gabimin e tjetë i matë banë, që e shef në kondicion e mërën, rastin, edhe pranojnë tanë, qashtja, kja është një hajni, unë nuk du me ludu edhe gjanë atjera, sepse për te kësaj, këto njerëz që menaxhojnë sportin këtë formë mund të kenë edhe gjëra të tjera. Un jam i kompleti mendimit që kjo ndeshje edhe të jepet prokurisë. Shkojmë për të marrë njerëz të e di si s'ka më pas gjë. Absolutisht. Se s'po i bën gjë kërkush. Por në të paktën tenda të pastër që kjo ndeshje ka diçka mbrapa. Kjo ndeshje nuk është e pastër. Nuk është e pastër në organizim. Kanë hi 15 vjet të ekipit ton me listë edhe kanë ndaj 1 orë mas deri të prit derisa ju tek aty në siguritet. Ekipi Elbasanit me çanta në brez, se që a kishin çanta, a kishin shishë ujt, a kishin gjatë tjera, nuk e dim, se si janë dhe nami kontrolu, a si kontrolu dhe një gjatë, ne këta naja aty, 90 minuta, minut të parë, ndirë sa kam arrulloja, të parë të bramë futbolistë të Vllaznis, stafin të Vllaznis, tuk janë na aty, aty kishte kryetar bashkijet, aty kishte rektor të universitetit, aty kishte presidenta, të janë të organizume, shajt ekipi për me vunën presion, në gjujtjet e shishë për në palat me realitarit e tjere tjere. Pra në e këto në këto incidente nuk janë rasisht. Rasisht shani tifoz nëllë kja, nëllë kuda. Po janë në kërë ose të organizume dhe të mërëjton me polici, me siguriti me tana. Edhe kjo që i tha dhe Albani për para, na duhet me full fjallën tonë si ekipi që kanë aprodhu futbol, që ekipi që lozim ferë, mendojmë që janë në rrugën e duhur, me as mundësi sa kanë. Me probleme financiare patjetër sepse s'ka një lidhje sponsorizimit, me kosto të mëdha për ata që drejtojnë, me kosto të mëdha për ju që po ndani e sakrifikoni për me tonë ekipet, me median që rrin shumë afër ekipit, që e promovon çdo rezultat, por edhe këta problematika që imrën, tonë bashkë ne mund ta kthejmë futbollin ndoshta në shitjet e duhur. Dikujt mundi duket kjo takim ose kjo mbledhje ose kjo tërezë sigurisht na po dënë me mbrojt incidentin. Jo. Edhe kriminali kur vetë 70 vjet thot unë jam përpaqë bile këtë kanë filluar bën edhe besimtar brapa. Edhe në ushtan me mbrojt as gjë që kanë ndodhur, por mua kanë ndodhur shumë pak aty që duhet bënoll. Sepse emocioni është më i madh se sa një gabim i arbitrit që e bën me dashje. Emocioni ka lënë për te një në fëmijë, ka lënë për qytetin. Kështu që këto gabime janë gabime të orkestruara, edhe tan bashkë në mundna me bëj diçka të mirë të futbollit, jo vetëm Shkodrës, por edhe futbollit shqiptar. Nuk janë tanë ekipet që kërkojnë me marrë këndeshjet në tavolinë, ka ekipet investume me pare të pastërta, ata dojnë me mërët investimin, kurse ekipet tjera janë këto që kanë mundë e shprap, i kanë aprovu edhe këtu në stadiumin tonë, që dvinë edhe me polici, dvinë edhe të bajnë dhunë edhe këtu kanë ba. Nuk i shfrizu këtë kulturën, këtë bikpritit që rranë shpa kur banë gëllë kundështari, normal kështu duhet me kenë, por e merë shpesh për dopsi, kështu që ne në kushtën. Edhe këtë takim të shëbejnë për Tarmen, duhet bëhen edhe takime tjera, jo, pëtham prapë, se dikush më në marrë që na pa dalë mbrojtjet incidentit, absolutisht jo, aja që ka nëllë, le të marrën masat ashtu si që janë regulore, sepse të është gjykohet me qëtësi, nuk është në gjykim si kur është në 9 minutat e nëshës, por që janë në javën e tretë këtë javë, qysh këtë javë, ekipit këtë më organizim, në atë janë më të organizum, që ekipi mos të bjenë prej absolutisht e këtë në veprimeve, por janë në ju tanë bashkë qyteti, sepse janë një numër i malë edhe tjerë persona, tifoza që janë gati për me reflektu për situatën që ka kriju edhe që mendojmë që ka për kriju, sepse i kini pa në rritë sociale, janë përnësu shumë edhe njës diasporës, njës që jetojnë futbolin, kanë kontribu në vitet, medias edhe të sportit të futbolit dujton. Por nuk pjaftojnë, duhet sensibilizim qytet, që kjo ekip të mërëhet, kjo futbol të mërëhet, kjo të gjanë që mund e bëjnë, ne mund i shërbim edhe futbolit shqiptarë, sepse jetë gjitha ekipit thash janë që mund presin e formën e menajimit që e dëmëtën futbolin. Normalisht, dhe ena pjesë e Federatës Shqiptare të Futbolit, nuk akuzojmë absolutisht federatën, sepse një arbitër nuk përfaqëson federatën, por federata gjithmonë duhet jetë ajo që është në qendër të vëmendjes për me rujt balancën, me rujt investimet, ashtu siç ruhet, do të ruhet arbitri, ashtu siç ruhet delegati, veçgusi etj etj. Por gjithmonë edhe fajtorët, sepse vetëm po ti bash një kronologji gabimeve që janë bën në Dam Vaznis sezonin që e kaluam, mund të ishte ekipi kampion. Kënë është ku për medalë kampion, disa vite në lanë për i gol, në lanë për i pik, në lanë për i disë gjatë vogël, kështu që këtë të regonë që aja shtysa që duhet me kënë, ose aja forca jashtë për të i sportit dukasht, se në s'kena asë mështetje politike, edhe s'duhet me pasë realisht, asë mështetje nga këto segmentet që përmenda manet. Fatmirësisht, futbolin Shkodër, dherën këto moment ashtë i pasër, edhe kështu kërkoj, ashtu si që kanë punu 100 vite, brenzat, paranesh, që kanë punu dhe tjertë, që të kjo fanel të rrët e pasër, kjo futbol të rrët e pasër, edhe kjo është qëllimi edhe këti takimi që na të sensibilizojmë qytetarët, dashamisë dhe vllaznisë, që të pregatita për ndeshje edhe matë fështira, për situatë matë fështira, sepse ka fjalë, ka që nuk janë edhe të pabazume, që kampionati duhet jetë shumë i fështirë, edhe të gojë edhe java sa po mëllë, që një ekipit me investime serioze, i mohojnë 2 gola për 3-4 minuta, edhe vetë ato movjelistat që bajnë edhe movjolin, bajnë edhe drejtusat e arbitrimit, e pranojnë që janë gola, po atëherë që me thonë, bajnë këtu gol, së ta jepë, e kemi bajnë në ishtë tjetë së ta jepë, kampionati ato pik janë, nuk është të thonë se du t'i mërsh kërë të bajnë kampionati, pranaj, tjenë ata në konshent, tjenë ata në vendishëm që situatat janë edhe matë fështira në ditë në vazhdim, sepse ekipet tjera nuk janë menaxhuar ashtu siç mendojmë na, të paktën, edhe kanë informacione që nuk menaxhojnë si ekipi jonë.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet. Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathana, si dhe a e dini se. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi dhe kolegja Stella Jallënës, bashkë me operatorin e transmetimit Aslej Kolmas, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan gjatë samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangajt në Bishkek të Kirgjizis u takua me lider të rëndësishëm të vendeve pjesëmarrëse. Në Breqe dhe Gjirnes, në Qiprën Veriore, vazhdojnë kërkimet për 20 personat e zhdukur pas përmbysjes së një anije pasagjerësh të dielën. Nga anije u shpëtuan 241 persona, ndërse deri tani janë gjetur trupat e 8 viktimave. Ministri Turk i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloğlu njoftoi se treni i parë elektrik kombëtar i shpejtësisë së lartë i Turqisë, procesi i testimit të së cilit po vijon me sukses, ka arritur shpejtësinë 250 km në orë. Pas takimit të parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës, Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite konfirmuan vendosmërinë për të punuar së bashku mbi bazën e pronësisë rajonale dhe brenda kuadrit të Paktit të Mekës për sigurimin e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se duhet bërë gjithçka që është e mundur për eliminimin e faktorëve që nxisin konfliktet armatosura.
1: Dhe gjusë të nderuar tani ndalimi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Takimi i këshillit të krerve të shtetëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangajit ka nisur me punimin e kryeqytetit në Kirgjizis Bishkek me pjesëmarrjen e liderëve të shteteve dhe qeverive të vendeve antare. Presidenti Kirgjis Sadir Japarov priti një nga një liderët në qendrën e kongreseve Idris Ordo, pas së cilës u realizua fotografia tradicionale e përbashkët. Në fjallën hapse, Japarov i theksoj se takimi përkon me 25 vjetore në themelimit të organizatës. A i shtoj se gjatë presidencës së Kirgjizis, e cila u zhvillua me sloganin 25 vjet të organizatës, së pashku për paqe, zhvillim dhe prosperitet të qëndrueshëm, janë organizuar rreth 200 aktivitete. Si pas ti, organizata e bashkëpunimit të Shangajt është shëndruar nga një mekanizm për sigurin kufitare në një aktor global me ndikim, dërsa vendet antare përfaqësojnë më shumë se 40% të popullsisë të botës dhe rreth 1/4 në prodhimit të brendshëm bruto global. Ai nënvizoi se bashkëpunimi në fushën e sigurisë, ekonomisë, transportit dhe kulturës është forcuar, ndërsa zhvillimi digital dhe inteligjenca artificiale janë përfshirë në prioritetet e organizatës. Në takim marrin pjesë liderët e Bielorusisë, Indisë, Iranit, Kazakistanit, Kinës, Rusisë, Pakistanit, Tajikistanit dhe Uzbekistanit. Në përfundim pritet të nënshkruhet deklarata e Bishkekut, ndërsa më pas do të nisë samiti e CEO Plus, ku do të marrin pjesë edhe presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan. Tyrkia nuk është antare plot e kësaj organizate, por që prej vitit 2012 ka statusin e partneritetit të dialogut.
0: Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan u takua në Bishkek me presidentin e Kirgjizis Sadir Japarov. Erdoğani po qëndron në kryeqytetin Kirgjiz për të marrë pjesë në samitin e krerëve të shteteve të organizatës së bashkëpunimit të Shangajt dhe në kuadrë të samitit po zhvillon takime dypalëshe. Ai u takua me Japarovin, vëndit të cilit pret samitin e qëndrën e kongreseve Idris Ordo. Në takim marrën pjesë gjithashtu ministri turk i jashtëm Hakan Fidan, ministri i Nisë dhe Sportit Osman Ashkenbak, ministri i Mbrojtjes Kombëtar Yaşar Güler, zëvendës kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkis dhe deputeti i Partisë Lëvizja Nacionaliste nga zona elektorale e Stambollit Celal Adan, drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran, kryetari i Këshillit të Urtëve të Organizatës së Shteteve Turke Binali Yıldırım, si dhe nën kryetari i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim AK Parti Halit İrebakan.
1: Ndërkaq presidenti Recep Tayyip Erdoğan në kuadër të samitit të krerëve të shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangajit që mbahet në Bishkek, është takuar edhe me presidentin e Azerbejxhanit Ilham Aliyev. Takimi i parë u zhvillua në hotelin ku qëndrojnë presidenti turk dhe Erdoğani dhe Alijevi ku u zhvilluan një bisedë kokë me kokë.
0: Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan mori pjesë në ceremoninë hapëse të lojrave të 6 botërore në Madë, të zhvilluar në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizis. Erdoğan, i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Emine Erdoğan, u nis nga hoteli drejt stadiumit Bishkek Arena, ku u prit nga presidenti Kirgjizis Sadir Japarov dhe bashkëshortja e tij Aygül Japarova. Pas një bisede të shkurtër, çiftet pozuan për një fotografi për kujtimore. Në një postim në platformën turke të medjave sociale En Social, Emine Erdoğan tha se ishte e kënaqur që mori pjesë në këtë ceremoni. dëshmuan pasurinë e kulturës nomade, rrënjët e së cilës shtrihen në shekuj dhe madhështinë e traditave të lashta të përcjellura nga e kaluara deri në ditët e sotme. Me këtë rast uroi për vjetorin e 35 të pavarësisë së Kirgjizisë dhe popullit mik e vëlla Kirgjiz, i dëshiroi prosperitet dhe mirëqenie, shkroi ajo.
1: Ndërkaq që shefi diplomacisë turke Hakan Fidan publikoi në rrjetet sociale një fotografi të realizuar në avion, duke njoftuar se po udhëton drejt Bishkekut, ku do të bashkohet me delegacionin turk që merr pjesë në samitin e organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Fidan i tha se pas takimit të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të Aliancës së Mbrojtjes së Mekës të zhvilluar në Istanbul, po udhëton së bashku me Ministrin e Mbrojtjes Kombëtare që për të shoqëruar presidentin Recep Tayyip Erdogan në këtë samit. Ministri i jashtëm i Pakistanit, Vllajim Ishak Dar, është gjithashtu me ne në këtë udhtim. Konsultimet tona të nisura në Istanbul, po i vazhdojmë edhe gjatë rrugës për në Bishkek, shkroi ministri Fidan. Ministrat e jashtëm dhe të mbrojtjes, si dhe shefat e shtabeve të përgjithshme të Turqisë, Pakistanit dhe Arabisë Saudite, u takuan dje në Istanbul në kuadër të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes, të krijuar me marrëveshjen e përbashkët të mbrojtjes së Mekës.
0: Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se duhet të bëjë gjithçka që është e mundur për eliminimin e faktorëve që nxisin konflikte armatosura, duke thënë: "Puna jonë po zhvillohet në këtë drejtim." Sipas një deklarate të bërë nga Pallati i Kremlinit, Vladimir Putin foli në samitin e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit, të zhvilluar në Bishkek, kryeqytetin e Kirgjizisë. Putin tha se kjo organizatë është de facto organizata më e madhe rajonale, jo vetëm në kontinentin euroaziatik, por edhe në mbar botën. Në vendet anëtare të organizatës jeton pothuajse gjysmë e popullsisë së botës, ndërsa 1/3 e prodhimit të brendshëm bruto global i përket këtyre vendeve. Duke theksuar se organizata e bashkëpunimit të Shanghajit ka potencial të madh, Vladimir Putin tha se vendet anëtare po zhvillojnë bashkëpunimin në fusha të ndryshme dhe se kjo kontribon në sigurimin e paqes dhe stabilitetit në rajonin e Eurazisë. Putin theksoi se vëllimi tregtar i Rusisë me vendet e organizatës në vitin e kaluar te i kaloi 400 miliard dollar, duke thënë: "Në pagesa dypalëshe përdoren monedhat kombëtare. Në transaksionet e Rusisë me vendet anëtare të organizatës, pjesa e monedhave kombëtare është mbi 98%. Lideri rus kujtoi se lufta e dytë botërore filloi më 1 shtator 1939, duke thënë: "Duhet të bëjmë gjithçka që kemi në dorë për të eliminuar faktorët që nxisin konfliktet armatosura. Puna jonë po zhvillohet në këtë drejtim."
1: Në brigjet e Girnes në Republikën Turke dhe Qipër së Veriut, të vazhdojnë kërkimet për 20 persona të zhdukur pas përmbysjes së një anije pasagjerësh të dielën. Operacioni po zhvillohet me një avion, 5 dron, 7 helikopter, 8 anije dhe 9 varka. Në kërkime marrin pjesë edhe komando të turke, SAT dhe ekipet e zhytësve të forcave detare turke. Anija TZGSH e pajisur me mjete të prodhuara në Turqi dhe aftët të kryej operacioni kërkim shpëtimi deri në 1 kilometër thellësi, po koordinon kërkimet në zonën ku ndodhen rënoja e anijes së fundosur. Rënoja që ndodhet në një thellësi prej 514 kilometrash, mbalni prej 514 metrash, pritet të kontrollohet edhe me një nëndecë robotike, ndërsa personeli pajisur me veshje rezistente ndaj presionit do të marrë pjesë në operacionin në fjalë. Anija e shpejtë e pasagjerëve Filojet që operonte në linjen Girne Tashogju, u nis të dielën nga porti i Girnes. Pak pas nisjes, anija filloi të merrte ujë dhe pjesa përparme dhe përmbys, ndërsa po përpiqej të kthehej në port. Nga anija u shpëtuan 241 persona, ndërsa deri më tani janë gjetur trupat e 8 viktimave. Rënoja e anijes ndodhet në një thellësi prej 514 metrash.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloglu njoftoi se treni i parë elektrik kombëtar i shpejtësisë lartë i Tyrkisë, proceset e testimit të së cilit po vijojnë me sukses, ka arritur shpejtësinë 250 km/h. Në një deklaratë me shkrim, Uraloglu dha informacion mbi proceset e testimit të trenit të parë kombëtar të shpejtësisë lartë të Tyrkisë, të prodhuar me mundësi vendase dhe kompania nga kompania turke industrisë automjeteve të sistemeve hekurudhore. Duke theksuar se më parë kishin arritur shpejtësinë 220 km/h dhe se në testet e fundit kishin përmirësuar rekordin e shpejtësisë, Uraloglu tha: "Ne kemi nisur në itinerarin Gebze Eskişehir testet e sigurisë dinamike të lëvizjes së kompletit ton të trenit të shpejtësisë së lartë, i cili ka një shpejtësi operative prej 225 km/h. Testet tona po vijon me sukses ndërmjet Eskişehirit dhe Pëllatlës. Në këtë kuadër, treni ynë elektrik kombëtar i shpejtësisë së lartë ka arritur shpejtësinë 250 km/h. Testet e trenit elektrik kombëtar të shpejtësisë së lartë po vijojnë në përputhje me programin e përcaktuar në kushte të ndryshme shpejtësie dhe operimi, për të mundësuar vendin në shërbim të trenit tonë në mënyrë të sigurt, komode dhe me performancë të lartë, po zhvillojmë me përkatësi testet dhe proceset tona të verifikimit." Uraloglu nënvizoi se këto komplete të përbëra nga 8 vagon me trup alumini dhe me kapacitet prej 577 pasagjerësh i kanë pajisur me sistem automatik të ndalimit të trenit, dyre elektromekanike të hyrjes së pasagjerëve, sistemet plotësisht automatik të klimatizimit, sistem sinjalizimi për zjarrin, sistem audio dhe vizual të informimit të pasagjerëve dhe sisteme kamerash. Duke vënë në dukje se sistemin e kontrollit dhe menaxhimit të trenit dhe sistemin e traksionit, ndër sistemet më të rëndësishme dhe kritike i kanë projektuar dhe prodhuar plotësisht në mënyrë vendese dhe kombëtare së bashku me Selsanin, Uraloglu tha. "Për pasagjerët që udhëtojnë me këtë tren, kemi vendosur automat dhe hapësirë kuzhine në mënyrë që ata të mund t'i plotësojnë lehtësisht nevojat e tyre për ushqime dhe pije. Gjithashtu në këto mjete kemi krijuar dy hapësira për pasagjerë me aftësi të kufizuara, si dhe ashensor që mundësojnë hipjen dhe zbritjen e tyre me karrige me rrota nga platforma në mjetet dhe nga mjeti në platformë. Trenat tanë i kemi projektuar me komoditet të lartë dhe inovacion në mënyrë që të përmbushim nevojat ekzistuese dhe ato që do të shfaqen në të ardhmen."
2: Pas takimit të parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes së të krijuar në kuadër të marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës, Tyrkia, Pakistani dhe Arabia Saudite konfirmuan vendosmërinë për të punuar së bashku mbi bazën e pronësisë rajonale dhe brenda kuadrit të Paktit të Mekës për sigurimin e paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon. Takimi u zhvillua të hënën në Istanbul me pjesëmarrjen e ministrave të punëve të jashtme dhe të mbrojtjes, si dhe të shefave të shtabeve të përgjithshme të tre vendeve. Pas takimit u publikua një deklaratë e përbashkët. Në deklaratë në mestera thuhet se tre vendet do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet për uljen e tensioneve dhe ruajtjen e vetëpërmbajtjes me synim nxitjen e zgjidhjes pacore të krizave. Palët ranë dakord gjithashtu për ndërtimin hap pas hapi të institucioneve të mëtejshme të bashkëpunimit në kuadër të marrëveshjes së Mekës. Në kuadër të kësaj marrëveshje, në Arabinë Saudite do të krijohet një sekretariat në ndrejtimin e një sekretari të përgjithshëm. Për një mandat të 3-vjeçar, posti i parë do t'i besohet një përfaqësuesi nga Pakistani. Tre vende do të bashkunojnë gjithashtu përmes aktiviteteve të përbashkëta në fushën e industrisë së mbrojtjes, zhvillimit të teknologjive dhe prodhimit të përbashkët, me synim forcimin e kapaciteteve mbrojtëse dhe rritjen e përputhshmërisë së forcave të armatosura. Ministri i jashtëm turk Hakan Fidan tha në një postim në rrjetet sociale se në takimin e Istanbulit u morën zyrtarisht vendimet e para institucionale të Aleancës së Mbrojtjes së Mekës. Fidan i falenderoi të gjithë zyrtarët që kontribuan dhe u shpreh se marrëveshja është një zhvillim i dobishëm për rajonin. Ky pakt synon promovimin e sigurisë, paqes, stabilitetit dhe mirëqenies në rajon dhe në nivel global, si dhe rritjen e parandalimit të përbashkët përballë paqëndrueshmërimit në rritje. Si pasaj një sulm ndaj cili do prej shteteve palë, do të konsiderohet si sulm ndaj të gjitha palëve. Marrëveshja synon gjithashtu zhvillimin e një kulture të re bashkëpunimi në rajon dhe lejon pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve që respektojnë të drejtën ndërkombëtare dhe ndajnë një vizion të përbashkët paqësor.
1: Marrëveshja për sistemin shumë shtresor të mbrojtjes ajrore me vlerë 3 miliard euro të cilën Greqia e ka nënshkruar me Izraelin gjenocidial, ka shkaktuar reagime të ashpra në shtypin grek dhe nga opozita. Për sistemin e quajtur mbroja e Akilit janë përdorur titujt si kurth kombëtar, ndërsa janë bërë komente se liria jon tani varet nga Izraeli. Akordi ka nxitur debat të madh në Greqi. Portali informativ Banking News e cilësoi atë si kurth kombëtar dhe komentoi se Greqia ja dorëzoi Izraelit mbrojtjen ajrore, duke ngritur pyetjen: kush do të kontrollojë këtë sistem? Vefaqja militer, një organi i afërt me ushtrinë greke, përdori titullin: ne, nëse nuk e dini, po ju a themi, liria jon tani varet nga Izraeli. Nga ana tjetër, ministri grek i shëndetësisë Spiridon Adonis Georgiadis e mbrojti marrëveshjen me një fjalim në parlament. Kjo aleancë strategjike e krijuar me Izraelin duhet të duartrokitet nga çdo grek me ment në kokë. Ne po u shërbejmë interesat të grekëve, jo interesave të palestinezëve, deklaroi ai para deputetëve të pranishëm. Kurse opozita greke reagoi ashpër. Pavarësisht se shumica dërmuese e grekëve kundërshton shtetin gjenocidial të apartheidit, kam thellësisht turp që kemi lejuar që Greqia të njolloset përmes kësaj marrëveshje të neveritshme, shkroi në rrjetet sociale ish-ministri i financave Yannis Varoufakis. Edhe Pasoku e kritikoi ashpër politikën e qeverisë e cila mbështet vetëm te blerja e armëve nga jashtë, nga opozita u theksua se vetëm blerja e armëve nuk mjafton, ndërsa zhvillimi i industrisë vendase dhe kombëtare i mbrojtjes në Tyrkje u bë pjesë qendrore debatit në Athinë. Partia e Majta e Re deklaroi se me këtë marrëveshje Greqia është shndruar hapur në një satelit dhe repart paralel të Izraelit.
2: Grupi palestinez i rezistencës Hamas në një deklaratë zyrtare bërit e ditur se për shkallëzimi sistematik fashist i qeverisë kriminelit të luftës Netanyahu në Gaz nuk është më një seri shkelesh veç e veç, por një luftë që vazhdon në format të ndryshme dhe një refuzim i marrëveshjes së armpushimit. Hamas e njoftoi se ushtria izraelite i intensifikoi sulmet të hënën në mëngjes, duke vrarë të paktën 5 palestinez dhe duke plagosur disa të tjerë. Gjithashtu deklaroi se përshkallëzimi i tensioneve përfshir shkatrimin e shtëpive në jug të Gazës, hapjen e zjarrit ndaj peshkatarëve në brigjet e qytetit të Gazës dhe sulmet të drejtpërdrejtë ndaj civilëve në të gjithë territorin. Në deklaratë, Hamas i përsëriti thirrjen drejtuar ndërmjetësve rajonal dhe ndërkombëtar që të ndërhyjnë për t'i bërë zyrtarët e Izraelit të përgjegjës për këto sulme. Lëvizja e Hamasit ka përsëritur thirrjen e saj drejtuar ndërmjetësve dhe garantuese të marrëveshjes së armpushimit që të marrin përsipër përgjegjësitë e tyre lidhur me këto krime sioniste kundër popullit ton, të ndërmarrin me njëherë veprime për t'i bërë presion qeverisë pushtuese që të jap fund agresionit kundër popullit ton dhe ta detyrojë këtë qeveri të përmbajë marrëveshjes në shkruar në mbrojtjen ndërkombëtare, thuhet në deklaratën e Hamasit. Sulme ndodhen pavarësisht të se presidenti amerikan Donald Trump për të dhënë fund bombardimeve në enklavën palestineze, si dhe deklaratës së tij në të njëjtën intervistë se Izraeli nuk duhet të zhvillojë sulme në Gazë.
1: Shkollat private palestineze në Jerusalemin lindor të pushtuar kanë njoftuar se nuk do ta nisin vitin e ri shkollor deri në njoftim të dytë në protestë ndaj presioneve izraelite. Në deklaratë të përbashkët shkollat thanë se vendimi u mor pasi Izraeli nuk u ka dhënë leje hyrësje mësuesve dhe punonjësve që vijnë nga bregu perëndimor i pushtuar. Sipas tyre, lejet e hyrjes për shumë mësues, ndihmës mësues dhe pjesëtar të stafit mbështetës nuk janë rinovuar pa paralajmërim, duke penguar një numër të madh punonjësish të arsimit të mbërrin në vendet e tyre të punës. Për këtë arsye, shkollat thonë se nisja e mësimit është bërë pamundur. Në deklaratë thuhet gjithashtu se për shkak të mungesës së stafit, përgatitjet për shërbimet shëndetësore, higjienën dhe sigurinë në shkolla nuk janë në nivelin e nevojshëm. Mësimi do të pezullohet derisa lejet e hyrjes për të gjithë mësuesit dhe punonjësit në Jerusalem të rinovohen plotësisht. Ndërkohë, prefektura e Jerusalemit e lidhur me autoritetin palestinez akuzoi Izraelin se po imponon kurrikulon izraelite në shkollat nën administrimin e komunës së Jerusalemit, ku mësojnë mbi 45.000 nxënës palestinez. Autoritetet palestineze cilësuan këtë si përpjekje për të fshirë identitetin palestinez dhe për të ndryshuar narrativën kombëtare. Sipas gazetës izraelite Haaretz, në Jerusalemin lindor të pushtuar ka rreth 120.000 nxënës, ndërsa 38% e tyre ndjekin mësim në shkollat e komunës së Jerusalemit. Gazeta raportoi se zbatimi kurrikulës Izraelite në këtë shkolla është bërë për herë të parë që nga pushtimi i vitit 1967.
2: Irani akuzoi Bashkimin Evropian se ka hequr dorë nga pavarësia e tij juridike dhe politike duke mbajtur anën e Washingtonit në sanksionet kundër Teheranit. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme Ismail Bekaj tha se bloku duket se po ia dorëzon sovranitetin, ligjet dhe rregulloret, vlerat dhe etikën e tij presionit amerikan. Në një postim të bërë në media sociale X, Bekaj ju referua rregullorës së parandalimit të Bashkimit Evropian, e cila synon të mbrojë bizneset evropiane nga zbatimi jashtë territorial i sanksioneve të huaja. Ai vuri në pikpyetje se si Brukseli mund të mbështesë këto masa të njëjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, ndërkohë që vazhdon të mbajnë në fuqi legjislacion që synon të kundërshtojë kufizimet e tilla jashtë territoriale. Gjithashtu, shtoi se Bashkimi Evropian kishte mbajtur një qëndrim shumë të ndryshëm kur miratoi rregulloren e parandalimit të vitit 1996 në përgjigje të sanksioneve amerikane, duke thënë, ndërkaq sot është bërë pjesë e zbatimit të paligjshëm të masave të Washingtonit. Zëdhënës i Bekaj paralajmëroi se vendet anëtare të Bashkimit Evropian mund të mbajnë përgjegjësi për pasojat e mbështetjes së masave ekonomike të Shteteve të Bashkuara kundër Iranit, duke thënë se mbështetja fushatës së presionit të Washingtonit dhe thirrjet për uljen e tensioneve dhe stabilitetin rajonal janë qëndrime që bien ndesh me njëra tjetrën. Deklaratat e tij erdhan ndërsa tensionet në rajon u rritën sërish pas sulmeve amerikane të së dielës ndaj ishullit e Larak pranë ngushticës së Hormuzit. Mediat iraniane raportuan se një nga sulmet u vranë dy persona dhe u plagosën dy të tjerë.
1: Sipas televizionit shtetëror sirian Al-Iqbaria, një njësi ushtarak izraelite ka hyrë në fshatin Gjemle në provincën Dera dhe është pozicionuar me zonave të banuara. Sipas raportimit, njësia përbëhet nga 10 automjete ushtarake, po ashtu gjatë ditës ushtarët izraelit kanë qelluar me armë të rënda automatike ndaj banesave të civilëve në fshatin Marie në zonat rurale të Deras. Televizioni rikujtoi se në 30 gusht ushtria izraelite kishte hyrë edhe në fshatin Taranja, në veri të provincës Kuneitra, ku kishin bastisur dhe kontrolluar një banes. Ministria e Jashtme e Sirisë ka bërë thirrje për herët komunitetin ndërkombëtar të ndërmarrë hapa për ndalimin e shkeljeve të përsëritura izraelite në jug të vendit. Damasku kërkon të rrëshë me një hershme dhe të plot të forca izraelite nga territoret siriane, rikthimin në vijën e ndarjes së forcave të përcaktuar nga marrëveshja e vitit 1974 dhe respektimin e suverenitetit të Inkrit dhe integritetit territorial të Sirisë. Që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assadit më 8 dhjetor 2024, ushtria izraelite ka ndërtuar 10 baza dhe pika ushtarake në provincet Dera dhe Kuneitra, duke shkelur marrëveshjen e ndarjes së forcave të nënshkruar në vitin 1974. Sipas presidentit sirian Ahmed al-Shara, ndërmjet 8 dhjetor 2024 dhe 18 korrikut 2025, Izraeli kreon mbi 1000 sulma erore dhe rreth 400 operacione toksore në pjesë të ndryshme të Sirisë.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 1 shtator. Si sot më 1715, vdiq Luigi i 14 i Francës, i mbiquetur mbreti diell, i cili u ngjit në fron kur ishte vetëm 5 vjeç dhe sundoi për 72 vite. Në këtë datë të vitit 1922, pas fitores absolute të arritur në betejën e Dumlupënarit, komandanti përgjithshëm i ushtrisë turke Mustafa Kemal Pasha dha urdhrin historik. Ushtri, objektivi yt i parë është Mesteu. Përpara. Të njëjtën ditë të 1923-shit, Tokioja dhe Yokohama u goditën nga një prej tërmeteve më shkatërrimtar në historinë e njerëzimit. Tërmeti me magnitud 8.3 ball të shkallës Richter shkatërroi mbi 50% të këtyre dy qyteteve kryesore të Japonisë dhe shkaktoi afro 150.000 të vdekur e të plagosur. Kjo fatkeqësi natyrore ishte e para në vazhdimin e një sërë të tjerash që do të godisnin Japoninë vite më vonë. Si sot në vitin 1928, Ahmet Zogu njoftoi themelimin e mbretërisë shqiptare duke u vetë shpallur mbret pas një sër postesh politike të rëndësishme që kishte mbajtur që nga viti 1920, pasi kishte qenë më parë ministër i punëve të brendshme, kryeministër dhe së fundmi president, Zogu ndërmori një nga hapat më të guximshëm në historiografinë shqiptare duke themeluar një monarki që do të merrte fund me pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Në këtë datë të vitit 1939, Gjermania naziste sulmoi dhe filloi pushtimin e Polonisë, duke i hapur rrugë kështu zyrtarisht shpërthimit të luftës së dytë botërore, e cila do t'u merrte jetën rreth 65 milion njerëzve anëmban globit. Rezistenca ushtarake e Polonisë mori fund vetëm pas një muaji. Në 50 vjetorin e kësaj lufte, data 1 shtator u shpall si dita botërore e paqes. Të njëjtën ditë të 1962-shit u lind ish futbollisti profesionist Ruud Gullit, njëri prej më të famshme të kombëtarës së Holandës dhe të skuadrës italiane të Milanit. Ai do të shpallej kampion evropian në vitin 1988, duke mposhtur Bashkimin Sovjetik 2-0 në Munich të Gjermanisë. Si sot në vitin 1969, koloneli Muammer Gaddafi rrëzoi me grusht ushtarak në Libi mbretin Idrisi Par. Në këtë datë të 1972-shit, në Reykjavik të Islandës u mbajt kampionati botëror i shahut, ku mbi të gjitha mbahet mend zhvillimi i lojës së shekullit midis kampionëve Bobby Fischer dhe Boris Spassky, respektivisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik. Fischeri e mposhti Spassky pas disa ndeshjesh dhe gjithashtu theu për herë të parë hegemoninë sovjetike 24 vjeçare në këtë sport. Të njëjtën ditë të vitit 1985, oqeanologu amerikan Robert Ballard dhe ekipi i tij gjetën rënojnë e anijes Titanic, e cila ishte mbytur në vitin 1912. Si sot më 1989, në vdiqën e moshën 77 vjeçare, presidenti i Polonisë komuniste Władysław Komulka. Ai e udhëhoqi Varshavën nga vitin 1956 deri më 1970, periudhën të cilën Polonia, edhe pse nën një regjim diktatorial, ndërmori hapa konkret drejt zhvillimit të ekonomisë, liberalizmit dhe ndërtimit të një lloj autonomie nga Moska zyrtare. Në këtë datë të vitit 2002, Korea e Jugut u godit nga uragani më i fuqishëm në historinë e saj, si pasoj humbën jetën 200 njerëz. Të njëjtën ditë të 2017-s, forcat e sigurisë së Mjanmarit morën në shënjestër civilat e Arakanit. Në këto ngjarje humbën jetën rreth 400 musliman Arakanas. Miqtë vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 1 shtatori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

të dashur dëgjues, kur e kuptuam për herë të parë se çfarë ishte koha? Kur nuk kishim orë dhe kalendar, si e dinte njeriu se kishte kaluar një ditë? Nga lindja e diellit, nga gjatësia e hijes, apo nga aroma e tokës pas shiut të parë dhe nga pjekja e ullinjve në degë? Njeriu, para se të mësonte ta maste kohën, mësoi ta lexonte atë në natyrë dhe në jetën e tij të përditshme. Sot do të ndjekim gjurmët e atyre që mësuan të deshifrojnë gjuhën e kohës në trojet palestineze. Nga orët diellore te kalendarët e lashtë bujqësor, nga muvakitët e Jerusalemit te kullat osmane të Sahatit. Sepse mënyra se si një qytetërim e mat kohën tregon edhe mënyrën se si ai e kupton botën dhe njeriun. Në kohët kur orët nuk ekzistonin, për të përcaktuar një takim apo kohën e mbjelljeve, syt drejtoheshin nga qielli. Ndërsa dielli ngrihej, hija shkurtohej. Pas mesditës, ajo niste të zgjatej sërish. Dhe kjo hije ishte udhërrëfyesi i parë i njeriut. Në hapsirën e lashtë palestineze, orët diellore prej guri që kanë mbetur nga periudhat romake dhe bizantine, janë dëshmi konkrete e kësaj kërkese të njeriut për të matur kohën. Disa vija të thjeshta të gdhendura mbi një gur, pasqyronin në tokë lëvizjen madhështore të qiellit. Dikur njerëzit nuk shikonin orën, ata shikonin drejt për drejt hijen. Por koha nuk përbëhej vetëm nga zonat e orës lokale. Për një bujk, koha në kuptonte drejt për drejt mbijetesën. Kur do të binte shiu, kur duhej leruar toka dhe kur duhej mbledhur ulliri, të gjitha këto ishin çështje jetike. Prandaj, në kulturën

konkrete në bujqësi. Në plak, muajt lidhen me veprimtaritë të tilla si vjelja e rrushit, mbjellja dhe korja e elbit e të tjera. Ky regjistrim i kohës, rreth 3000 vjet i vjetër, është një nga dëshmitë më të hershme që tregon se si koha në këtë hapësirë lidhej me ritmin e tokës. Dhe pikërisht këtu hasim një lidhje domethënëse. Një nga dëshmitë më të hershme të shkruara për matjen e kohës që ka mbërritur deri në ditët tona nga trojet palestineze, ruhet sot në muzeumet arkeologjike të Stambollit. Koha e gdhendur mbi gur në Palestinë vazhdon të ruhet sot në Stambol. Marrëdhënia që njeriu krijoi me kohën nisi të mbështetej gjithnjë më shumë në llogaritje të sakta. Me studimin e lëvizjeve të diellit, qielli filloi të matej edhe në mënyrë matematikore. Në Kuc, Jerusalem, koha nuk ishte më vetëm pjesë e jetës bujqësore. Ajo bë edhe një element themelor i besimit. Në qytërimin islam, nevoja për të përcaktuar saktë oraret e namazit solli zhvillimin e profesionit të muvakitit. Ata ishin ruajtësit e kohës. Duke llogaritur pozicionin e diellit, gjatësinë e hijeve dhe ndryshimet e stinëve, ata ndihmonin në përcaktimin e saktë të orareve të faljes së namazit. Në muvakit hanet e oborit të xhamis Al-Aqsa, ata përdornin astrolabë dhe tabela astronomike për të llogaritur këndin e diellit. Në Kuc, Jerusalem, koha kaloi për te i vëzhgimit të thjesht dhe u shndërrua në një dije që llogaritej dhe që organizonte jetën. Me kalimin e kohës, qytetet u zgjeruan, tregtia u zhvillua dhe u krijuan rrjete të reja transporti. Kështu, koha zbriti nga qielli dhe u shfaq në sheshet e qyteteve. Në fundin e shekullit të 19, kullat e Sahatit që po ngriheshin në hapësirat osmane u shfaqën edhe në Palestinë. Në Nablus, Jafa, Haifa, Akka, Nazaret, Safet dhe Kuc, Jerusalem, u ndërtuan kulla që u bën simbolet e një koncepti të ri të kohës. Veçanërisht, ndërtesat e ngritura me rastin e 25 vjetorit të ngjitjes në front të Sultan Abdulhamidit të dytë e bën edhe më të dukshëm këtë koncept të ri të kohës në qytetet palestineze. Kulla e Sahatit e Nablusit e ndërtuar në vitin 1901 është një nga shembujt më të gjallë të kësaj. Tashmë, vëzhgimi individual po zëvendësoj nga ora e përbashkët e sheshit të qytetit. Tregtari e hapte dyqanin si pas saj, ndërsa banorët e qytetit e përshtatnin jetën e përditshme me atë ritëm. Më shumë se një shekull më vonë, kulla e Sahatit të Nablusit vazhdon të mbartë kujtesën e qytetit. Edhe në Kuc, Jerusalem, ndodhi një transformim i ngjashëm. Kulla Osmane e Sahatit, e ndërtuar pranë portës së Jafës, ishte një nga pikat ku qyteti u njoh me kohën mekanike. Historia na jep një mësim të paharrueshëm. Mekanizmi i kohës mund të ndaloj, rrotat e ti mund të çmontohen dhe kullat mund të rënohen, por koha e ngulitur në kujtesën kolektive të një shoqërie nuk zhduket lehtë. Kulla e Sahatit në Kuc, Jerusalem, e çmontuar gjatë periudhës së mandatit britanik, mund të jetë zhdukur fizikisht, por vetëdia qytetare që ajo përfaqësonte vazhdon të jetojë në kujtesën e Kucit, Jerusalemit. Në këtë udhëtim, që shtrihet nga hija te kulla e Sahatit, mjetet kanë ndryshuar, por nevoja e njeriut për ta kuptuar kohën ka mbetur e njëjtë. Për një bujk, koha është shiu. Për një mysliman është koha e faljes. Për një tregtar është ora e hapjes së dyqanit, ndërsa për një qytet është ritmi i jetës së përbashkët. Koha është një pasqyrë që tregon se kur një shoqëri punon, kur ndalet, kur hedh farën në tokë dhe çfarë dëshiron të përcjellë brezave që do të vinë. Nga

Kalendari i Gezerit, te muvakitët e Xhamis al-Aksa dhe kulla e sahatit të Nablusit, të gjitha këto gjurmë përmbledhin përpjekjen e njeriut për të organizuar jetën e vetë. Po mirë të dashur dëgjues, pasi mësoi ta maste kohën, si e ruajti njeriu dijen? Si u mbrojtën për shekuj me radhë tekstet e shkruara mbi gur, lëkura dhe papirus të fshehura në shpella dhe shkretë të tjera? Në episodin ton të ardhshëm, në titullin Të urtët e heshtur të shkretëtirës, do të ndjekim gjurmët e dijes dhe të manastireve të para. Mirë dëgjofshim në takimin ton të radhës. Deri atëherë, ne do të vazhdojmë të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Dëgjues të dashur, i lindur në vitin 1885, Alia Ari u diplomua si inxhinier i lartë avionësh dhe pilot më 1912, duke u bërë qytetari i parë turk me këtë titull dhe i treti në botë. Në vitet e fundit të perandorisë osmane, Alia Ari u diplomua brenda 6 vjetësh nga liceu i Galatasarajt, shkolle mesme në të cilën programi arsimor zgjaste normalisht të 10 vjet në atë kohë. Kurse në vitin 1908, ai u dërguar në Francë për të studiuar me bursë shtetërore në Universitetin e Sorbonës, të cilën e përfundoi në afatin e zakonshëm 4 vjeçar. Më pas, ai mbaroi brenda një viti shkollën e lartë aeronautikës dhe konstruksionit mekanik, e cila tani quhet Institut i Lartë i Aeronautikës dhe Hapësirës. Në vitin 1912, Aliari u kthye në Stamboll me titullin e inxhinierit të lartë të avionëve dhe pilotit të parë në vendin tonë, njerësh i tretë në botë. Pak vite përpara rënjes së perandorisë osmane, ai dha lëndët e matematikës dhe fizikës në liceun e Galatasarajt dhe në Universitetin e Stambollit. Aliari i vazhdoi shërbimet e tij gjithashtu pas shpalljes së Republikës, duke dhënë lëndën e matematikës në Fakultetin e Shkencave të Universitetit në Fjalë deri në pensionimin e tij në vitin 1955. Gjatë kësaj periudhe ai shërbeu për një mandat edhe si dekan i këtij fakulteti. Për të nxitur zhvillimin e të menduarit apo arsyetimit matematikor në Tyrkie, Aliari përktheu në gjuhën turke shumë vepra të huaja mbi fusha të ndryshme të matematikës dhe e mundësoi që ato të përfshiheshin në programin arsimor të shkollave të mesme dhe universiteteve. Ai gjithashtu shkroi një libër mbi astronominë. Më 1965, profesor doktor Aliari u nda nga jeta në Stamboll në moshën 80 vjeçare.
1: A e dini se

0: Miq të vyrë për fund për injohem edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjuat në këtë edicion informativ. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan gjatë samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në Bishkek të Kirgjizisë u takua me lider të rëndësishëm të vendeve pjesëmarrëse. Në brigjet e Girnes në Çiprën Veriore vazhdojnë kërkimet për 20 persona të zhdukur pas përmbysjes së një anije pasagjerësh që ndodhi të dielën. Ministri i Turqisë i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uralolu njoftoi se treni i parë elektrik kombëtar i shpejtësisë së lartë i Turqisë, proceset e testimit të të cilët po vijojnë me sukses, ka rritur shpejtësinë prej 250 km në orë. Pas takimit të parë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes të krijuar në kuadër të Marrëveshjes së Mbrojtjes së Përbashkët të Mekës, Turqia, Pakistani dhe Arabia Saudite konfirmuan vendosmërinë e tyre për të punuar së bashku. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin deklaroi se duhet bërë gjithçka që është e mundur për eliminimin e faktorëve që nxisin konfliktet armatosura. Miq të vyer, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për ju sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të mërkur pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shihet e rrugës në Turqi. Unë Erxhan Muremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik bashkë me operatorin Zerit Asli Kolmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turqis, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Radiohona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 43.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Dita e bamjes tashmë është një manifestim tradicional në Ulqen që i kushtohet përgatitjes së kësaj bime në forma të ndryshme, sikurse llate vendore, duke marrë karakter ndërkombëtar. Këtë veprimtari organizon Pallati Venecia në Kalan e Ulqinit me përkrahjen e komunës dhe organizatës turistike.
4: Komuna Ulqinit pa rezervë mbështet ditët e bamjes, duke siguruar që në pazarin e qytetit, në sheshin e poshtëm, ku quhet edhe kepi Bajrakut, të kemi muzik, është Eliza Markiçi dhe Isua Sanaga, është grupi Akustik, por që është më rëndësishme edhe gastronomët e Ulqinit, marrin pjesë i shoqat, të ofrojnë atë çka kemi në më të mirë nga ushqimi jonë. Kjo është një vetëm nga ofertat të cilat komuna i bën dhe mos të marrë shumë kohë. T'ju le të gjithë juve të shijoni atë më të mirën tonë. Nga ushqimi, por edhe sigurisht edhe nga muzika. Kam kënaqësi që edhe një herë të hap ditët e bamjes dhe të gjithë të shijoni këtë ditë.
5: Ky manifestim nuk është vetëm një rrëfim për një gatim, për një produkt tradicional, është një rrëfim për traditën tonë, për kuzhinën tonë, për zakonet tona, për njerëzit punëtorë dhe mënyrën e si në Ulqin gjithmonë është pritur me safiri, me zemër të hapur dhe me tryezë të plotë. Organizata turistike e Ulqinit është përkrah i ditës së bamjeve që nga fillimi, sepse besojmë pikërisht manifestimet e tilla japin një vlerë të veçantë të ofertës tonë turistike. Atë ruajnë atë që është e jona, ndërsa njëkohësisht ua prezantojnë edhe këtë, domethënë të gjithë mysafirëve që vinë të njohin në Ulqinin tonë.
3: Bamja e përgatitur në mënyrën ulqinake është bërë produkti i nënt i mbrojtur me shenjën e cilësisë dhe produkti i parë në Maltezi i mbrojtur si specialitet tradicional i garantuar.
6: Ndërroj gjithë secilin që një ordhë. Sa këtë tavolinë të hapën, kja është një tavolinë e hapën, mendoj se nuk është as konferencë shtypit, është më shumë një tavolinë e hapën nërmjet gjithë pjestarëve të akademisë, gjithë pjestarëve të vllaznisë, gjithë dashamirësave tonë, me dhe medjave gjithashtu, që të shi unë ka morë, gjatë saj ty në dy ditëve ka morë me cina mesaje nga tifoza, nga miqë, nga dashamirësa, nga gjithë për një situatë e cila mendoj që nuk është thelbi i diskutimit sëtë, mendoj që thelbi i diskutimit e te i kalen situatat caktume, sepse këtu është u bo disa ko, që qini tonë djeni e njekni vazin me gjithë dëshirën e pasionin e me gjithë atë dashamirësin, atë dashnin që kena për këtë ekip, u bëa disa kohë që praktikisht po ndodhen në mes situatave jo normale në pjesën kryesisht të albetimit neshëve. Edhe të organizimit mund të them disa pjesaj, por pjesë albetimit me të vërtet është bo një gangren. Vitet e fundit, faktikisht, kemi mundu me qu zonin në mënyrë institucionale, vazhdimisht, e kemi kërku edhe në institucionale FSHF-s herë mas heret për problematikat, ka pas reagime, por mendoj që periudhën e fundit, ne mendoj që janë muhu realisht, është muhu mundi e dirësa e gjithë secilit lojtar, pjestar, tifozave, njënat e tyne janë muhu në këtë sistem që mendoj që kena përballë. Edhe sezonin e kaluam, kemi lënë edhe me pamje, kemi pa problematika që janë qarta, janë konfirmume nga FSHF-ja, nga gjithë mediat që Vllaznisë është hangër hapo, janë hangër gola, janë hangër pik. Ne ishim me Elbasanin para dy ditëve, për mua ishte kulmi, ishte një moment si realisht, si më thonë, të shi ka momenti që edhe kja tavolin, po edhe qindra tifoza, edhe mira tifoza që janë për te kësoj tavolinet, realisht vendoset në diskutim besueshmëria e futbollit, besueshmëria e sistemit. Dhe kjo për mua është pjesa më e rëndësishme dhe më e rëndë që ne në fund të ditës për çka punojmë. Për çka lojtarët sakrifikojmë, për çka ju gjithë që jeni pjesëmarrë të ekipit, jeni duke djerë djerësen lojtarët, unë investimin, qyteti, njënjat, tifozëria, zjarë shkodrone, për çka në finale ne lojmë kur nuk kena kriju një sistem të nërshëm, një sistem nuk po thëmë të pa kontestushëm, sepse kja nuk mund të egzistojnë perfektja, por një sistem që të arrinë të minimizojnë maksimalisht gabimit e saj. Dhe kjo është për mu thebi i diskutimit, sepse nuk është qeshtja se që ka nëllë, qeshtja është që do të nëllën. Për çka na do të luftojmë në ata objektivat, në ata performancën, në atë lojen që bëhet në fush, për çka nesër ne do të punojmë. Kja është edhe më shumë pyetja që vetë diskutim. Nuk është bërë kja mbledhje sigurisht për i diçka që mund të kenë nëllë neshën me Elbasanit, sigurisht se ekipi, Vllaznia, është klubi më korrekt në besej në Shqipni, ku i ka dënu vazhdimisht, pavarësisht që në është hangër hako, e kemi dënu vazhdimisht lunën, e kemi dënu vazhdimisht çdo gjë që është për te sportit. Por kemi mundu vazhdimisht më organizu në njërë perfekte, neshet, edhe në Shkodër, si shdijet, edhe jashtë kemi qenë besej ekipi model. Të shi këto është kja tavullinë e hapën, unë do t'jo kisha kërku gjithë se cilit për josh, si taj njerëve, mediat që është shumë rëndësishme, dashamisëve tonë, sponsorave, pjesë qytetit, korenci, që gjithë se cilit për josh të apërqojnë këtë mesaj aty ku duhet me apërqojnë. Tjena gjithë bashkë, bashkum, që të luftojmë të keqen, edhe të dalim me një zo kundër sistemit që duhet me ndryshu, se për ndryshe nuk ka futbol. Futbol i mora në këto. Të shi ne i flasim, vengishtin ku është hajduti, por nuk e vengishtin ku është hajduti, pa vengishtin ku është klubi, apo një problematike saktume. Gjithë problematike dhe ka një shak pasoj. Dhe nejna këtu duke diskutu vesin e shkakot. Pse shkaktuhet kjo gjo? Dhe mendoj se kja është pjesa më e rëndësishme në dedorit dhe propozimi konkret edhe me Federatën Shqiptare të Futbollit, në mënyrë që të ketë një rol më vendimor të klubet, nuk po flas për Vllazninë, se nuk ka çështja Vllaznia, nuk ka çështja një arbitri, nuk ka çështja vore, çështja e sistemi. Të ketë një përfaqësi te liga profesioniste, por unë bëj propozim konkret faktikisht që në bashkëpunim me federatën krijohet një sistem mikqyrët më i fort në lidhje me arbitrimin. Sepse është çështja më sensitive mendoj në ta momente në futbollin shqiptar. Kjo është për mua mesazhi më i duhur. Faleminderit që keni ardhur, sepse gjithë bashkë vetëm nuk jena në gjendje me përçuar një mesazh, por kur jena gjithë bashkë mendoj që jena në gjendje me përçuar një mesazh të duhur aty ku duhet vepruar, duhet ndryshuar sistemin, sepse nëse ecim me idenë dakord, të dënojmë lunën, po në qësë si me i delë, të mështesim ata që shkaktojnë, ata që janë pjesë e sistemin që i bëjnë dëmë futbolit, atëherë mësajnë në bëna pjesë e tyne. Vaznia asë një moment nuk kërkon favore, kërkon vetëm drejtësi. Kja është pjesa për mu më rëndësishme që duhet me diskutu edhe duhet me emrojt fuqishëm në sistemin e futbolit, sepse Vaznia është një emblem, është një klub që shkon për te futbolit, është një dashni për tonë qitetin dhe askush nuk mundet mu utal me njënat e kësoj skuadrët, askush nuk mundet mu utal me mundin e dirësen e gjithë se cilit që bën fush edhe për te i soj. Kjo është për mu gjendje alarmante, nuk është një gjendje normale, kemi pas probleme, po të shi vini moment që akumulimi arrin në piken maksimumi dhe si shtojnë asaj shpreje, është dardhë gota, është dardhë. Aja, të shi duhet me vepru, unë i bejthire, Federatë Shqiptohet Futbolit, President Armand të Duka, që bosh me klubet, të ulna, diskutojmë, sepse ne jemi pjesë e sistemit, jemi antarë të Federatë Shqiptohet Futbolit, të ulna të mrojmë të nërshmin, të mrojmë arbitrat, absolutisht të nërshmin, por aty ku është problemi, ku është plaga, aty të vërprojmë. Kryemi sistem pikëzimit, kryemi sistem që gjithë se cilit të morin vlerësimin si mas meritokracisë, sigurisht se do ketë kontestime, po edhe në pjesën e vlerësimit të morin pjesë një paneli gjonë specialistët, mos ta besojmë vlerësimit të një individ, të një televizion, të një individ bile, të një emision, se nuk duhet të flasë në emër të televizionit, që vendosë gishtin, nuk e vendosë gishtin aty ku është problemi, po të da vendosin gishtin për me deviju problemin. Dhe kja për mu është më rëndë. Është më rëndë që në 12.9 Federata Shqiptare e Futbolit del me i deklarat ku të mortën po të markuren merët një vendim. Kësa i thënë me bo gjyqë publik? Nuk mund të eksistoj gjyqë publik. Nuk mundet, sepse na nuk mund shkojnë të imitu problemet që mund kjetë sistemi politik apo tjera. Ne na futbolit. Dhe ne mërë futbolit, ne mërë të gjithë aty në pjesëmorë fëqanë futbolit, të ullën dhe të përmisojnë sistemin. Kja është për mu mesajë i më rëndësishëm dhe edhe herë për përsis mendoj që duhet jenë atonë bosh në këtë mesaj dhe ju që jeni këtu të përqojmë edhe në qytet edhe të gjithë dëshamirësat në mënyrë që sigurisht që unë thash kam pas me qina mesaje në celular si në konë marë gjatë sa javet sigurisht që njëzit janë shumë të carum praris janë shumë të carum por në finale kjo acarim prodhuhet nga diçkaja. Kështu që kjo është më e rëndësishme për mua që është e rëndësishme për me vepru, për me ndëshu një diçka si Vllaznia është duke pasur shumë të mohuar. Dhe kjo nuk është vetëm për Vllazninë, mendoj se është për gjithë klubet dhe gjithë futbollin sepse drejtësia e mon sistemin. Drejtësia mon botën. Po nuk kena drejtësi, na kena mbaron.
2: Ngjarja e ditës.
1: Resin mbaj dhurata. Mirë se vini në botën e Resin mbaj dhurata. Aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërësisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo klient të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin mbaj dhurata. Aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën. Për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara, na gjeni në Instagram Resin mbaj dhurata, TikTok Resin mbaj dhurata, Facebook Resin mbaj dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin mbaj dhurata.

0: varza e gjemura si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethi dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Hidroteknika TLD Albania ju ofron panele diellore me një cilësi shumë të lartë me çmime konkurruese. Panele diellore greke me kapacitet 200 litra dhe 300 litra. Panele italiane Suner nga 200 litra deri në 1000 litra. Tubolare dhe me pasqyra. Sisteme me qarkullim natyral dhe të forcuar për t'u përshtatur çdo nevojë. Na gjeni në dyqanet tona në Shkodër. Në hyrje të Shkodrës përballë Hotel Argenti, në Baçallëk, ngjitur me tregun e madh makinave. Na kontaktoni në 067 22 66 091 ose në numrin 067 44 37 177. Email info@hidrotechnica.com. Na ndiqni edhe në Facebook dhe Instagram, Hidroteknika TLD Albania. Hidroteknika TLD. Uji ngrohtë me kosto zero.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje. Radio Jehona ju paraqet.
7: Kinguit e mbrëmjes.

0: e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Klonotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Klonotex.
1: Klonotex.

Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

Tony Banion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend, Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton, panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar, për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plotë për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
2: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Radio Jehuna, kënaqësia e ditës suaj. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt.

Sethi dhe Luka Gjini për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Ana Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Ana Tours Company.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Resin by dhurata. Mirë se vini në botën e Resin by dhurata, aty ku çdo punim është unik dhe i realizuar tërsisht me dorë. Punojmë me rezin për të krijuar vepra arti dhe kujtime të përjetshme, ruajtjen e luleve të martesës, kujtimet e bebit, shqiponja dekorative, orë muri, tavolina, tabaka, dekorime për shtëpi, dhurata të personalizuara, suvenire dhe punime sipas çdo dëshire. Çdo detaj punohet me dashuri, përkushtim dhe cilësi, që çdo krijim të jetë një kujtim i veçantë për ju dhe familjen tuaj. Resin by dhurata, aty ku arti, emocionet dhe kujtimet bashkohen në një krijim që zgjat përgjithmonë. Ne ndodhemi në Shkodër dhe dërgojmë në të gjithë botën për të parë krijimet më të reja, ofertat dhe punimet unike të punuara. Na gjeni në Instagram Resin by dhurata, TikTok Resin by dhurata, Facebook Resin by dhurata. Ju mirëpresim të na ndiqni dhe të zbuloni dhurata të veçanta për çdo rast. Resin by dhurata.

Haji, s'po të shof në të reziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL, e pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosha. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Kohen që i kushtuat këtij takimit, sepse është i takim me ana familjes, është i takim me kryesisht me strukturat e klubit, por jo vetëm me dashamirës të ekipit, edhe me median, kryesisht median lokale, që i ka ndaj gjithmonë gati ekipit edhe futbolit edhe sportin të nësi në qytetin tonë. Këtë takim u menu që është dje se janë në kontakte të vazhdueshme edhe me drejtuesin me Albanin edhe me tjerët, që duke marrë shkas nga ngjarja e Elbasanit, jo për të mbrojtë ata incident që ka ndodhur në Elbasan, sepse ai incident duhet ketë kosto, edhe kostat nuk i mbrojmë na, se na asti qytet tjetër pa i përmendur emrin, që një veprim që e bëjmë me mshe, me ato rregullore që ka Federata Shqiptare e Futbollit, secili për ato gabime nëse kanë gabu, le të penalizohen, nuk ka çështje këtu për kërku mshir ose tolerim lidhë me që ka ndohë jashtë mas neshës, gjithmonë bëhet fjallë. Ju s'keni kënë një pjesë e madhe në atë neshës, sepse ka kënë një kufizum edhe numëri tifozë, për ne ka kënë shumë i kufizum, kurse për ekipi tjetër jo ka të shumë. Ashtë një incident që mund të kishtë ndohë edhe vitin tjetër, sepse ka kënë mënyrë të vazhdueshme ekipi jonë në këtë tërësni, edhe të organizimit kryesisht. Albani përmendi arbitrimin, por edhe arbitrimi ka këtë shkakun e organizimit të mbrenë, sepse një organizimi keq, lehet me dashje edhe me shkak. Edhe ndeshja në Elbasan në bani që na të mblidhëm dhe diskutojmë, jo për me fajsu arbitrin, sepse nëllë që edhe në kampionat botënor të mohojt një goli regullë, të ikun dhe kampionat i botënor ka nëllë që kena pa nështë për një penalti me Gjermanin ose një ekipi tjetër, nuk është kjo, asë kërkon Shkodra kur një gjatë tjilë që me një gabim të albitit të justifikon na edhe për nivelin e ekipit, edhe për gjenin, edhe për performancen. Por është një, janë disa veprime, janë disa ko që ekipi jonë penalizohet nërët vazhdushme nga këto albitrime, nga këto organizime, sepse unë se ndaj kur rasi herë albitrimin me organizimin. Albitrimi është në varsi shumë të organizimin, sepse janë të organizu me gjanat edhe për albitrimin. Nështë në këtë takim është shkak edhe për me nërshu diçka edhe në klubet tjera, sepse shofim që fillon kampionatit që flitet kundër në për tavolina që filan ekipi ka 4 ndeshje të fitume, filan ekip do t'ja lënë ndeshjet këti. Këto ekipe që edhe faktikisht po dalin ndeshjet ashtu, që është javën e parë dhe dytë, tregon që kampionati ka me kenë shumë i fështirë. Disa fusha kanë me kenë të pa përballueshme për kulturën e qytetit tonë, për formën se si luan ekipi jonë, për formën se si sponsorizohet dhe menaxhohet ekipi jonë. Unë e quaj fatmall që kena një president që me atë shmundësi sa ka, me kontribute të veta financiare edhe menaxheriale, marr ekipin e Vllaznisë, marr një kuadër futbollit shqiptar. Këtë gjë kam dhënë te ekipi i vajzave sepse janë në të njëjtin pozicion, në të njëjtin hall përbashkë, sepse nuk kena një lidhje sponsorizimit, nuk kena asnjë lloj mbështetjet financiare, vetëm me menaxhimin edhe me financat dhe me mundësitë minimale që krijojnë për me mbajtur futbollin. E shohim tanë, por nuk e pranojmë shpesh nëpër media që shumë ekipe nuk menaxhojnë si Vllaznia. Vllaznia luan futboll, luan fush, ekipet tjera i shohin me sy hapun, menaxhohen edhe kanë marrë ekipet ato që nesër mund të bëhen edhe sheik të Shqipërisë. Nuk do të më paraqyju pasionin e kërkujt, absolutisht, por janë zona që flitet kudo që kjo lloj pasionie po futet në futboll. Edhe kjo ta keni sigurt që Vllaznin e penalizon edhe ka penalizuar, do ta penalizojnë edhe më shumë sepse ato që kanë vuajt pasionin nuk e kanë vuajt siç e kanë vuajt na ose disa të tjerë, por ashtu siç kanë vuajt pasionin, ashtu mendojmë fitu edhe trofet edhe titujt edhe ndeshjet. Prandaj kjo është një alarm i madh, është alarm për jo vetëm për Albanin, si drejton se Albani mund e lloni atë tranzit këtu. Vllaznia ka jetuar, do të jetojnë edhe pa ne, por është problem për tanë sepse janë ndjenjat, janë emocionet e një qyteti, edhe për te, sepse Vllaznia nuk është vetëm edhe Shkodran, do të thotë edhe për te Shkodrës që dojnë Vllaznin, sepse është një qytet që historikisht ka krijuar emocion, historikisht i ka qëndruar këtyre derbeve të Tiranës për 100 sa vite, jo vetëm sa qyteti që ku është themeluar shumë gjana po futbollin veçanti, edhe sulmohet fal këtij menaxhimit të ndershëm. E di tan që jetojmë kohë të vështira, jetojmë në kohën e krimit, në kohën e bandave, i shiftit të tan, tani dini, tani flitni nëpër tavolina, do të fol edhe këtu. Në çështë na nuk e mbrojmë këtë fanel. Çose ne nuk e mbrojmë Vllaznin, tan bashk një person, 10 nuk kanë çfarë bajnë. Përball këtij lloj menaxhimit duhet përgjegjësi e madhe. Edhe përgjegjësinë do ta marrim tan bashk. Nuk është dështim i Albanit as i Emi. E këtë gjë kam vujtë edhe te ekipi vajzave. E vuj vazhdimisht, ka vite që sulmohem në tana format, sepse duhet shpërnda kampionati në një formës një tjetër. Incidenti Elbasanit nuk ka lidhe absolutisht me, ose këtë që bëjmë na, për me toleru. E kanë egzageru pak shumë, lunë, ka gjëllunë, sa është banë mas nëreshës në Elbasanit, së kam kënë të nëreshja, ta kini sigur që banë 80% nëreshë në kampionati shqiptarë, për banë jashtë kamerë, banë jashtë stadiumit, banë nëpër kafe, i shkojtë të shpi albitin, edhe nuk merret vesh asnjë gjë. Ky incident që ka ndodhur incident nga shkaku që krijoi arbitri, edhe më keq është që sot është me var. Gaboi arbitri fush, shkoi e bën gabimin e tjetrit më të madh që e shef në kondicionin e mend, rastin edhe pranojnë ton. Çështja, kjo është një hajni. Un nuk dua aludu edhe gjëra të tjera sepse për te kësaj këto njerëz që menaxhojnë sportin këtë formë mund të kenë edhe gjëra të tjera. Un jam i kompleti mendimin që kjo ndeshje edhe të jepet prokurisë. Shkojmë të merren njerëz të mëta. E di se s'ka më bazë gjallë. Absolutisht. Se s'pa i bën gjallë kërkush. Por në të paktën janë të pastër që kjo ndeshje ka diçka mbrapa. Kjo ndeshje nuk është e pastër. Nuk është e pastër në organizim. Kanë hi 15 vjet ekipit ton me listë edhe kanë ndaj 1 orë mas deri të prit derisa ju tek aty në siguritet. Ekipi i Elbasanit me çantën brez, se çka kishin çanta, kishin shishe ujt. A kishë gjatë tjera, nuk e dim, se si janë dhe nëmi kontrolu, a si kontrolu dhe një gjatë, në këta naja aty, 90 minuta, minut parë, ndërë sa kam arrulloja, të parët bramë futbolistë të Vllaznisë, stafit të Vllaznisë, tuk janë në aty, aty kishte kryetarë bashkijet, aty kishte rektorë të universitetit, aty kishte presidenta, këta janë të organizume, shatë ekipi, për me vunën presion, në gjujtjet e shishe për në palat miralitarit e tjere tjere. Pra na i këto në këto incidente nuk janë rasisht. Rasisht shani tifoz nolkja, nol kuda. Po janë në kor ose të organizume dhe të mëjton me polici, me siguriti, me tana. Edhe kjo që i tha dhe Albani për para, na duhet me full fjallën tonë që ekipi që kanë aprodhu futbol, që ekipi që lozim fair, mendojmë që janë na